Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker Face.

syyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan ihmistyypeistä, joiden kanssa et tule toimeen ja koetat vältellä. Tämä tosiaan lähti Donald Trumpista tämä ajatus mulla. Yhdysvaltain presidentti, ei mitenkään yllätyksellisesti, niin haukkui tuon Super Bowlin puoliaika shown ja Bad Bunnyin noin artistina myös. Tämä tietysti liittyy siihen, että Bad Bunny on sitten arvostellut Donald Trumpia ja väittäisin, että jos Nicki Minaj, joka on nyt sitten MAGA-leirissä ja Donald Trumpin tukija, että jos hän olisikin arvostellut Donald Trumpia, niin Nicki Minajin musiikki saattaisi olla aika huonoa. Ja niin kuin tämä, että joku ihmistyyppi on valmis niin kuin teilaamaan toisen täysin sen takia, että se olisi samaa mieltä, niin se on mun mielestä todella huono piirre ihmisessä. Mä ainakin koitan ympäröidä itseni niin kuin aika ajoin sellaisilla ihmisillä, jotka ajattelee eri tavalla, niin ehkä mä voin siitä oppia, koska on hyvin niin kuin itsestään selvää, että jokainen ihminen niin kuin oppii myös toisilta ja parhaiten oppii, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin täysiä peilikuvia susta. No mutta joo, tästä tämä kysymys lähti. Täällä kirjoitellaan sairastelijat, ne ihmiset, jotka valittaa ihan koko ajan ja joilla on milloin mikäkin sairaus, jalka tai käsi kipeänä ja niin edelleen. Huokailla ja voivotella, että niin raskaita. En jaksa ihmisiä, joiden elämä on pelkkää draamaa, katastrofista toiseen. Koko ajan pitää tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta ymmärrystä ei tule toiseen suuntaan. He ovat murheineen maailman napa, näinkin kirjoittaa eräs meidän kuuntelijaa. Ja täällä myös Donald Trump herätti jotain fiiliksiä.
2: Kyllä se Trump on kyllä semmoinen hiekkalaatikon isoin kiusaaja, että jos sä et ole mun kanssa samaa mieltä, niin en leiki sunkaan. Ja niin, semmoinen.
1: Tuli mieleen vielä toi esimerkiksi Kid Rock, joka on Donald Trumpin suosikkiartisteja, jotta sitten todella iso Trumpin tukija, niin veikkaisinpa, että esimerkiksi Kid Rockin ja Bruce Springsteenin vertaaminen, että jokainen, joka ymmärtää musiikista jotain, niin voi ehkä todeta, että Bruce Springsteen on jotenkin niin kuin ehkä kuitenkin parempi, niin Trumpin silmissähän tämä menee Kid Rockille 1000. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en voi sietää kaksinaamaisia ihmisiä, että kasvotusta ei olla olevina kaveria, mutta selän takana heti haukkumassa ja puhumassa paskaa.
0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Kun tuossa mä lusin mun sairaslomaa himassa ja noi striimauspalvelut oltiin niinku aika pitkälti selattu läpi, niin mä eksyin sitten somen kautta tällaiseen huutokauppaan, josta on ollut myöskin otsikoissa, jossa siis kaupataan Marimekon edesmenneen keulahahmon ja muotivaikuttajan suomalaislegendan Kirsti Paakkasen vaatekokoelmaa. Oku, säkin oot varmaan tästä kuullut.
2: Joo, kyllä siis nimi sanoo ja Marimekko sanoo.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta en ole kyllä seurannut tätä huutokauppameininkiä.
1: Joo, no siellä huutokaupataan niinku hänen vaatekokoelmaansa ja se on niinku täynnä tosi makeeta tämmöistä vintage-luksuskamaa. Ja mä aloin sitten fiilistellä, että vitsi, olisi jotenkin siistiä omistaa niinku Kirsti Paakkasen jotkut tiedätkö, vanhat käsineet tai kengät. Ja hei, toi radiogaalakin lähestyy kohta, niin pitäisikö ostaa joku kunnon mekko? Niin...
2: Mutta eikö sua häiritse, että niinku, jonkun edesmenneen ihmisen mekkoa pitää?
1: No ei siis,
2: tunne?
1: Ei siis, mun mielestä sillä on arvoa ja siis kaikilla kunnioituksella
2: ja
1: Kirsti Paakkasta kohtaan, niin näistä vaatteista myös huomasi, kun mä kävin niitä tänään ennen töihin tuloa katsomassa tämmöisellä helsinkiläisellä showroomilla, niin näistä vaatteista kyllä näkee, että muija on kyllä tykännyt bilettää ja on niin kuin elänyt täysiä. Että
2: kaikella kunnioituksella.
1: Kaikella kunnioituksella. Mä esimerkiksi yhtä laukkoa on vähän katsellut ja ajatellut huutaa, niin siinä on vähän niin kuin Kirsti Paakkasen legendaarista punaista huulipunaa on siinä, jotain muutakin mystisiä jälkiä. Mutta siis ennen kaikkea mä oon niin kuin huomannut fiilistelväni ensimmäistä kertaa tämmöistä huutokauppakonseptia. Mä en ole ikinä aikaisemmin osallistunut huutokauppaan, niin myöhemmin tällä viikolla toi huutokauppa tapahtuu ja mä ajattelin osallistua
2: siihen. Tulekohan mun vaatteet joskus tämmöiseen huutokauppaan, kun musta aika
1: hei,
2: näyttää.
1: Hei, pelipaidat, pelipaidat.
2: Jengi tutkii, että mikäs tämä mystinen jälki täällä oikein on. Että...
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
4: All day. All night. All day. All night. All day. All night. All night. What the fuck?

0: What the fuck? Uhuh.
1: Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti kertoi, että Toyota on napannut taas vuotuisen merkkiuskollisuustutkimuksen ykköspaikan. Ja se tarkoittaa sitä, että peräti 78,8% Toyota-kuljettajista on päätynyt viime vuonna uutta autoa hankkiessaan samaan merkkiin. Eli viidestä autokaupoille lähteneestä Toyotan haltijasta peräti 4 ajeli sitten uudella Toyotalla kotiin.
2: Kova. Me kysyttiinkin tällaista, että mille autobrändille sä olet uskollinen, niin WhatsAppista löytyy tällaisia viestejä. No Mersu, ajan vuodessa reilu 50 000 kilometriä, vikoja vähiten ja ei tarvitse joka toinen vuosi olla vaihtamassa autoa. 6 vuotta ja 350 000 kilometriä matkaa kertyy. Ja pieni polttoaineen kulutus, iso auto ja lepponen ajella. Ja tämmöinenkin viesti, että Volkswagen Golfeja jo vuodesta 1993. Automalli on kasvanut isomman auton tarpeen mukana. Mitäpä tuttua mallia vaihtamaan? Ensin oli kaksiovinen, nyt on ollut useampi variantti.
1: Mä en oikeasti ole hirveän uskollinen automerkeille. Mä ajan sille, mikä sattuu alle tai niin kuin päätyy tietyllä tapaa ajattavaksi. Mä oon tykännyt monesta autosta, mutta toi itse asiassa pätee. Nyt on sanottava, niin asiaan kuin asiaan. Mä oon ikinä ymmärtänyt kysymystä, että blondi.

0: vai brunette tai ootko peppu vai tissimiehiä. Mutta sä viesti, otetaan täältä he viestivät. Automerkkiä kysytte, mille uskollinen? Vahingon kautta tuli Volvo-uskollisuus. 2010 ajokortti ja omat vanhemmat myi 3 vuotta vanhan Volvon. Volvo S40. Se oli 7-8 vuotta ennen kuin piti vaihtaa isompaan ja tuli Volvo V50. Siinä oli niin paljon vikoja, että 2 vuotta oli ennen kuin vaihtui nykyiseen V70. Viimeisin Volvo onkin ollut sitten 5 vuotta ja keski-iän kriisi iskenyt, kun sitä on pitänyt alkaa madaltaa ja tuunaamaan. Syy miksi Volvo ensimmäinen oli niin halpa ja luotettava ensiautoksi. Siitä se merkkiuskollisuus sitten jäi.
1: Aivan mahtavaa. Siis mulla on ollut useampia eri valmistajan autoja. Mun ensimmäinen auto oli BMW Z4, sen jälkeen semmoinen jenkkikatumaasturi Mercury Mariner ja sitten 3. auto oli Mersun CLA 250, mutta mä asuin silloin Jenkeissä ja mun lempibrändi Volvo oli paljon vähemmän yleinen siellä kuin täällä. Muuten olisin varmasti sellaisen sielläkin jo hankkinut, mutta mä tunnen myös yhteyttä Volvoon ensinnäkin sen takia, että legendan mukaan mun joku isosetä teki pitkän elämänmittaisen uran Volvon tehtaan. Ja sitten myöskin se, että meillä oli koko mun lapsuuden ajan tämmöinen 7-paikkainen Volvo V70, jonka takaluukussa oli istuimet, jotka osoitti niinku taaksepäin. Ja sitten siellä oli myös siellä takapenkissä oli semmoinen CD-asema, josta pystyi sitten leikkimään DJ:tä muille matkustajille. Ja mä veikkaan, että, tai haluan ainakin kuvitella, että jo siinä syttyi jo semmoinen niinku pieni liekki ja mielenkiinto radiossa musiikin soittamiseen.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurin.

ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: get to you, to get to you, to get to you.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Tässä taas ehkä yksi hyvä syy maksaa kirkollisveroa, nimittäin Yle kertoo, että Kiuruveden seurakunta tarjoaa äideille mahdollisuuden irtiottoon arjesta.
3: Okei, mäkin olen tarjonnut tätä samaa palvelua joskus.
2: Ei, hyvänä aika. No, Kiuruveden seurakunta tässä
3: eikä
2: tapauksessa.
3: Eikä tarvinnut kirkollisveroa maksaa tosta palvelusta, mutta kyllä niin, no niin, mennään eteenpäin, kerro vaan.
2: Kiuruveden seurakunta kutsuu väsyneet äidit yöksi täysin hoitoon.
3: Just tää se oli munkin konsepti silloin joskus.
2: Hyvölänniemen leirikeskukseen Kiuruvedellä. Joo. Tämän tarkoitus on antaa tauko arjen pyörityksestä. Siellä saa oman huoneen, pääsee saunomaan, ruoka tuodaan valmiina pöytään ja voi ihan vaan chillaa, joka on siis asia, jota välttämättä ei niinku pääse omassa kotonaan tekemään, joka on aika surullista. Ja tämä on ollut todella suosittu. Paikat varattiin heti täyteen, kun ne tuli tarjolle ja nyt se sitten järjestetään toista kertaa.
3: Joo, siis leikki sikseen on mun mielestä tärkeä palvelu. Ja mä tiedän siis ystäväpiiristä sellaisia vanhempia, jotka oikeasti haaveilee hetkestä niin kuin olla rauhassa saunassa.
2: Joo, kyllä.
3: Tai oma hetki jossain.
2: Edes vessassa niin. Käyminen mä oon kuullut, että aiheuttaa haasteita varsinkin äiteille. Ja mua itseä just niin kuin oikeasti, mä niin kuin haluaisin joskus lapsia, kyllä. Mm. Mutta se ajatus siitä, että on ollut vaikka tosi niin kuin ärsyttävä ja pitkä päivä. Sä meet kotiin ja päätät napsauttaa sen saunan päälle. Meet sinne saunaan istumaan ja yrität rentoutua, kun samaan aikaan joku hakkaa siellä sinne vessan oveen. Äiti, Venla ei anna mulle pleikkaa!
3: Jään.
2: Se ahistaa.
1: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
1: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: laivaan, sitten Tallinnan päässä otat aamulautan, että ehdit vielä sitten Kankaan päähän. No mut joo, sellaista se on se reissuaminen ja kuuluu tähän duuniin, mutta siis Kankaan päässä mahtava meininki. Ensinnäkin kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan. Yksi semmoinen pieni haaste siellä kuitenkin sitten tuli koettua ja se oli ennen keikkaa. Backstagessa ei mitään valittamista. Yleensä niin kuin hyvä backstage on sellainen, joka on lavan läheisyydessä, sieltä pääsee nopeasti kulkemaan sinne, mutta sitten siellä on pikkusen kuitenkin se ääni eristetty, että siellä kun vaikka talon DJ soittaa tai joku muu bändi, niin ei tarvitse odotella jossain niin kuin hirveässä metelissä, vaan voi rauhassa latautua. Nämä kaikki oli tuolla Kankaan päässä kunnossa, mutta yksi asia sieltä puuttuu sieltä backeriltä ja se on vessa. Ja mulla tulee aina ennen keikkaa jännäpissa. Ja nyt sitten mä ajattelin, että hei, mä oon aikuinen mies, kyllä mä kestän, kun mä tajusin, että nyt se tulee se niin kuin olo, että pitäisi vähän päästää painetta pois. Intro pyörii jo, ja sitten mä tajun, että enhän mä pystykään pidättelemään. Että nyt olisi kyllä niin kuin todella tärkeää päästä vessaan, mutta siinä vaiheessa, kun intro pyörii, paikka on tupasen täynnä, ja se vessa, mikä on niin kuin lähin, on se yleisövessa, niin et sä kävele siitä niin kuin lavan poikki ja mene sitten vessaan ja totea siellä, että hei, keikka alkaa sitten, kun mä oon pessyt kädet. Siitä häviää hieman taikaa siitä niin kuin, startista. No, hätä ei lue lakia. Mä siinä mietin hetken aikaa vaihtoehtoja. Mun kädessä oli puoliksi juotu vesipullo. Mä hörppäsin sen vesipullon tyhjäksi ja sitten vaan toimitin siihen asiaan. Sit vaan mietin sitä, että ja kun mä laitoin sen pullon siihen pöydälle, että nyt mun täytyy muistaa, kun se keikka on ohi, kun mä palaan tänne backerille, niin mun täytyy hoitaa tämä pulloasia. Että se ei saa jäädä tänne. Se ei saa jäädä tänne backerille. No kyllä mä sen muistin sitten hoitaa sen asian. Ja siitäkin sitten lopulta hei selvittiin, mutta tällaista keikkaklamouria.
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: WhatsAppissa kirjoitellaan, olen kuullut, että naiset tekevät isomman tarpeen paperille käden päälle, ettei kuulu loiskahdus tai isompi jytinä ja käärylle lasketaan hennosti pönttöön. Mietin vain, jos vatsa sattuu olemaan hieman löysällä. Mutta tämä kakkapierujuttu on suhteessa ja se puntari, kun ollaan sinut toisen kanssa ja luottamus on kunnossa, näin se vaan on. Silloin ollaan pintaa syvemmälle, näin kirjoitellaan täällä. Ja itse asiassa tämä kakan laskeminen, mikä se sana tässä oli, hennosti pönttöön, niin on varmasti yleisempää, mitä niin esimerkiksi Saara nyt sä tässä luulet, kun sä tuolla tavalla naamaa vääntelet. Mäkin olen toiminut tällä tavalla.
2: Mitä oot paskantanut omaa käteesi.
1: Ei, kun siinä on ollut se paperi tietenkin välissä. Sä et kuule tarkka, totta kai siinä paperi käden päällä, herra jestas. Ja just silleen, että sä oot tiedätkö ensimmäistä kertaa jonkun toisen luona,
2: niin
1: jotenkin se siinä vaan ujostuttaa sillä tavalla. Tai sitten laittaa kraanasta veden päälle.
2: Niin kyllä. Mutta eikö se pysty tekemään myöskin silleen, että laittaa vaan niinku krumppeloi sitä vessapaperia sinne niinku vessanpönttöön sisälle sinne ja ennen kuin se ehtii liueta sinne, niin sitten vääntää sen torttuliinin siihen.
1: Torttuliini ja krumppelointi sanottu samassa lauseessa. Suomen kieli okay. On pilalla. Noniin. Mutta sen mä sanon, että tää nyt on varmaan toi, mikä tässä oli tää kuuntelijan lähettämä viesti. Varmaan pitää paikkaansa. Mutta tää seuraava on varmaankin legendaa, sillä mä oon kuullut tänne niin kuin jossain yhteydessä, että joku on jopa mennyt niin pitkälle, että on jo lasketellut siihen paperin päälle, mutta sitten heittänyt esimerkiksi ikkunasta sen kakkaan.
2: Ei, nyt mennään.
1: No, siinähän ei ole mitään järkeä.
2: No siinä ei ole kyllä mitään järkeä. Mutta siis mulla oli mun poikaystävän kanssa tämmöinen parvekehetki. Konsepti, niin. että aina kun mun piti käydä toimitus tekemässä, niin mä kysyin häneltä, että hei, että kävisitkö niinku hetken tuolla partsilla, että tuolla on niin kiva kelikin ja laitan toi ovikin tosta kiinni, ettei kärpylit pääse sisälle. Sitten mä tein mun toimitukseni ja tulin hetken kuluttua sitten vapauttamaan hänet sieltä. Ja tää oli siis ihan juttu parikin kuukauden ajan, ennen kuin se sitten muuttui siihen, että mä soitin aina kovaa musiikkia puhelimesta, kun mä menin vessaan. Mutta nyt kun ollaan oltu yhdessä jo pari vuotta, niin se on ihan yksi ja sama, eikä niinku samaa häveliäisyyttä. Että kyllä enää ole.
1: Siis, mutta ei kuitenkaan voi olla tilanne se, että ovet auki tai että toinen on vieressä esimerkiksi pesemässä hampaita.
2: No ei tietenkään, mutta kyllä nyt pissalla voi käydä, jos toinen pesee siinä hampaita.
1: Kyllä mä sanon, että toikaan ei ole hyvä juttu.
2: Oikeesti?
1: No siis kyllä mä sanoisin, että jos me oltaisiin nyt parisuhteessa ja mä olisin pesemässä hampaita ja se tulisi siihen viereen kuselle, niin mä sanoisin silleen, että etkö voisi odottaa, että mä pesen nämä hampaat tässä ensin. Tämä ei ole mun mielestä kovin kohteliasta.
3: Iltapäiviä vaan ja ei ole haasteita siinä, että voi käydä vessassa, mutta enempi on haastetta siinä, että siellä saa sitten olla itseksi ja rauhassa, että siellä pörrää sitten koirat ja pussu ja kaikki muu, mikä vähänkin liikkuu, niin enempi olisi haastetta siinä.
1: Tämä on itse asiassa asia, mistä mä oon kuullut muutamankin otteeseen kavereilta, jotka elää ruuhkavuosia, että vessa on semmoinen lepopaikka.
0: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta suklaa.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Näin se on. Hei, maanantai. Uusi viikko ja uudet kuteet, vai miten se meni? Ainakin täällä Helsingin päädyssä aurinko porottaa. Miten siellä, missä teikäläinen huitelee? No varmasti aurinko paistaa ainakin henkisesti. 0401836576. Totta kai mä haluan tietää, että minkä ihmeen takia sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle. Ja what up? Mitkä fiilikset näin niin kuin pari viikkoa ennen juhannusjuhlia? Vieläkö jaksaa painaa? Musta tuntuu, että tossa moni työkaveri sanonut, että ei jumakauta, aivan viimeisillä voimilla painellaan kohti kesälomaa. Ai juma. Hei, mä pistän muuten sulle semmosen kesäbiisi, että oksat pois.
0: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
1: Los del Rio ja of course Macarena, mutta ei mikä tahansa Macarena, vaan Bayside Boys remixiä tähän maanantai-aamuun. WhatsApp numero 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tästä pikkuhiljaa pistetään viikkoa käyntiin. Fiilaan kyllä todella paljon. Eikö tässä, jos jossain biisissä saa kesätunnelmaa, niin Macarenassa et voi olla eri mieltä.

0: Los del Rion Macarena ja Bayside Boys remixiäksisestä kappaleesta tähän maanantai-aamuun. Hyvää huomenta, jengi. Jos muuten arvat, että kuinka monta kesäbiisiä tämän kesän aikana soitetaan, niin voi olla, että sä lähdet Ibizalle.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
0: Todellakin.

0: Tää on kova. Bahamenin Who Let the Dogs Out. Tää saa viikon hyvin käyntiin. 8 minuuttia, eli 6. Jussi Rinnanpää, Hitmiksi aamu. Alice DJ nää Better of Alone olisi tullut tosta heti seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmiksin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan, kuka siellä. Täällä on muuten, kyllähän menisin tästä nää. Täällä on Johanna.
2: Mainiota maanantai huomenta, Jussia. Kaikki Hitmiksin aamuvirkut.
0: Samoin.
2: Tällaista kilpaa heräillään auringon kanssa. Komelta näyttää aamu. Linnut laulaa. Minä en. Hei, jokaiselle nyt vaan oikein mukavaa ja sujuvaa työviikkoa. Ja kaikille niille, jotka lomalla on, niin nauttikaa. Itsellä olisi vielä tässä monta viikkoa ennen kuin pääsee lomalaitumille.
0: Siis sama juttu, koska se oli pari viikkoa ennen elokuuta, niin heinäkuun 2 vikaviikkoa ja elokuun eka viikko, niin that's what's up. Siellä ottelee mun kesälomat.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Siis ehdottomasti tähän suuntaan ääniviestiä. En mä usko, että sä oot hereillä ja herätty tähän uuteen viikkoon, ellei laita tähän suuntaan ääniviestiä, joten olepa hyvä.

0: Alice DJ ja Better Falone soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. 12 minuuttia eli 6 on kello ja Corona Baby Baby olisi tulossa seuraavaksi. Kuulla myös Nylon Beatia ja paljastaa aivan hetken kuluttua, että kuka on tämän viikon tähtiartisti.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.
6: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
6: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
6: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
6: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
10: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
11: Ja vaatera, haapa.
10: Koivu,
11: haapa.
10: Koivu, raitaja.
11: Ja pihlaja.
10: 6
11: haapa.
10: Ja lava.
11: Leppä, tuomi.
10: Koivu,
11: vaatera.
10: Kataja,
11: pihlaja.
10: Mänty,
12: tammi ja 6.
13: 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
11: vaatera.
13: Haapa, koivu, haapa. Koivu, raitaja.
11: Pihlaja.
13: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
18: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Baby Baby soi parasta aikaa Hitmiksen aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Ja jotta et nyt sitten ihmettelisi, että miksi tämän yhden artistin musiikkia soi tällä viikolla niin hiton paljon, niin siihen on syy. Ja se syy on se, että kyseessä on tämän viikon tähtiartisti ja kyseisellä tähtiartistilla on myös satasen arvoinen biisi. No kuka kyseessä? No voi sanoa, että toi biisi on Sweet But Psycho ja artisti on Amanda Kochi. Sä tunnet hänet ehkä paremmin taiteilijan nimellä Ava Max.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Ava Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja, pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
0: Ai ai ai, hei, viikkoa käyntiin Nylon Beatin voimin. Kello 23:06, kuuntelet Hitmixia ja tässä on Nylon Beatin naparengas.

0: Nylon Beat soi Hitmixin aamuun naparengas. Olavi on laittanut tähän sotaan ääniviestiä. Myös sä voit tehdä sen 0401836576.
1: Oikein hyvää huomenta myös meille kaikille aamutorkuillekin. Olisi niin ihan olla vielä sängyssä. Ai. Täällä sitä vaan joutuu olla.

0: Innana ja Sean Paulin Up soi Hitmixillä. Kello 7:30, 6:30 näyttää ja sä kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Tuolta 7 aikaan kala-alle lähettiin ja tultiin tähän mökin rantaan ja ajateltiin, että sauna lämpiämään ja niin kala-alle ihan pikaisesti käymään. Mutta sitten lähettiinkin koko järvi kiertämään pienellä soutuveneellä, 3 hengen porukka. Joo. Oli meillä kahvia ja paketti makkaraa mukana ja ei sen enempää. Se sauna jäi sitten ja koko yö kierreltiin tota järveä ja sitten nyt äsken tuossa tultiin takaisin ja pistettiin sauna uudestaan lämpimään ja otettiin kahvit, niin jos se Rihanna Diamond siellä lähtee pauhaamaan, niin saa sitä fiiliksen kattoon nyt vielä tänne Moin Salmellekin.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Shine bright
0: like a diamond. Todellakin. Ja käy suplassa veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä soitan kesän aikana, 100 päivän aikana. Voi olla, että sä lähdet Ibizalle.

0: Rihanna Diamonds soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Meillä oli Hitmix Suomi IG:ssä skava. Tuohon kansalaistorille nousee nyt äärimmäisenä upea FIFA Fanzone katsomo. Ja 17. kesäkuuta Hitmixin jengi on menossa Hitmixin kuuntelijoiden kanssa tsekkaamaan Kongo-Portugali-matsia. Ja homma meni niin, että piti käydä arvaamassa tuolla Hitmix Suomi Instagramissa, että kuinka monta maalia me juontajat oikein tehdään. Ja Hitmixin aamun osalta voittaja selviää aivan hetken kuluttua Jennifer Lopezin On The Floor -kappaleen perään, ja sitten mennään saman tien myös tän aamun biisibattlen pariin.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Enix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
14: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
13: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
19: Hit

0: Jennifer Lopez soi hitmiksellä Pitbull Messissä On The Floor on biisinimaltaan ja kello on 16 minuuttia vaille aamu 7. Ja Helsingissä Sanomatalon viereen Kansalaistorille nousee todella upea FIFA Fanzone Foodies katsomo. Ja siellä pääsee sitten katsomaan useampiakin matseja, mutta Hitmixin jengi meinaa kokoontua nyt sitten FIFA Fanzonelle 17.6., kun siellä näytetään Portugali-Kongo-matsi. Ja Hitmixin kuulijat pystyisivät voittamaan tämmöisen futisilla Hitmixin kanssa, meidän juontajien kanssa. Ja palkintoa kuuluu safkat ja juomalipukkeet ja näin poispäin. Ja saa ottaa kaveria mukaan. Ja ideanahan oli se, että Hitmixin instassa piti käydä arvaamassa, että kuinka monta maalia juontajat tekee noilla videoilla. Se ei niin kuin alkuun siinä paljastunut, paitsi sitten myöhemmin paljastettiin. Hitmixin aamuvoittaja on selvillä. Ja se on...
1: Pietari tässä, moi. Jussi, mulla on vahva veikkaus, että sä skorasit yhtä hyvin kuin Kojo Euroviisuissa. eli Nada. Nähän matsis, sä tarjoat.
0: Ja se on ihan täysin oikee. Kojo veti nollapojoa ja niin veti myös meikäläinen. Mutta hei Pietari! Sä saat Frendi Messi ja sä lähet Hitmixin jengen kanssa katsomaan Kongo-Portugali-matsia FIFA Fanzonelle. Kansalaistorille 17.6.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tää mun tän aamun Beast Battle-kappale on palkittu vuonna 96. Echo Awardsissa se on valittu myös sen musiikkivideo Saksan parhaimmaksi musiikkivideoksi kyseisenä vuonna ja myös Saksan parhaaksi tanssisinkuksi. Ja tämähän on siis julkaistu vuotta aikaisemmin vuonna 95 ja tämä on semmoiselta albumilta kuin Golden Boy ja tästä vastaa saksalainen Eurodance yhtye tai artisti Sin with Sebastian. Ja totta kai mä nappasin Shut Up and Sleep with Me, koska tää kappale on vaan niin jollain lailla ihanan pervo. Shut up.

0: Ja tätä mulla olisi tänään biisibattlessa. Nää niinku ihan maanantai kunniaksi. Mitä sä pistäisit Sin with Sebastianin Shut Up and Sleep with Me -kappaletta vastaan? 0401836576 ääniviestiä.
1: Itmixin aamun biisibattle. Itmixin aamun biisibattle.
0: Mitä sä pistäisit Sin with Sebastiania vastaan? Ääniviestiä 0401836576. Ja tässä soi Scooterin How Much Is The Fish?

0: Scooter, How Much Is The Fish? Soi Hitmixillä äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixi aamussa. WhatsApp numero 0401836576.
1: No niin, huomenta Jussi ja Hitmix kuulijat, se on Anja täällä taas.
0: Huomenta.
1: Tullut töihin pikkuhiljaa, jopa tällai ehkä oikein ihmisen aikaan, eikä sillai aamuyöstä.
0: Joo.
1: Se olisi vika viikko ennen lomaa ja perjantaina Helsinki City-festarit.
0: Todellakin.
1: Ei muuta kuin ihan mahtavaa viikkoa kaikille. Ja jos saa toivon jaksen, niin Kaili olisi kiva kuulla jossain vaiheessa.
0: Katsotaan.
2: Morjesta kaikille.
0: Moro.
2: Meikälähän on aamu lähtenyt tässä ihan hyvin käynti ollut jo. Aikainen herätys ja muuta. Vähän väsynyt tunnelma, mutta muuten on lähtenyt ihan hyvin päälle.
0: Joo.
2: Miksi piti heti pistää päälle kuitenkin

0: Suomen parhaimmasta radiokanavasta on kyse. Ja näin, että ei tässä. Hyvin se täällä Tampereellakin aurinko näyttäisi paistavaa. Mikäs tässä?
1: Joo. Kuulostaa erinomaiselta. Hei, mä haluan muistuttaa tässä kohtaa, että mulla on biisi battlessa Shut Up and Sleep With Me. Tämä tarttis kovan vastustajan 0401836576. Aatu haluaisi kuulla tähän viikon kärkeen Halo Helsinkiin. Aika vähän haloota soitettu kyllä Hitmixillä. Ehkä tänään tehdään poikkeus.

0: Aatulle meni Halo Helsinki ja Vegas. Ja viittavaille 7 näyttää kello. Tuoreet uutiset tästä heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Ja tsekkailla aivan hetken kuluttua, että mitä jengi on ehdottanut tätä biisiä vastaan. Mulla on Sin with Sebastian ja Shut Up and Sleep with Me tänään Biisi Battlessa. Ehdota tälle vastustajaa WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401836576.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Älä huido.
12: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla. Vantaan Kivistössä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa syttyi yöllä raju tulipalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin yhdeltä yöllä. Asunto ja parveke vaurioituivat palossa pahoin. Muut asunnot kärsivät savu- ja vesivahingoista. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Paloasunto oli tyhjä, kun pelastuslaitos saapui paikalle. Pelastuslaitoksen mukaan palo vaikuttaa saaneen alkunsa parvekkeelta. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Iran laukaisi myöhään eilen ohjuksia kohti Israelia, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyseessä ovat ensimmäiset ohjusiskut, joita Iran on tehnyt Israelia vastaan sitten huhtikuussa alkaneen tulitauon. Alustavien tietojen mukaan Israel sai torjuttua ohjukset. Iranin mukaan ohjukset olivat vastaus Israelin aiemmin päivällä tekemiin iskuihin Libanoniin. Myös Jemenistä laukaistiin ohjus kohti Israelia. Israel vastasi iskemällä useisiin Iranin sotilaskohteisiin varhain maanantai-aamuna. Useissa Iranin kaupungeissa raportoitiin Reutersin mukaan räjähdyksiä.
4: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
5: Tänään maanantaina saadaan nauttia varsin mukavasta kesäsäästä. Aurinkoa riittää suuressa osassa maata ja lämpötilat nousevat yleisesti 20 ja 24 asteen tuntumaan. Lännessä ja Pohjois-Lapissa voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja paikoin myös ukkonen on mahdollinen, mutta suurimmalle osalle päivä on poutainen. Tiistaina sää muuttuu epävakaisemmaksi, pilvet lisääntyvät ja sadekuuroja tulee etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Paikoin voidaan nähdä myös ukkosta, mutta lämpöä riittää edelleen. Huomennakin päivällä mitataan laajasti 17-25 astetta.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Näin se homma menee, kello on 3 minuuttia, eli 7. Kuuntelet Hitmixin aamua. Lady Gagan Just Dance olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi ja sen perään tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia on tullut biisi Battle ja Hitmixille kuin mulla kappaleena. Sin with Sebastian vuonna 1995 julkaistulta Golden Boy-albumilta. Shut up and sleep with me. Tulihan tuosta sinkkulohkaa myös Golden Boy tuolta albumilta, mutta kyllä mä voisin sanoa, että Sin with Sebastianissa voidaan puhua aikamoisesta One Hit Wonderista. Anyways, mitä mieltä sä oot? Mikä kappale ton päihittäis? Laita tähän suuntaan ääniviestiä.
7: Hitmix.
8: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
6: 040-183-6576.
5: Tsekkaillaan noita jengen ehdotuksia heti Lady Gagan perään.
9: Oh,

0: ja Just Dance 8 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixi aamu ja Accentin Kylie ja Snappy Rhythm and Dancer noin muun muassa tulossa tosta ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Shut up and sleep with me. Bangeria Saksasta vuosimallia 95. Tää on mun tän aamun biisi battle kappale ja tarttis kovan vastustajan.
2: No hyvää huomenta, biisipätleen. Ajattelin, että en ehdota, mutta ehdotan sittenkin. Lähdetään tällä Sadap-teemalla, eli Rihannan Sadap and Drive.
3: Nyt on taas biisipätle-ehdokas sulla, johonka ei haluaisi asettaa mitään vastaan, vaan haluaisi ihan suorilteen äänestää, mutta joo, tiedän, ei saa. Lähdetään erotikin linjalle, eli Sex on the Phone. Saadaan vähän sitä itteensä sinne lisää sitten, jos nämä olisi vastakkain.
0: 0401836576. Mitä mieltä sä oot? Mikä kappale voisi päihittää Sin with Sebastian?
1: Hitmixin aamun

0401836576. Laitas tähän suuntaan ääniviestillä ehdotus, että mikä voisi päihittää Shut Up and Sleep With Me -kappaleen tänä aamun biisibattlessa.

0: Accent ja Kylie soi Hitmixi aamussa. 14 minuuttia eli 7 näyttää kelloja. Hitmixi on siinä mielessä mielenkiintoinen kanava, että ihan vaan kuuntelemalla tätä voit voittaa rahaa.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Snapping Rhythm is a Dancer soi Hitmixillä äärimmäisen hyvää huomenta. 17 minuuttia eli 7 näyttää kello ja Alexia Beat of the Night tähän Hitmixin maanantaiaamu heti seuraavaksi. Ja sen perään meillä on tiedossa, että mitkä kaksi kappaletta vastakkain tämän aamun biisi battlessa. Mun biisinä on Shut Up and Sleep With Me, Sin with Sebastian, ja tää tarttis kovan vastustajana. 0401836576.
1: No huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
1: Aamun biisi battlee.
0: Niin.
1: Vastaehokasta, niin Erotikin Sex Me.
2: Huomenta Jussi. Erotikhan tämmösen on tosi hyvä vaihtoehto, niin me otetaan biisi battleen Fred Come to Veria.
0: Joo. Mitäs muuta?
3: Huomenta Jussi. Justiin tuossa Poitsun vein päikkyy ja tässä kotiapäin ajelemassa iltavuoro tällä viikolla. Mutta tuohon biisipatleen, niin kyllä tuohon sointuu aika hyvin saman tyylinen, niin minun mielestä niin, tuo Molokon King of My Castle. Olisiko se niin kuin semmonen tämän viikon starttibiisi?
0: Ei huono ehdotus, ei huono ehdotus. Otetaan tuosta Alexiana Beat of the Night ja sen perään meillä on selvillä, että mikä kappale tulee Sin with Sebastiania vastaan. Mulla tosiaan Shut Up and Sleep With Me. 0401836576, laita ääniviestiä.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Hitmix.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Rai.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
4: No worries. Glaseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Moni! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Center.
11: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
3: haapa,
11: koivu, raita ja
3: pihlaja.
11: 6
3: haapa
11: ja lava,
3: leppä, tuomi,
11: koivu,
3: vahtera,
11: kataja,
3: pihlaja,
11: mänty,
16: tammi ja 6.
2: 6 mänty, 6 mänty,
16: tammi ja
3: vahtera,
2: haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
2: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi!
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson!
14: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
1: Kannattaa ehkä varoa.
14: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
20: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
21: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: Alexia ja Beat of the Night soi Hitmixin maanantai-aamuun. 28 minuuttia eli 7 näyttää kello ja tässä ei todellakaan pitkään mene, niin tän aamun biisi battle ratkotaan. Mut nyt tässä vaiheessa selvitetään, että mikä biisi tulee mun kappaletta vastaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me on mulla biisi battlessä. Ja aika paljon täällä ollaan nyt sitten Erotikia ehdotettu tätä vastaan. Jyri, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta, Jussi. Hei mä sain aikanaan joskus lahjaksi samaan aikaan ton Sin with Sebastianin albumin ja Erotikin sen esikoisalbumin. Ja mun mielestä me voitais laittaa biisibattleja nyt kyllä hyvin samalla teemalla olevaa biisiä kuin tää Shut Up and Sleep With Me. Ja mitä ois Erotic ja Fred Come To Bed?
0: Sitä on tässä jo pari otteeseen muutenkin ehdotettu. Mä en oikeastaan mitään syytä, että minkä takia noita ei laitettaisi tänään vastakkain. Okei, tehdään näin, eli Shut Up and Sleep With Me, Sin with Sebastian. Se kuulostaa tältä. Ja sille lyödään vastustajaksi Erotic ja Fred Come To Bed. Sehän kuulostaa tältä. Ei mitään, hei, lyödään äänestys käyntiin. Nyt saa äänestää saman tien. Tässä ei tosiaan pitkään mene, niin toinen näistä soi kokonaisuudessaan, joten ääniä välittömästi. Ääniviestillä ja hyvillä perusteluilla, kumman haluat kuulla kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
3: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa.
4: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.

0: Mighty 44 ja Push It soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8 näyttää Hitmixin aamussa. Kello loistavaa maanantaita. Täällä on Jussi Ridanpää ja tossa olisi Global DJsin versio Prodigy No Goodista tulossa heti seuraavaksi. Ja pikkuhiljaa sen perään ratkeaa tän aamun biisi battleja mulla siellä tänään vastakkain. Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me. Se sai vastaansa Fred Come to Bed, Erotic. Kumpaa näistä haluaisit kuulla? Nyt ei mitään muuta kuin ääniviestiä 0401836576. Ja kaikista hauskinta on äänestää äärimmäisen hyvin puettuna.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää.

0: Itseis ja Prodigy No Good pistetty uuteen uskoon. Tossa olisi tulossa David Guetta ja Sam Martin Dangerous heti sitten seuraavaksi. Ja kantsien muuten käydä tuolla Suplan puolella arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä kesäaikana soitetaan. Nimittäin sulla on mahdollista päästä Ibizalle David Guettan keikalle. Mut hei, biisi battlessa. Shut Up and Sleep With Me vastaan Fred Come To Bed. Kumpaa heti David Guettan perään soitetaan biisi battle voittajana?
1: Tän aamun biisi battleen kumpaa äänettäisin? No totta kai, Euroleague.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
6: Sisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000€ matkalahjakortin. Picnic.fi.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: No mikä sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
10: Tervetuloa! kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille.

0: suurimmat hitit.
1: David Guetta ja Sam Martin Dangerous soi parasta aikaa hitmeksi aamussa. Kello on 18 minuuttia vaille 8 ja tänne biisin perään ratkeaa tänään mun biisi battle. Siellä on Sin with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me ja Erotic Fred Come to Bed vastakkain ja toinen niistä soi ihan justiinsa.

0: David Guetta ja Sam Martin, Dangerous, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 14 minuuttia vaille 8. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että pitäisi ratkoa tänä aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No, kuinka tässä nyt sitten käy? Pitäisi varmaan vielä ottaa snadit tyypit näistä tän aamun biisi battle -kappaleista. Mut siis vuonna 95 meikäläisen tän aamun biisi battle -artisti Sin with Sebastian julkaisi albumin nimeltään Golden Boy, ja sieltä nousi sitten aikamoinen tracki Shut Up and Sleep with Me. No, samoihin aikoihin Erotic julkaisi sitten oman debyyttialbuminsa, ja sieltä nousi muun muassa Fred Come to Bed ja monta muuta vastaavaa rallia.

0: oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: No kyllähän se niin on, että kyllähän näistä kaksikosta niin aika selkeä ja ykkönen, niin kyllä erotikki menee aina.
2: Sä tiedät, Jussi, mitä mä aion sanoa.
3: No mitä sä aiot sanoa?
2: Shut up and sleep with me.
3: Oho.
2: Saa mun äänen tänä aamuna.
3: Selvä.
4: Hyvää huomenta biisipätleen. Nyt on kyllä legendaariset biisit siellä vastakkain. Ai että aika paha valinta jopa. No ehkä kuitenkin enemmän, ihan pikkusen enemmän, on omalla soittolistalla aikoinaan pyörinyt tämä Shut Up and Sleep With Me ääni sille. Mahtava.
5: Kyllähän tässä pitää itse äänestää, eli E-Radicilla mennään.
3: Joo, ja tänään on tullut äärimmäisen tasainen biisi battle.
6: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
3: Fred comes to bed tänä aamuna biisi battle voittaja.

tänä aamuna. Mennään aika erityyppiseen tunnelmaan ja itse asiassa tuossa reippaan tunnin päästä ysistä eteenpäin toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Voit pistää niitä jo tässä vaiheessa tähän suuntaan 0401836576. Ja ajattelin aivan hetken kuluttua kertoa, että miten voisit voittaa itsellesi ja kavereillesi 6 kappaletta vippilippuja Jysäreille. Tää on

0: Tässä oli Auroralle The Rootsin You Got Me. Kello on viitta vaille 8. Erittäin hyvää huomenta. Hei, pidähän korrat höröllä, nimittäin ihan justiinsa mä paljastan, että miten pääsisit metsästämään itsellesi ja viidelle sun friendille, eli yhteensä 6 kappaletta jysäreille VIP-lippuja.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa.

0: vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: No miltä ne putket nyt näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varma. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Arvi Lind teki pitkän uran Yleisradiolla. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina lähes 40 vuoden ajan. Lindin pitkään uraan mahtui lukuisia Suomea ja maailmaa ravisuttaneita tapahtumia. Hän on kertonut, että Neuvostoliiton hajoaminen oli hänelle yksi mieleenpainuvimmista uutistapahtumista. Lindin viimeistä uutislähetystä vuonna 2003 seurasi suorana noin 1,6 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2017 hänet palkittiin Venla-gaalassa elämäntyöpalkinnolla.

0: Taimaalaisia marjanpoimijoita on tulossa tänä vuonna Suomeen paljon vähemmän kuin marja-ala toivoo, kertoo Uutissuomalainen. Jopa kolmannes Suomeen haluavista marjanpoimijoista ei välttämättä pääse Suomeen. Ulkoministeriön mukaan taimaalaisten kausityöviisumeita voidaan evätä työnantajasta johtuvista syistä, jos työnantajan epäillään riistävän työntekijää. Uutissuomalaisen mukaan marjayritykset odottavat satokaudelle noin 3200 taityöntekijää. Viisumihakemuksia on toistaiseksi saapunut noin 2000. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään suuressa osassa maata on laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26. No iltaa kohden pilvisyys lisääntyy ja Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitain kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta ja päivälämpötila on tänään 18 ja 25 asteen välillä.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Äärimmäisen hyvää huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, kello on 3 minuuttia eli 8. Ja jysärit lähestyy heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja itse asiassa 3-päiväisenä, se alkaa jo silloin torstaina. Niin siellä on huima määrä artisteja Himoksella Jämsässä, Bonfunk MCsit muun muassa, Nylon Beat, E-Type, Aikakone, Bass Hunter, Basic Element, Captain Jack. Siellä on XL5:n comeback-keikka, Daisy tulee esiintymään, Günther tietysti, Maskaraa, se on Masterboyta ja Mighty 44 ja Movetronia ja Mr. Presidenttiä ja näin poispäin ja paljon muuta. Ja sulla olisi nyt mahikset tällä viikolla voittaa itsellesi ja sun 5 kaverille VIP-liput jysäreille. Yhteensä 6 lippua. No miten toi homma onnistuu? No tietenkin kilpailun kautta, mikä starttaa nyt ja katsotaan miten tää menee. Mä nimittäin tarvitsen 2 soittajaa tähän lähetykseen. Ja teille soitetaan musiikkia. Soitan nyt saman tien. 010-800-104.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
2: Aina vähän itteekin jännittää, että miten nämä kilpailut menee, kun ihan ensimmäistä kertaa järkkää. Mutta katsotaan. Nyt tarvitaan soittajaa. Itse asiassa 2 soittajaa linjoille, jotka pääsee ottamaan skabaa keskenään. Ja tämä menee pudotuspelimekaniikalla. Mut joo, liittyy Hitmixillä soiviin kappaleisiin. 010-800-104. Soitan nyt saman tien. 010-800-104.

0: Robert Miles ja Children soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Kello on 8 minuuttia, eli 8, ja pyysin soittamaan 010 800 104.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Siis mikä ei ole mulle yhtä tuttua kuin tuottaa pettymyksiä, mutta voi kertoa, että mä en ole vielä saanut yhdistettyä meidän kahta kilpailijaa, jotka ovat jo valittu, joten aivan hetken kuluttua yritämme saada tämän kilpailun käyntiin uudestaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä saa Rehabin All Around the World.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Base Hunter, All I Ever Wanted soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Kello on 15 minuuttia eli 8. Paikallissää kertoi ihan justiinsa, että minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla. Ja koitetaan saada sit käyntiin uudestaan Jysäri-vippikilpailu.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
18: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
19: Hei, eli kana ja porkkana.
18: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
23: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
25: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service-huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
26: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
27: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
28: Voinko mä tulla mukaan, please?
27: Mitäs tartteet?
28: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
29: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
30: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
31: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
1: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
2: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
1: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt...
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-25 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
5: Hit me.

tuhansia kesäbiisejä.

0: Coveragein Moonlight Shadows on Hitmixillä 8.30 näyttää kello. Ja nyt päästään tohon Jysäri Vipskavaan, joka tuossa aikaisemmin jo koitettiin saada käyntiin.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi!
2: Vipsan, vipsan.
0: Minni ja Jenni tänään vastakkain ja Jysäri VIP-kilpailu kyseessä tämä menee nyt pudotuspelit taktiikalla. Eli maanantai aamun voittaja pääsee sitten myöhemmin tänään maanantaina iltapäivällä ottamaan sitten niin seuraavaa skavaa vastaan. Ja näin tässä edetään ja huomenna otetaan sitten Hitmiksi aamussa uudet kilpailijat, mutta oman nimen huutamalla saa vastausvuoron ja tässä pitäisi nyt sitten tunnistaa kappaleita. Ja siinä ollaan piipattu joku sana ja jos se menee oikein, niin sitten saa itsellensä yhden pisteen ja kahdesta oikeasta on jo käytännössä voittaja. Mutta nyt vaan niin kuin kajauttaa sitten se oman nimensä todella lujaa, kun luulee tietämänsä oikean vastauksen.

0: No, Jenni.
1: Keinua vaan.
0: Joo, hei, sehän meni ihan täysin oikein. No, mutta ei siinä vielä kaikkea. Nythän me päästiin vasta niin kuin alkuun, eikö niin? No, mutta hei, nyt on tavallaan niin kuin kupletin juoni on tässä vaiheessa selkeätä, eikö niin?
1: Minni
0: oli eka. Mä en ollut nyt ihan...

0: Se meni oikein. Okei, hei. Nyt on tasapeli, eli niin, nyt äärimmäistä tarkkuutta, nimittäin tämä seuraava ratkaisee, kumpi teistä menee jatkoon.
1: Minni.
0: Mun mielestä siellä oli kyllä nyt Jenni Inasen nopeampi. Mitä Jenni, sä olisit sanonut?

0: Hei!
1: Oikein!
0: Se meni täysin oikein, ihan sairaan hyvin. Ja tosi kova niin skaba teille. Te tiesitte molemmat ihan älyttömän hyvin.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ja onnittelut vielä Jennille. Jenni meni jatkoon ja Jenni jatkaa skabailua sitten tänään myöhemmin Hitmixin iltapäivässä.

0: 65 in Blue. Tuossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua Pitbullin ja Christina Aguilerana Feel This Moment, ja sit syvennetään Ava Maxin maailmaan, joka on tällä viikolla hitmiksen viikon tähtiartistina. Muistutan myös, että Ava Maxin Kings and Queens on tällä viikolla satasen biisi. Jos se pärähtäisi soimaan, niin soittua. Studionumero on 010 800 104. Se on 100 € arvoinen kappale.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: No miltä ne putket nyt näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: varmaan. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
18: No morjes.
17: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
18: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
17: Tää?
19: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 €, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Finaga Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uusia.

0: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmaan suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: 10 000 kesäbiisejä.
3: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
4: Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment, soi parasta aikaa Hitmixillä 13 minuuttia vaille 9 ja...
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.
2: Ava Max, oikealta nimeltään Amanda Cochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperan laulaja. Myös Ava kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Avan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska koki Amanda-nimen vieraaksi. Teini-iässä Ava muutti Los Angeles.

esiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Eiva teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: Andrea Sirkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Eva Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Eva Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Kings and Queens olisi ollut satasen biisi. Tässä soi Eva Maxin Saw.

0: Ava Max ja Salt. Ava Max on tämän viikon tähtiartisti ja Kings and Queens olisi muuten 100 € arvoinen kappale, se on 100 biisi. Sen aikana kannattaa siis soittaa 010 800 104. Tää on Matildalle.
1: Ready?
0: Beast Boys, Body Moving ja hei. Duuni päivän biisitoiveet WhatsAppiin 040 183 65 76.

0: Tässä on Matilda Lee, Beastie Boys ja Body Moving. Ja duunipäivä toivette pari, mennäänkin tosta heti seuraavaksi. WhatsApp numero 0401836576. Viittä vaille ysi näyttää kello tällä hetkellä, ja tossa olisi tulossa tuoreita uutisia heti sit seuraavaksi. Ja lupan kertoa myös säästä.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
4: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pihapiiri.

150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus

0: Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ylen tämän aamun lähetyksessä lausuttiin koskettavat sanat pitkäaikaisen uutisankkurin Arvi Lindin muistoksi. Lähetyksessä kuvailtiin Arvi Lindiä suomalaisen television tutuksi ja turvalliseksi uutiskasvoksi ja ääneksi, sekä mieheksi, joka välitti uutiset koteihin 5 eri vuosikymmenellä. Arvi Lind kuoli eilen aamulla 85-vuotiaana. Lind teki pitkän uran Yleisradiossa. Hän työskenteli Ylen uutistoimittajana ja uutisankkurina 38 vuotta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen autoliikkeen johtajan 68 rikoksesta ehdolliseen vankeuteen. 68-vuotias nainen huijasi asiakkaita siirtämällä myyntiin jätettyjä arvoautoja firman nimiin ja käyttämällä rahat muuhun. Petosten arvo ylitti 1 000 000 euroa. Oikeuden mukaan naisen motiivi oli pitää tappiollinen autoliike pystyssä. Rikokset tapahtuivat heinäkuun 2018 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Metroliikenne seisahtui hetkellisesti Helsingin Kontulassa tänä aamuna. Katkoksen syy oli ketunpoikanen, joka liikkui Kontulan metroasemalla radan läheisyydessä. Ketunpoikanen luikki rata-alueelta matkoihinsa, kun pelastuslaitos saapui paikalle ja lähestyi kettua. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnituudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään on suuressa osassa maata laajalti poutaista ja kesäisen lämmintä. Lämpötila on yli 20 astetta, korkeimmillaan jopa 26 astetta. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja siellä tulee joitain kuurosateita. Pohjois-Lapissa voi esiintyä ukkosta. Päivälämpötila on 18 ja 25 asteen välillä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: No mutta hyvää huomenta jengi. Kello on 2:00 yli 9:00 ja duunipäivä toiveisiin mennään, kuten tuossa sanoin. 0401836576. Johanna, huomenta.
12: No moi. Tähän maanantain

0: päivään, työpäivään, tarvitaan nyt piristystä ja potkua, joten toiveena olisi tähän päivään kuulla Porttion poissien tämän kesän viheltelen.
1: Joo.
0: Siinä on kivaa rallatusta ja hyvää menoa ja meininkiä, niin sen avulla sitten taas jaksetaan. Kiitos.
2: Hitmix toivottaa työ.

0: Sporttien Boys. Tämän kesän viheltelen oli Johannan toive. Ja Markus on toivonut kappaletta, joka tänään vei biisibattlen tuossa aiemmin.
1: Meikäläisen valinta on Red Come to Bed.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: No jos sitä näin paljon halutaan, niin soitetaan uudestaan.

0: Roddick, Fred Come to Peter. Tää itse asiassa tänään voitti jo aiemmin biisibattleenkin. Ja Joonas haluaisi kuulla Spektiä ja Tasista.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hitmix.
0: Vanha kunnon ehtaa tavaraa pistetty uuteen uskoon. Hei, loistavaa maanantai-aamua Hitmixiltä.

0: Fekti ja Tasis lähti versioimaan Bat ja Ryydä. Ja nyt loppu sahti. Kello on 9:13. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin aamu.
0: Ace of Basin Don't Turn Around soi parasta aikaa.

0: Hitmixin Don't Turn Around soi parasta aikaa Hitmixin maanantaiaamussa. Jussi Ridanpää ja aivan hetken kuluttua otetaan käsittelyyn päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Mitä siellä käsitellään? No ainakin nukahtamista ja millä lailla siihen liittyy kumppani.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kuusi mäntyt,
6: kammi.
7: Ja vahtera, haapa,
5: koivu,
7: haapa,
5: koivu, raita
7: ja pihlaja.
5: Kuusi,
7: haapa,
5: ja lava,
7: leppä, tuomi,
5: koivu,
7: vahtera,
5: kataja,
7: pihlaja,
5: mänty,
8: kammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
8: kammi ja
7: vahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
17: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Älä huido.
19: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
23: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
22: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
23: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
22: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
24: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
25: No mitä kulta?
26: Ootko vielä Prismassa?
25: En, on Prisma.fi:ssä.
26: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
25: On pannut merkille.
26: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
25: Tilaan.
26: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
25: Se sytytysneste.
26: Juu, se jäi aurinkoon.
25: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
21: Hit mix.
27: Parhaat ysärit.
28: Ja

0: Accent, Sira ja Misha Miller, Don't Leave Me, Kylie pistetty uuteen uskoon. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixi aamusta, kello on 25 minuuttia eli 9.
1: Hitmixi aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Koirathan on ihan perhana symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärin jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Aikulle Elastista ja Sara B:tä uskomaton ja duunipäivä toiveet 0401836576. Ja löyttömän hyvää viikon starttia Hitmixin aamusta.

uskomatona. Soi parasta aikaa. Kello on 9:30 ja päästään Joonas vuorolla vauhtiin Hitmiksi keskipäivässä. Ja sielläkin jatkuu jatkokarsinnat sitten koskien Jysäri VIP-kilpailua, josta voit voittaa itsellesi ja viidelle friendille VIP-liput Jysäreille. 3 päivän VIP-liput Jysäreille. Tämä on Bonfunk MCs ja Super Electric.

0: Kybä ja tuossa oli C-Block in So Strung Out tulossa heti seuraavaksi ja sen perään duunipäivä toiveita 0401836576. Ja Hitmix Suomi Instagramissa oli Skaba, jonka kautta piti, no siellä piti arvata, että kuinka monta maalia meikäläinen sai putkaistua jalkapallolla. Otettiin Joonaksen kanssa pikku niin Skaba ja se, ketä arvas oikein, niin pääsi mukaan sitten arvontaan ja hänellä oli mahdollisuus voittaa itselle ja friendille hyvät paikat FIFA Fanzonella katsomaan Portugalin Kongo-matsia Hitmixin jengen kanssa. Ja Pietarihan nappasi tämän itsellensä.
1: Pietari tässä, moi. Jussi, mulla on vahva veikkaus, että sä skorasit yhtä hyvin kuin Kojo Euroviisuissa. Eli nada. Nähän matsis, sä tarjoat.
0: Mä tarjoan. Ja sinne lähti tosiaan Pietarille nyt sitten voittopaketti. Hei, C-Block ja So Strung Out, niin kuin sanoin, se tosta seuraavaksi.
2: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo

0: kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuhkiloon.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri 2 akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelin huollot pikana.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kin So Strung Out soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Lupasin, että nyt mennään duunipäivät toiveette pariin. Niitä oot voinut pistää WhatsAppin kautta tähän suuntaan. 0401836576. Kello on tällä hetkellä 14 minuuttia vaille 10 ja tarkoittaa sitä, että vajaa varttia Joonas Vuorella hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja Jenni on linjoilla.
2: Hyvää huomenta biisitoiveisiin.
0: Hyvää huomenta.
2: Tänään haluaisin toivoa Katy Perryn Teenage Dream
0: -kappaletta. Joo.
2: Ehkä vähän tämmönen tunnelma nyt vallitsee. Ihan sille pientä positiivista pöhinää ja hyvää mieltä. Ja ensimmäinen lomapätkä tässä alkamassa. Ja
0: joo.
2: Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kaikki on tällä hetkellä aika varsin mukavasti. Toivottavasti teillekin. Ihanaa päivää Jussille ja kaikille muillekin kuuntelijoille. Toivottelen Jenni.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä soi Katy Perry, Teenage Dreams.

High Tech CCC duunipäivän toiveissa ja kello on 7 minuuttia vaille kymmenen päästä Joonas vuorolla ihan justiinsa vauhtiin. Satu, mitä

0: Kalle.
1: Ei ole pitkään aikaa kuulunut tätä, eli tai sit minä olen vaan ollut huonoilla linjoilla, kun Leila Kay ja Electric. Ai ai ai, siinä on sitä jotain.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Hyvää huomenta, jengi. Tehdään me treffit huomisaamulle kello 6 eteenpäin. Silloin jatkuu Hitmixin aamu ja metsästetään myös noita Jysärin vippilippuja. Tää on Leila Kay.

0: Energin aamu. Hit Mix.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Center.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
14: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
13: Tätä se premiumi tietää.
14: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
13: Niin siis masterillä?
14: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
14: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
13: Ja tälle yksi kling.
14: Oivalla mahdollisuutesi.

0: Danske Bank.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Naton suuri sotaharjoitus alkaa tänään Suomessa. Ensi viikkoon asti kestävään harjoitukseen osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Harjoituksessa simuloidaan tilanteita, joissa NATO-maata vastaan on hyökätty ja liittolaiset tulevat apuun. Harjoituksen tavoitteena on kehittää monikansallisten ilmaoperaatioiden yhteistoimintakykyä. Lentotoimintaa on päivittäin aamu 9 ja ilta 6 välillä, ja se suuntautuu Tampere-Jyväskylä-Kuopio-linjan pohjoispuolelle. Harjoituksessa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Kotitalousvähennykseen tehdyt leikkaukset vähensivät sen käyttöä merkittävästi, selviää tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan 31% kotitalousvähennystä aiemmin käyttäneistä vähensi palveluostojaan ja 8% lopetti ne kokonaan. Vain 1/4 vastaajista säilytti hankintansa ennallaan. Eniten ostoja supistettiin kotitaloustöistä ja siivouspalveluista. Palveluita tarjoavat yritykset ovat kärsineet leikkauksista ja useat ovat joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Kotitalousvähennys on synnyttänyt hoiva- ja remonttialalle kysyntää, jota ei olisi ilman sitä. Terveystalo on ostanut kaikki optikkoliike-silmäaseman osakkeet, yhtiö tiedottaa. Kauppahinta on noin 574 miljoonaa euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen vaatii vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän ja terveystalon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen.
6: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
8: Maan etelä- ja keskiosassa verrattain selkeää ja poutaa, päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja, ja iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla, päivälämpötila 20-26. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, alueen eteläosassa verrattain selkeää ja päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Perämeren rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta ja päivälämpötila 18-25.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Tervehdystä päivää. Näin se Pekka Poutakin muuten sanoi säätiedoissa tuossa aamulla, kun kattelin, että tänään taitaa olla tämän viikon kesäisin päivä ja tästä päivästä kannattaa ottaa kaikki irti. Joonas Vuorela on tehnyt comebackin. Hyvää päivää. Mä olin tuossa viime viikon kesälomalla ja Ipe hoiti tonttia täällä. Kiitoksia Ipelle vielä näin niin kuin etänä. Ilmeisesti oli mennyt ihan kivasti ja jengi oli digannut. Hyvä näin. Hei, kello on tosiaan 3:10. Mä laitan tosta Pitbullia kohta tulille. Kimmy Everything, Neo, Afrojack ja Nair mukana. Ja Lady Gaga Bad Romance käynnistää tämän maanantai-keskipäivän. Kesäisen sellaisen.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: ja Give Me Everything, Neo, Afrojack ja Nyer mukana. Kello on 12 minuuttia yli 10, hei, ja kohta toteutetaan duunipäivä toive niin kuin aina keskipäivässä. Eli jos sulla on mielessä joku biisi, joka sopisi tähän kesäiseen maanantaihin, niin kerro se mulle WhatsAppiin 0401836576. Mä voin laittaa sen kohta soimaan. Movetronin Romeo ja Julia tulossa seuraavaksi. Ja Vinyl Shakersin One Night in Bangkok, sekin ihan kohta. Mä olin tossa tosiaan viikon lomalla Kreikan suunnalla, oli oikein onnistunut loma, ja ensimmäistä kertaa elämässäni mä olin tämmöisellä niinku all inclusive resortilla. Silleen, että kaikki oli hoidettu, ja se oli niinku suht semmonen laadukas, ei nyt mikään ihan high class, mutta niinku yllättävän hyvää ruokaa, ja se oli valtavan kokonen se resorttialue. Siellä oli joku 4-5 eri niinku uima-allasta, ja siellä oli vesipuisto, ja oli korisia futiskentät, ja minigolfit, ja padelit, ja tennikset, ja oli pieni kauppa siellä sisällä, ja golf-autoilla meitä kuljetettiin niin kuin paikasta A paikkaan B. No, ekan kuljetuksen jälkeen mulla tuli jotenkin niin nöyrä olo, että mä kyllä kävelin siellä. Mutta siis kävelymatka meidän huoneistosta respaan oli 10 minuuttia. Se kertoo jotain siitä niin kuin resortin koosta. Ja täytyy sanoa, että kun mä oon yleensä tottunut siihen, että mä tykkään reissulla vaikka niin kuin vuokrata autoa ja matkustaa jonkun verran, pyörii vähän siellä, me oltiin siis Kossin saarella Kreikassa, tämä oli mulle vähän semmoinen ehkä ahdistava kokemus. Lasten kannalta toki hieno, että oli paljon altaa tää siellä, vaan maattiin altaan reunalla uiskenneltiin, jotain päiväretkiä tehtiin ja käytiin vähän kaupungissa pyörimässä, mutta muuten siis niin kuin silleen ihan jees. Mutta ensi kerralla mä ehdottomasti vuokraan auton. Mä halusin tietää nyt susta lomailijana, että kumpi mieluummin? Semmoinen omatoiminen reissu, missä mennään ja tullaan, miten tahdotaan, tehdään itse ruuat tai käydään ravintoloissa jne, vai sitten tommoinen niin kuin all inclusive resortti, missä sä voit vaan röhnöttää siellä altaan reunalla ja tilata oluen suoraan kouraan. Kumpi? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin keskipäivässä.

0: Ovetron, Romeo ja Julia, Vinyl Shakers, ihan kohta One Night in Bangkok, ja siihen perään sitten toteutetaan se duunipäivä toive, eli laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä biisin sä haluisit kuulla tähän kesäiseen maanantai-päivään, ja mä laitan sen kohta mielelläni sitten soimaan. Samalla kiinnostaa tietää, jos samaan WhatsApp-numeroon voit myös kirjailla, että oot sä semmonen niin kuin all-inclusive lomailija. Tykkäät sä röhnöttää altaa reunalla ja tilata oluet ja viinit suoraan käteen ja syödä sit siellä buffetissa. Silleen ihan rauhaksi, vaan oot sä enemmän se, joka tykkää pyöriä ja ehkä tehdä ruoat itse ja käydä ravintoloissa syömässä. Käydään näitäkin läpi vielä ennen kello 11.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000€ matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
18: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
19: No morjes.
18: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
19: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
18: Millä?
20: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
21: Finago. Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
22: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
20: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
21: Finago.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Bone Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat

0: Vinyl Shakers ja One Night in Bangkok Hitmixin keskipäivässä maanantai sellaisessa vuorolla. Joonas laittaa sulle kolme kovaa biisiä soimaan seuraavaksi. Rihanna Where Have You Been soi kohta, sitä ennen vielä E-Type in Life, mutta ennen näitä toteutetaan se duunipäivä toive. Näitä kannattaa tosiaan WhatsAppiin tiputella meinaa. Lähempänä kahta laitetaan myös sellainen soimaan. 0401836576 on toi WhatsApp-numero. Sinne vaan.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Morjesta, täällä Elmo ja Seppo.
3: Moro.
2: Täällä maalaishommien keskellä. Toivottavasti vähän tuota maanantaihin fiilistä. Sitä voisi pumpata tää legendaarinen Pump Up the Jam. Se on meidän toive. Toivottavasti päästään soimaan. Kiitos.

0: Messiah soi kohta. Kello on 10.37. Joonas Vuorella täällä. Morjesta vaan. Bonfa Kempsissä ja Calvin Harrisiäkin tuut kuulemaan. Hei, 100 päivää kesää meneillään meillä, eli vaan ja ainoastaan kovia kesäbiisejä Hitmixin täydeltä. Ja mä tossa kyselin, kun mä olin viime viikolla lomalla tämmöisellä all-inclusive resortilla, että oot sä semmonen all-inclusive lomailija, vai oot sä enemmän semmonen, että tykkäät vuokrata autoa ja liikkuu vähän ja syödä vähän missä sattuu, tehdä kenties itse safkat. Markus laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että todellakin olen all-inclusive lomailija. Tuoppi vaan käteen ja vamos! Mutta meitä on moneen junaan ihan selkeästi, kun näitä WhatsApp-viestejä katsoo. Säkin voit vastailla kysymykseen. Ja katsotaan näitä ihan kohta tuossa skuutterinne saajan jälkeen.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
7: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
7: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Clas Ohlson.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
15: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ai että. Hei, mikä toi on?
19: Musta toi punkki.
20: Älä huoli. Ota off punkki.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Komissaario Koskinen on palannut.

0: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.

0: Neessa ja kello on 13 minuuttia vaille 11. Hei, Bonfunk MC's ja pääst fiilistelemään ihan kohta Turn It Up tulossa. Calvin Harrisin ja Sam Smithin Desire siihen perään ja Ice M's siitäkin ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä kyselee, kun mä olin viime viikon Kreikassa Kossilla tämmöisellä all-inclusive resortilla, että minkälainen lomailija saat? Rakastat sä just tämmöisiä niin kuin all-inclusive juttuja, että voi vaan syödä buffassa ja röhnöttää hyvällä omalla tunnolla ja kaljat tuodaan suoraan käteen? Vai sit oot sä semmonen omatoimimatkailija enemmän? Viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitä CV täällä tuumailee?
1: Sä kyselit noista lomailuista, niin mä oon siis itse ollut molemmissa niin vähän niin kuin omatoimilomalla ja all-inclusive-lomalla. Mä oon itse kyllä enemmän se seikkailija, mutta me oltiin 2017, oltiin Espanjassa Salossa. All-inclusive-lomalla, kun siihen samaan, sillä samalla hinnalla pääsi myös siihen viereisen Universalin teemapuistoon, niin se oli oikein vörtti. Sitä suosittelen kyllä, mutta muuten kyllä semmoinen aamupala hotellilla ja sitten mennään ja etsitään jostain ruokaa ja seikkaillaan.
0: Toi kuulostaa kyllä munkin meiningiltä, että jos aamupalan saa hotellilla, niin se riittää. Sen jälkeen voidaan sitten pöhistä loppupäivä. Antti laittoi viestiä, että ehdottomasti oma toiminen loma. Viikon päästä kohti Italiaa reiluksi 8 viikoksi. Auto koko ajan käytössä. 4 päivää

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella

Travis ja Sam Smith, Desire, kello on 7 minuuttia vaille 11. 11 uutista ja säätiedot tulossa siis ihan kohta. Mä laitan Ice MC siitä kuitenkin seuraavaksi. Think About The Way. Ja 11 jälkeen olisi tarkoitus catch upaa niin sanotusti ammattibingon kanssa. Eli missä mennään tällä hetkellä? Jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti. Se voi olla vaikka sun ammatti ja pääst sitten kertomaan, että mitä sä oikein työksessä teet. Ammattibingossa me ollaan Hitmixin kuulijoista saatu kiinni varmaan jo yli 80 ammattia tässä vaiheessa. Kertoo siitä, että paljon on erilaisia ihmisiä ja kaikki on tervetulleita Hitmixin äärellä. Tänäänkin.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiihkarella aina kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
7: Mm.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Ylen toimittaja Jaakko Keso on saanut sakot lievästä valtionrajarikoksesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Keso ja hänen amerikkalainen ystävänsä tekevät parhaillaan Suomea käsittelevää dokumenttisarjaa Ylelle. Keso sanoi Helsingin Sanomille, että kaksikko oli lähtenyt eilen illalla lähemmäksi itärajaa Imatralta ja oli päätynyt kielletylle alueelle Venäjän rajavyöhykkeelle väärinkäsitysten vuoksi. Keson sakon suuruus oli 14 päiväsakkoa. Maitotuoteyhtiö Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Valion uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Matti Lehmus, kun nykyinen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme ehti olla Valion toimitusjohtajana 12 vuotta. Lehmus on aikaisemmin toiminut muun muassa Nesteen toimitusjohtajana. Iranin yleisradioyhtiö on raportoinut, että uusi aalto ohjuksia on laukaistu Israelia kohti. Asiasta kertoi CNN. Ilmahälytyssireenien ääntä on kuultu Israelissa suunnilleen samaan aikaan. Israelin armeija kertoo ilmapuolustusjärjestelmien torjuvan lähestyviä uhkia. Israelin ja Iranin väliset vihamielisyydet ovat kärjistyneet. Tämä on ensimmäinen kerta sitten 8. huhtikuuta solmitun tulitauon, kun Iran ja Israel iskevät toisiaan vastaan. Filippiineillä on tapahtunut voimakas maanjäristys. Tuoreimpien tietojen mukaan ainakin 15 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lisäksi rakennuksia sortui. Maanjäristyksen magnitudi oli 7,8. Se tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen eteläosassa verrattain selkeää ja päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Perämeren rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Ja Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkostakin, päivälämpötila 18-25. Etelä- ja keskiosassa maata verrattain selkeää ja poutaa, päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Ja iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla, päivälämpötila 20-26. Semmoisen tornihuhun kuulin tuossa noin, että tää on tämän viikon aika lailla kesäisin päivä, joten ota siitä kaikki irti.
6: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
5: Ja Hitmix jeesaa ehdottomasti siinä, että saat tästäkin kesäpäivästä kaiken irti. Meillä on meinaa käynnissä 100 päivää kesää ja me soitetaan vaan ja ainoastaan kovia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta? Käy kertomassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa, että kuinka monta kesäbiisejä sun mielestä meidän 100 päivän kesään mahtuu. Ja sen verran täkynä, että joka ikinen biisi, joka meillä soi, on siis kesäbiisi. Ja kaikki, jotka on osunut lähimmäs sitä oikeaa määrää, niin pääsee mukaan arvontaa. Ja pääpalkintona kesän jatkot 2 Ibizalla David Guetan Ibiza-kauden päätöskemuissa. Ei varmaan kuulosta ihan hirveän huonolta. Tässä hei yksi niistä kovista kesäbiiseistä, Ina ja Hot, kello 5 minuuttia yli 11. Hausmyllyn ikävä lokakuu heti tähän perään. Vuorella Joonas täällä, moi.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Ei ole ikävästä lokakuusta tietokaa, kun eletään kesäkuuta. Hei, kello on 12 minuuttia yli 11, mutta kova lekataan anyway. Haus mylly ja ikävä lokakuu. Madonnan Hang Up, se soi ihan kohta. Joonas Vuorela täällä, moi.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: Ammattibingon aika jälleen kerran, niin kuin aina maanantaisin ja torstaisin tuossa 11 jälkeen. Ja idea on siis se, että mä etsintä kuulutan täältä aina yhden ammatin ja koitetaan löytää sitten Hitmixin kuulijoista tämän kyseisen ammatin harjoittaja. Näin yksinkertainen homma. Me ollaan löydetty laivatyöntekijää tähän mennessä. On ollut koodaria ja on ollut nuoriso-ohjaajaa ja ammattiurheilijaakin. On ollut huoltoasematyöntekijää ja veturinkuljettajaa ja huvipuistotyöntekijää ja teurastajaakin. On ollut vaikka ja mitä, melkein 80 ammattia, ehkä jopa ylikin. En jaksa edes laskea tuossa listassa ja mun tietojen mukaan me ei olla vielä löydetty. Tässä ollaan useamman viikon ajan jo etsitty ja ei ainakaan Ipeltä tullut mulle raporttia, joka mua viime viikolla tuuras, kun mä olin lomilla, että matkalippujen tarkastaja olisi löytynyt, joten jatketaan sen parissa. Jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mua kiinnostaa tietää, millaista sun työ on. Sä pääst samalla toivoon musaan ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin ota yhteyttä. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: No nyt on piru merrassa selkeästi. Ammattibingoa tuossa käynnisteltiin ja rupesin huutelemaan matkalippujen tarkastajaa ja mulle tuli useampi viesti WhatsAppiin. Hyvä, että kuulijat on hereillä, että mun viime viikon tuuraaja Ipe oli löytänyt matkalippujen tarkastajan ja itse asiassa Ipe laittoi mulle just äsken myös viestiä, että kyllä hän löysi matkalippujen tarkastajan lentokentältä. Ja sit oli vähän kuulemma venyttänyt vielä sääntöjä ja etsinyt kotivanhempaa. Ja sellainenkin oli löytynyt, joten me siirrytään nyt eteenpäin ammattibingossa. Eli matkalippujen tarkastajat ei tarvikaan laittaa viestiä, teidät on löydetty jo ammattibingossa. Mutta mä kekkasin tähän heti kuule yhden ammatin, jota etsintä kuulutetaan matkalippujen tarkastajan sijaan. Ja tää on mun mielestä silleen tietyllä tapaa aika kesäinen ammatti. Nää joutuu ainakin kuumuudesta kärsimään. Asfalttityöntekijää etsitään nyt sitten tästä hetkestä eteenpäin ammattibingossa. Asfalttityöntekijä päällystää ja paikkaa asfaltilta. Asfaltilla teitä, katuja ja muita alueita sekä valmistaa asfalttimassaa. Asfalttityöntekijät työskentelevät yleensä asfalttiurakoitsijoiden palveluksessa. Vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa sekä sosiaalisuutta ja soveltuvuutta pitkiin työpäiviin, näin väittää Duunitori. Pitääkö tämä paikkaansa? No, sitä selvitellään. Eli matkalippujen tarkastajat unohdetaan tältä erää, heidät on jo löydetty. Sellaisiakin on kuulolla Hitmixin keskipäivässä, mutta nyt etsitään siis asfalttityöntekijä. Eli jos sä oot ammatiltas asfalttityöntekijä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa. Kohta soi muuten X-Mone DJ Housecat ja Groove Coverage in My Party.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytä.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Woody!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Woody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
18: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
17: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
18: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
17: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
0: Viilteema.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Hit Mix.
15: Soittaa

0: On kova leka, hei, X-Mode, DJ House Cat ja Crew Coverage. My Party soi tässä kello 11.27, kohta tulossa Tiestan The Business ja DHT Listen to Your Heart Pandoralla kuitenkin jatketaan seuraavaksi. Don't You Know, mutta se biisi, mitä sun kannattaa bongailla, on meidän tämän viikon tähtiartistin Ava Maxin Kings and Queens. Se on meidän 100 € arvoinen biisi. Se on siis tää, oot varmaan joskus kuullut. Eli heti kun tää soi Hitmixillä, niin soita meille studioon niin kuin saman tien 010 800 104. Ja jos sä oot tarpeeksi nopea, niin sä voitat itelle 100 €.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
2: Hitmix.
0: Ja tää voi tosiaan soida ihan koska tahansa, eli hereillä kannattaa olla. 010 800 104 on siis se studionumero. Siihen heti aivan saman tien soittoa, kun kuulet Ava Maxin Kings and Queens. Mutta DHT kohta sekä Tiesto tässä. Pandora.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Kello on 25 minuuttia vaille 12. Tässä soi DHT ja Listen to Your Heart. Ja ammattibingossa etsitään asfalttityöntekijää. Eli jos sä oot ammatiltas asfalttityöntekijä, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Hei, täällä ollaan, bingo, kuulolla.

0: DHT ja Listen to Your Heart, Solid Bass ihan kohta, Miro Miro. Ja tämän viikon tähtiartisti meillä on siis Ava Max. Se tarkoittaa sitä, että fiilistellään Ava Maxia tässä viikon aikana vähän runsaammin. Ja nimenomaan sitä tehdään ihan kohta, koska Tytti Kiviharju on ottanut selvää. Ava Maxin uran vaiheesta vähän tarkemmin ja näihin sukelletaan ihan kohta. Heti Solid Bassin jälkeen.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji?

0: Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
12: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
19: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
18: Juhuu!
20: Maali! Nonni. Pohjola-kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
21: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-market.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
27: Alepa. Urbaani legenda.
28: Hit mix.
29: Parhaat ysärit.
30: Ja

0: Solid Base ja Miro Miro, kohta Tina Cousins ja Pray. Seuraavaksi soi Eva Max, onko se satasen biisi, eli Kings and Queens, niin se selvii kuuntelemalla. Ja jos se on, niin kannattaa soittaa studio heti 010 800 104, ja sulle saattaa lähteä sit 100 euroa siitä hyvästä. Meinaa, se on 100 euron arvoinen kappale, satasen biisi toisin sanoen. Eva Max siis tämän viikon tähtiartisti, ja tällä viikolla tutustutaan Eva Maxin uraan tarkemmin. Tytti Kiviharju on ottanut siitä selvää. Sweet But Psycho oli kappale, joka toi Eva Maxin maailmanlaajuiseen valokeilaan. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui?
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva

Kun Eva Max vuonna 2018 julkaisi Sweet But Psycho-kappaleen, kaikki muuttui käytännössä yhdessä yössä. Hän siirtyi tuntemattomasta artistista kansainväliseen spotlightiin. Biisi nousi lista ykköseksi ympäri maailmaa ja toi hänelle valtavan näkyvyyden. Tämä suosio tarkoitti ennen kaikkea myös sitä, että hänen uransa lähti oikeasti käyntiin. Eva Max sai mahdollisuuden tehdä musaa isoimmilla resursseilla, julkaista lisää biisejä ja päästä esiintymään isoille lavoille. Samaan aikaan menestys toi mukanaan kuitenkin paineita. Häneltä odotettiin uusia hittejä ja hänen piti todistaa, ettei hän ole vaan yhden biisin ilmiö. Eva Max käänsi kuitenkin paineet voimaksi. Hän rakensi oman tunnistettavan tyylinsä ja jatkoi hittien tekemistä. Eli lyhyesti sanottuna Sweet But Psycho ei ollut pelkästään hitti, vaan se oli just se hetki, joka käynnisti hänen koko uransa. Läpimurron jälkeen Eva Max julkaisi useita uusia kappaleita, kuten So Am I vuonna 2019,

0: ja Salt, joka nousi fanien suosikiksi. Näiden myötä hänen tyylinsä myös vahvistui. Voimakas, tarttuva pop ja teemat itseluottamuksesta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: Hitmiksi keskipäivä, Joonas täällä. Kukas siellä?
1: No Jere soittaa, terve.
0: No moro, millä asialla mies lähti lähestymään?
1: Ajattelin soitella, kun toi avaa Maxi My Head and My Heart-biisi, että olisiko se sitten sen biisin.
0: No tiedätkö, ei ollut. Artisti on totta kai oikea meidän tähtiartisti tällä viikolla, Eva Max, mutta se on tää Kings and Queens, kuule.
1: Okei, joo.
0: Sä tiedät tän biisin?
1: Joo, totta kai.
0: Noni, sen kohdalla kuule soitat seuraavan kerran, niin sit voi olla, että 100 € lähtee sulle.
1: No niin, hyvä, palataan.
0: Hei, hyvä yrkkä oli. Ei muuta kuin päivän jatkoa.
1: Kiitos.
0: Yes, moi.
2: Hei, sinä. Haluatko ansaita 100 €? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa. Arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 €. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

Kello on hei viittavalle 12. 100 päivää kesää meneillään Hitmixille. Se tarkoittaa parasta mahdollista kesämusaa. Tää oli Tina Cousins ja Pray. Tunge Vaagin Ride With Me, se soi seuraavaksi. Hitmix. Kohta hei kello 12 uutista säätiedot ja 12 jälkeen luvassa muun muassa keskipäivätuplaa. Samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Sä saat muuten päättää sen toisen biisin.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kuusi mäntyt,
11: kammi.
12: Ja vahtera. Haapa.
10: Koivu.
12: Haapa.
10: Koivu. Raita ja
12: pihlaja.
10: Kuusi.
12: Haapa.
10: Ja lava.
12: Leppä, tuomi.
10: Koivu.
12: Vahtera.
10: Kataja,
12: pihlaja,
10: mänty,
13: tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty,
13: tammi ja
12: vahtera.
14: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
14: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Naton hävittäjä on ampunut alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvian asevoimat antoi aamulla ilmauhkavaroituksen Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla sijaitseville itäisille alueille ja kehotti siellä asuvia ihmisiä pysymään sisätiloissa. Nyt ilmatilahälytys on jo ohi. Armeijan tiedottajan mukaan ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Taimaasta tulleita marjanpoimijoita pidettiin ahtaissa, likaisissa ja kuvottavissa tiloissa huonolla ravinnolla. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Aika lailla koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa alueen länsi- ja pohjoisosassa, joitakin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Ja huomenna myös alueen itäosassa sitten päivä yli lämpötila 20-26, Länsi-Lapissa paikoin noin 18 astetta.
6: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
5: Terve, hei, kello on 4 minuuttia yli 12, pari tuntia vielä vuorolla. Joonas täällä, sen jälkeen iltapäivässä sitten Oku ja Saara. Ja keskipäivässä meillä on tänään, kun on maanantai käynnissä, ammattibingo, ja nyt etsitään siis asfalttityöntekijä. Eli jos saat ammatiltas asfalttityöntekijä, niin laita mulle viestiä, että hei, täällä ollaan kuulolla. WhatsApp 0401836576. Pääset samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Basshunteri Dota soi tässä Avisiin Hey Brother heti perään, eli länsi naapuri. Rakkaasta sellaisesta edustusta seuraavaksi Hitmixillä, ja näiden jälkeen paljastetaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti.

0: Avicii ja Hey Brothers skuutteria fiilistellään seuraavaksi. Hey Weekend tulossa, Chicane ja Tom Jonesin Stone in Love ihan kohta. Ja kohta myös keskipäivä tupla, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja mä nyt ajattelin sitten, että mennään tänään. Ehkä kenties voi jopa käyttää termiä taas Britney Spearsilla. Eli Britney Spearsilta kuullaan ihan kohta tuossa vartin päästä kaksi biisiä putkeen. Mä laitan ekana soimaan Stronger. Mut nyt sun pitäisi laittaa mulle viestiä, että mikä toinen biisi siihen perään. Ja ääniviesti totta kai tervetulleet. WhatsApp.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 65 76. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: On tää kova, hei. Scooter ja Weekend soi tässä, Chicane ja Tom Jonesin Stone the Love tulossa ihan kohta ja siihen perään sitten kaksi biisiä peräkkäin. Britney Spearsilta mä päätän ekan biisin, se on Stronger, mutta mikä toinen biisi siihen perään, niin laita mulle viestiä vielä kerkeet 0401836576 WhatsAppiin. Eli Britney Spearsilta tulossa kaksi biisiä, Stronger ainakin, mikä toinen biisi Britneyltä siihen perään, niin laita viestiä. Over and out.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mutsi, onks me mitään syötävää?
11: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
10: Eiks on mitään muuta?
11: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
10: Yes, eli on syötävää.
11: Kyllä, on siellä syötävää.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja
13: ruokapöytään. Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tarvitset?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan

0: taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot pikana.
1: Joo, kartatallin luot näyttää. Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
14: Alepa, urbaani legenda.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Tänään heikkoa vaihtelevaa tuulta, huomenna koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
17: Hitmix.

0: So Walesin tiikeri Tom Jones, kun dominoi yhdessä Chicanein kanssa. Stoned in Love soi tässä, kello on 12.25. Hei, Joonas Vuorella täällä. Ja nyt meillä on luvassa keskipäivä tuplaa samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Ja ei varmaan ketään haittaa, jos taas keskipäivä tuplaa artisti on Britney Spears.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mä laitan ekana biisinä soimaan Stronger, mutta vielä kerkeet laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Britneyltä tähän perään?

0: Britney Spears ja legendaarinen Stronger kello 12.28 ja meillä on meneillään keskipäivätupla eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän aina tää eka biisi ja tänään tää oli sitten tää Britney Spearsin Stronger, mutta jälleen kerran yksi Hitmixin kuulijoista, tällä kertaa Tanja sai sitten päättää, että mikä tää toinen biisi, joka tähän perään Britneyltä laitetaan.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
2: No moikka, on keskipäivä tuplaa, niin Britney Spears Toxic olisi kiva kuulla. Se on vaan yksi Britneyn parhaita biisiä.

0: Sonja tuossa kovasti väitti, että Toxic on yksi Britneyn parhaita biisejä. Tästä syystä halusi keskipäivä tuplassa, kun kaksi biisiä Britneyltä kuullaan putkeen, niin tämän kuulla toiseksi mun valinnan eli Strongerin perään. Ja ei voi kyllä vastaan väittää, tämä on huikea biitti tässä biisissä. Huomenna taas keskipäivä tuplaa, hei, puolen päivän jälkeen, mutta miltä artistilta silloin kaksi biisiä putkeen, niin se selvii huomenna. Vuorella Joonas täällä, me jatketaan tätä maanantaita Italo Brothersilla.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix. This is...

0: Chemical Brothers ja This Is Nightlife. Kohta tulossa Heat Hunter ja Revolution in Paradise. Ja tänään Hitmixin keskipäivässä sulla on mahdollisuus osallistua Jysärin VIP-kisaan, josta mahdollisuus sitten loppujen lopuksi on voittaa 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Miten tähän skabaan osallistutaan, mikä tämä koko juttu on, niin mä kerron kohta tästä Heat Hunterin jälkeen.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium, niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
19: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
20: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
21: Klas Ohlson.
0: Mitäpäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun

Heat Hunter ja Revolution in Paradise. Gigi D'Agostinolla jatketaan The Riddle ja Dua Lipan Dance the Night siihen heti perään sitten kuule. Ace of Basesiäkin vielä ennen kello yhden uutiseen ja säätietoja. Joonas Vuorala täällä ja tänään Hitmixin keskipäivässä vielä sulla on mahdollisuus osallistua Jysäri VIP-kisaan, josta voi voittaa itsellensä sitten loppujen lopuksi 6 VIP-lippua Jysäreille. Kuulit ihan oikein, 6 VIP-lippua Jysäreille. Mä jossain vaiheessa siis tässä keskipäivän aikana vielä, eli vielä ennen kello 2 avaan linjat ja sen jälkeen kannattaisi sitten soitella mulle studioon mahdollisimman nopeasti. Mä otan sieltä 2 kisaajaa linjalle, jotka pääsee sitten vastakkain mittelemään siitä, että kumpi pääsee jatkoon ja kisaamaan tämän päivän voitosta sitten tonne iltapäivän puolelle. Jenni voitti tuolla Hitmixin aamussa tänään ja Jennille kaivattaisi sinne iltapäivään vastustaja vielä keskipäivästä. Homma toimii siis siten, että teille soitetaan mahdollisesti sulle ja tälle sun vastustajalle niin biisejä, josta on yhtäkkiä jostain kohdasta piipattu yksi sana. Ja sun pitäisi sitten tietää, että mitä tossa kohtaa just laulettiin siinä biisissä. Tämmöistä kisaa tarjolla siis Hitmixin keskipäivässä vielä ennen kello 2. Jossain vaiheessa mä avaan linjat ja pyydän soittamaan studioon 01

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

ja Dance the Night, Ace of Base ja Beautiful Life, se soi seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja hei, ammattibingossa ollaan etsitty tänään asfalttityöntekijä, eli jos sä oot ammatiltas asfalttityöntekijä, niin tuikkaa mulle viestiä vielä kerkeet 0401836576, kuule tonne WhatsAppiin. Pääst kertoa ammatistasi ja samalla toivoo musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli asfalttityöntekijöitä etsitään Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa ja katsotaan tuossa yhden jälkeen, että saadaanko sellainen kiinni.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin, no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
7: No, nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
23: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
26: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
27: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
28: Mitä?
27: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
28: Mitä?
27: Parkkeerausmokia.
29: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
30: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
31: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
32: Saletisti onnistuu! Sale!
33: Komissaario Koskinen on palannut.
34: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
35: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
33: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
36: Ei oo muuta tylsä hänä.
37: Ei oo.
38: Ilta-Sanomien uutiset.
39: Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Alueen ihmisiä on kehotettu menemään sisälle, kertoo Reuters. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä. Suomalaisten kokonaisansioiden mediaani oli 3615 euroa kuukaudessa vuonna 2024, kertoo Tilastokeskus. Mediaani tarkoittaa keskimmäistä lukua, eli puolet suomalaisista tienasi enemmän ja puolet vähemmän. Suurimmat mediaaniansiot, lähes 5000 euroa, olivat informaation ja viestinnän alalla. Pienimmät mediaaniansiot olivat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, reilut 2700 euroa. Suurimmat mediaanitulot olivat Uudellamaalla, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Lapin käräjäoikeus on tuominut marjayhtiö Polarica Marjanhankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi ja hän menetti myös sotilasarvonsa. Osa Thaimaasta tulleiden marjanpoimijoiden majoitustiloista oli ahtaita ja likaisia ja ravinto oli heikkotasoista. Kriston thaimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen samoista rikoksista. Liikekumppani värväsi poimijoita Suomeen antamalla heille väärän kuvan ansaintamahdollisuuksista.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa aika lailla koko maassa tänään. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta ja huomenna myös sitten alueen itäosassa. Ja päivä yli lämpötila 20-26. Länsi-Lapissa paikoin 18 palttiaralla.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Terve, terve, hei, kello on paria minuuttia yli yksi. Hitmixin maanantai-keskipäivä meneillään ja maanantai-keskipäivässähän me etsitään aina sitten jotain tiettyä ammattia tai tämän ammatin edustajaa. Ja ammattibingossa siis etsintä kuulutettiin tänään asfalttityön tekijä. Vielä kerkeet laittaa viestiä. Kohta Look Twice ja Kate Ryanin jälkeen katsotaan, että löytyykö Hitmixin kuulijoista tänään asfalttityön tekijä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne siis rohkeasti viestiä, jos olet ammatiltasi asfalttityön tekijä. Pääset toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

sporty time.

you find.

0: Look Twice ja Move That Body. Joonas Vuorela studiossa. Se on muuten maanantai keskipäivä, kun mikä on meneillään. Kello on 10 minuuttia yli yksi ja parasta mahdollista kesämusaa täällä siis tarjolla. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Ja näin maanantaisin myös käynnistellään aina tuossa 11 jälkeen ammattibingoa, jossa etsitään aina jotain tiettyä ammatin harjoittajaa. Ja tänään se oli asfalttityöntekijä. Niin kävi, ettei saatu tänään Hitmixin kuulijoista asfalttityöntekijää kiinni, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Me jatketaan seuraavalla kerralla. Eli torstaina seuraan kerran ammattibingoa ja silloin etsitään taas asfalttityöntekijää. Ja hän pääsee samalla kertoa omasta työstään ja toivoo musaa ja laitetaan hänelle sitten Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli jos sä oot asfalttityöntekijä, olit kuulolla tänään etkä uskaltanut laittaa viestiä, niin torstaina uutta yrkkää.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Ei epäilystäkään siitä, etteikö me sitten lopulta asfalttityöntekijä Hitmixin kuulijoista löydettäisi. Me ollaan löydetty OnlyFans-sisällöntekijää ja patologiaa ja keinohedelmöittäjääkin, niin kyllä varmasti yksi asfalttityöntekijä löytyy.

0: Be Airplanes. Martin Tungevaak soi kohta Samsara 2015, ja sen verran voin vinkata, että kohta puoliin saattaisi olla mahdollisuus sulla osallistua kilpailuun, josta sä voit voittaa itsellesi 6 vippilippua tämän kesän Jysäreille. Pysy kuulolla.
1: Parhaat Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
6: No morjes.

0: Yes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
0: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi. Finago.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
19: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
2: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
19: Finago.
15: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Bane-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Lip

Ja Samsara 2015 Daruden Sandstorm soi seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä. Joonas Vuorella täällä Quotea tulossa myös Throw Your Hands Up Pitbull ja Lucenzo mukana. Ja eipä mene kauan, kun fiilistellään myös Safri Duolta Played Alive. Ja mä tossa äsken uhittelin, että sulla saattaisi olla kohta mahdollisuus osallistua kilpailuun, josta sä voit voittaa itsellesi 6 kappaletta VIP-lippuja tämän kesän jysäreillä. Kiinnostaisiko tämmönen? Jos kiinnostaa, niin linjat on nyt virallisesti auki. 010-800-104 on studionumero. Soita tänne, jos sä haluat osallistua kilpailuun, jossa sulle soitetaan ja sun vastustajalle soitetaan biisejä, joista on piipattu sanoja. Ja sun pitäisi sitten tietää, että mitkä nämä piipatut sanat on. Ja jos saat enemmän oikein kuin sun vastustaja, niin etenet tältä päivältä sitten iltapäivän puolelle finaaliin aamun voittajaa Jenniä vastaan ja päivän voittaja pääsee sitten jatkoon. Ja pääpalkintona tosiaan 6 vippilippua jysäreille. Eli 010-800-104. Nyt soittaa tänne studioon. Nyt on mahdollisuus päästä kisaamaan jysäreiden vippilipuista.

0: Safri Duo ja Play the Live, The Bongo Song soi Hitmixillä keskipäivässä, kello on 13.33, Spice Girlsin Wannabe tulossa ihan kohta. Ja mä tossa avasin hetki sitten linjat ja näin me löydettiin Marko ja Markus kisaamaan Jysäri VIP-kilpailuun, jonka pääpalkintona on sitten ensi viikon finaalissa 6 lippua. Ja VIP-lippua nimenomaan Jysäreille. Ihan kohta pääsee siis Marko ja Markus kisaamaan vastakkain siitä, kumpi heistä pääsee jatkoon iltapäivälle. Iltapäivään Jenniä vastaan, joka on siis aamuvoittaja. Näistä kahdesta sitten valitaan tämän maanantain voittaja, joka pääsee jatkoon kohti sitten tätä 6 VIP-lipun palkintoa. Näin se homma toimii. Eli Spice Girlsin jälkeen ihan kohta kisataan Jysäri VIP-kisassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
8: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Uilo, miten voin auttaa?
12: Niin, meillä on paljon terassilla.
11: Okei, sehän on kiva.
12: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
11: No se on vähän erikoista.
12: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
11: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
12: Onko kallis?
11: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
14: Hei Persilja.
15: Moi Meirami.
14: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
15: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
14: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
15: Si.
16: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
17: Allergi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Hei.

0: Spice Girls ja Wanna Be, kello on 13.42 kohta, Pilvi Hämäläistä ja Aquaakin tulossa sekä Weekendia vielä ennen kello 2, sen jälkeen Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä. Mutta meillä on Jysäri VIP-kisa kisaamatta ja pidemmittä puhetta, niin eiköhän ruveta rykimään meinaan. Siis pääpalkinto tässä kilpailussahan on 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreillä.
1: If you wanna be my lover. Tämä on Jysäri VIP! Visäri Jyppi, Justus Tuppi. Pipsan, pipsan.
0: On kyllä jotenkin, on happonen toi meidän tunnari, mutta Jysäri VIP-kilpailu on siis saapunut Hitmixin keskipäivään ja meillä on linjoilla 2 sankaria täällä valmiina ottamaan toisistaan mittaan. Marko, morjesta Marko.
2: No morjes, morjes.
0: Mistäs päin äijä soittelee?
2: Satakunnasta sanotaan näin.
0: Satakunnan suunnalta ja sulla on vastassa tänään sitten Markus puolestaan. Mistäs Markus soittelee?
3: Muuramesta.
0: No niin, hyvä. Meillä on hyvä mittelö tässä näin kuulee. Ja homma toimii siis kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, että mä laitan täältä biisejä teille soimaan. Ja paras 3 systeemillä mennään. Teidän pitäisi tunnistaa, että mitä mahdollisesti on sanottu siinä piipatussa osuudessa. Jos saat oikein, saat 1 pisteen ja 3 biisiä kun soitetaan, niin paras 3 sitten pääsee jatkoon tonne iltapäivän puolelle tämän päivän finaaliin, jossa aamun voittaja Jenni on vastassa. Ja sitä myötä sitten siitä voittaja jatkoon ja pääpalkin. Tosiaan 6 lippua ja VIP-lippua nimenomaan Jysäreille. Onko säännöt selvät?
2: Oikein selvä.
0: Hyvä. Eli kyllä. Omaa nimeä huutamalla ja sanokaa selkeästi, nyt kun teillä on tosi samanlaiset nimet, niin sanokaa selkeästi se Marko ja Markus, niin omaa nimeä huutamalla saa sitten vastausvuoron. Ja jos toisella menee pieleen, niin toinen saa sitten varastaa. Mutta jos me ollaan valmiita, niin laitetaan tosta ensimmäinen biisi. Sen verran mä voin sanoa, että se on Buzz Hunter ja Båten Anna ja kuulostaa piipattuna tältä.
2: Marko.
0: No mitä sanoo Marko?
2: Jo hette Anna, Anna hette ho. Mä en muista, mikä kohta se oli, kun puhut.
0: Hon heetter oli ne sanat.
2: Mä uskon yhtä sanaa sieltä.
0: Hon heetter oli se, mitä haettiin tossa noin. Hon heetter, ei tainnut mennä nyt siitä kyllä. Sanoit sä sen, lauloit sä sen tohon?
2: No kyllä vähän niin kuin siihen tyyliin, en mä ehkä, no ei se ehkä ihan ollut.
0: Ei se ollut, kun mäkään en saanut oikein selvää.
2: Joo,
0: se mitään. Hei, mennään tosta seuraavaan. Ei odota tosta kummallekaan pistettä. Ja seuraava kuulostaa siis täältä. Tilanne on 0-0.

0: Marko.
1: No, Marko.
2: Se
1: tuli sieltä, eli me mennään nyt sitten jatkoerän puolelle. Mä oon totta kai sinnekin ottanut teille biisin. Eli se kumpi tän tästä nyt sitten kairaa, kun tilanne on kolmen jälkeen 1-1. Niin kuin arvata saattaa, totta kai nämä menee aina tasaiseksi, niin se pääsee sitten jatkoon tuonne iltapäivän puolelle kisaamaan tämän päivän voitosta. Tämä on Days ja Superhero.
0: Markus.
1: Se oli Markus ekana, ole hyvä.
0: Kumpasta ei jää.
1: Sieltä se lähti, hei. Tiukka oli taisto ja siellä on selkeästi urheiluhenkeä Markolla. Se tarkoittaa sitä, Markus, että sä lähet Jenniä vastaan tuonne iltapäivän puolelle kuule finaaliin kisaamaan tämän päivän voitosta. Ja saat askeleen lähempänä nyt sitten kuutta VIP-lippua Jysäreillä.
0: Aivan mahtavaa.

0: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Aqua ja Barbie Girl soi Hitmixillä keskipäivässä The Weeknd Blinding Light seuraavaksi. Ja sitä myötä ollaankin kohta puoli iltapäivän puolella. Siellä Oku ja Saara totta kai odottelee jo. Oku itse asiassa täällä studiossa.
1: Joo.
0: Moro.
1: Käsitellään se nopeasti toi Mestareiden liigafinaali. Niin sähän oot kova Arsu-fani. Mm. Niin, se nyt meni sillä tavalla.
0: Se meni sillä tavalla. Mä istuin Kreikassa baarissa. Siellä oli aika paljon muitakin Arsenal-faneja ja muutama PSG-fani ja sitten muutama hate-watchaaja. Aika äkäseen nousin penkistä, kun Gabriel lauko Mestareliigan ratkaisevan pilkun sinne kymppikerrokseen katsomoon. Niin sanotaan näin, 5 sekuntia, niin mä olin siitä baarista ulkona.
1: Mutta mä sain todistaa tällaisen tilanteen, mikä oli aivan upea. Mä olin Tampereella tolloin, ja siellä oli tämmöinen jättimäinen skriini, mistä tämä peli tuli. Ja siellä oli totta kai siis Arsenal ja PSG-faneja, mutta siellä oli myös lätkäfaneja siellä yleisössä, sillä siinä alkoi aika ratkaisu hetkellä myös Suomen ja Kanadan välinen jääkiekon MM-kisoissa oleva matsi.
0: Nyt jos sä sanot mulle, että se Mestariliigan finaali katkaistiin, ei jumalauta!
1: Se hetki oli kyllä semmoinen, että mä olin luoja kiitos, että mä sain todistaa tän, että on kyllä, me ollaan kyllä jääkiekko kanssa.
0: Jumalauta.
1: Ja yleisö kuohahti, kun skriinille yhtäkkiä pamahti. Ennakkostudio, ei edes peli vielä.
2: Ei jumalauta, nyt mä oon nähnyt ja kuullut kaiken. Hei, kaikkein hyvää, onko ja saada kohta keis. Moro.

Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Niin, rakas?
1: Ootsä vielä Prismassa?
0: Olen.
1: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
0: Mitäs nyt niin?
1: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
0: Neljäkös niitä lapsia oli?
1: 5.
0: Just, eli iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
12: Tervetuloa!

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valituslupahakemuksessaan Vornanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Yle kertoo tiedotteessaan, että Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan, hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Latviaan on annettu uusi ilmahälytys maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusi ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin yhden droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Suuressa osassa maata sää on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila koko maassa 20-26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta ja yön alin 7-16.
6: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
9: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja jos sulla on semmoinen tilanne, että sulla on lähtenyt päivä kivasti käyntiin, aurinko paistaa, oli hyvä lounas, oot heittänyt hyvää läppää työkavereiden kanssa ja ai että kotiinkin kun pääsee ja siellä ottelee sitten sauna, niin ja mietit, että ainoa... jos sulla on ollut hyvä päivä, niin sä mietit, että ainoa juttu, mikä tekisi tästä päivästä vielä täydellisemmän olisi, jos kuulisi sen yhden biisin. Niin nyt sulla on paikka kuule esittää biisi toive Hitmix-iltapäivän duunipäivä toiveessa. Eli kerro meille WhatsAppiin numero 0401836576 ääniviestillä, että minkä biisin haluat kuulla. Ja kerro myös, että miten on päivä mennyt.
8: No ihan siis vastapainoksi, jos sun päivä on ollut aivan siis perseestä, niin saa laittaa myös duunipäivä toiveetta
9: tulemaan. Ilman muuta saa laittaa.
6: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
8: Mut tykkäsin kyllä, kun maalasit ton niinku täydellisen maanantain.
9: Siis eiks kuulostu ihan hyvältä?
8: Että kotona sauna on päällä ja vaimo kieli märkänä odottamassa.
9: Niin... Kauhee!
8: No, mutta se ei ole saunaa eikä vaimoa, niin saa silti laittaa.
9: Joo, saa.
8: Biisitoivetta tulemaan. Täällä on Miranda ja Basic Elementtiä tulossa.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Basic Element ja Chiu soi tässä, mutta kun hei WhatsAppiin ääniviestiä 0401836576, jos mielessä duunipäivä toive, sellainen toteutetaan tässä 10 minuutin sisään.
1: Ilta-Sanomissa on juttu kuusamolaisesta joukosta, jolla on aivan järjetön kokoelma, joka on lähtenyt ihan käsistä ja se mitä hän keräilee, niin on kyniä siis. Ja joukolla on tämmöinen niin kuin pieni mökki, jonka seinät on siis vuorattu täyteen erilaisia kyniä. Ja miten hän on näitä kyniä sitten alkanut keräilemään, kun voisi keräillä vähän kaikkea muutakin, niin hän kertoo, että se kaikki alkoi siitä, kun hänen naapuri tuli hänen luokseen ja sanoi, että pistäpä Joukon nimi tähän lainahakemukseen, että tuli sitten takaajaksi tähän mun lainaan. Ja Jouko sitten haki sisältä kynän, ainoa kynä, jonka hän löysi. Ja sitten se kynä ei toiminutkaan ja sillä ei saanut sitten kirjoitettua yhtään mitään siihen sopimukseen. Ja naapuri joutui sitten niin pettyneenä lähteä takaisin kotia päin ja Jouko sitten kirosi itsekseen, että no hankitaan nyt sitten kyniä, niin ei jää sitten enää ikinä kiinni siitä, että ei olisi talossa toimivaa kynää. Ja siitä hänen keräilyharrastuksensa alkoi ja hänen ensimmäinen tavoite oli saada 100 000 kynää täyteen ja sitten kun se paukahti rikki, niin hän asetti uuden tavoitteen 200 000 kynää. Ja jotenkin mä tykkään, muista tässä jotenkin sympaattista se, että joissakin meissä ihmisissä niin kuin edelleen elää vahvasti se meidän ikivanha evoluutiobiologinen taipumus kerätä asioita.
0: Joo, tai metsästää.
1: Kyllä.
0: Tai lisääntyä. Nämä kaikki on sellaisia, jotka on edesauttanut sitä, että ihminen on täällä maapallolla edelleenkin. Ja multahan löytyy nämä kaikki vietit. Ja joskus ne sattuu vielä samaan pakettiin.
1: Oi.
0: Ja siitä on saattanut joskus jotain ongelmiakin tulla. Mutta siis kyllä mä oon aikamoinen keräilijä. Mä huomaan siinä, että mä tykkään niin kuin haalia asioita ympärille. Ja yksi sellainen juttu on, että tämä tällainen niin kuin urheilutavara. Pelipaidat on tietysti semmoinen, mitä mä oon ostellut pitemmän aikaa. Mutta nyt mä oon huomannut, että mä oon laajentanut keräilyä johonkin tämmöisiin niin kuin erikoisiin yksittäisiin asioihin. Ja laji saattaa olla joku muukin kuin pelkästään jääkiekkoon liittyvä. Ja nyt viikonloppuna mä yritin huutaa ja mä tarjosinkin tästä niin 900 euroa, mutta 900 ei riittänyt tähän. Mä katsoin just tätä huuto.netissä tämä kohde, niin tällä hetkellä mennään tonnissa ja mä kyllä vakaasti harkitsen, että lähdenkö mä tarjoamaan tästä kohteesta yli 1000 euroa.
1: Mikä on kyseessä? Saanko kysyä?
0: Saa totta kai ja voit kertoa ihan, kerro rehellinen mielipide, että mitä mieltä sä olisit, että vaikka kotona sun kumppani sanoisi, että hei, mä pistin yli 1000 haisemaan tähän ja tää tulee meidän olohuoneen seinälle. Nimittäin kyseessä on Kimi Räikkösen signeeratut ajohanskat. Sytytkö just vähän?
1: Tää on aika siistiä.
0: Okei, no hei kyllä. No toilla puheella, niin kyllä mä lähdin tähän skampaan.
1: No niin.
0: Mietin nyt se Kimi Räikkösen ajohanskat seinällä.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. I wanna dance by water

0: Lost Frequencies, Are You With Me, soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä täällä. Saara ja Oku, kello on vajaan vartti yli kaksi.
1: Wenga Boys ja seuraavana ja Wenga Boysin jälkeen sitten duunipäivä toive. Ja tosiaan mä tuossa sanoin, että mä voisin tuommoiset Kimi Räikkösen ajohanskat nyt sitten huutaa yli 1 000 eurolla, kun ne on huuto.netissä, niin jotain tähän liittyen on mielessä.
2: Ja Okulle vinkiksi tosimies laittaa ne hanskat sitten seinään 5 tuuman naulalla. Uskaltaisitko?
1: Jaa, tällaista. Mutta hei, mä haluan nyt lähettää Kimi Räikkönen, jos hän on kuulolla. Sen on varmaan näitä ajohanskoja ja useampikin pari, että jos toi nyt menee ohi, niin täällä on hei ostaja olemassa.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kuusi. Mäntyt kuusi. Mäntyt
1: kammi. Ja vaatera.
0: Haapa. Koivu.
1: Haapa.
0: Koivu. Raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi.
1: Haapa.
0: Ja lava.
1: Leppä tuomi.
0: Koivu.
1: Vaatera.
0: Kataja.
1: Pihlaja.
0: Mänty.
2: Kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimatto.comista.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 695.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Venga Boysin Boom Boom Boom Boom soi hitmiksi maanantai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja seuraavaksi sitten starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi hitmiksillä.
2: Ja nämähän startataan tutusti toivebiisillä ja mitäpä mielessä.
3: Mutta joo, täällä maastossa pyöräilen ja yöt on takana ja vapaat edessä ja kuinkas muutenkaan toivoisin sitä teidän ihanaa Missä olet -biisiä.
0: Hei!
3: Kun polkee tuo pyöräkin vähän kovempaa sitten, ei muuta kuin kivaa päivää.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi. Missä oot? ATC:tä tulossa Around the World. Ja seuraavana biisi, josta mä osaan sanoa teille varmana, että tästä on tulossa myös Suomi-versio.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: mahdollisesti koronmadoin biisi ikinä. ATC:n Around the World hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Drumhouse kesäistä meininkiä. Seuraavana Will Hardy, Flow Ridea tulossa myös sekä Mr. President. Ja kaikkihan noin itse asiassa kesähittejä. Ja pian skabaillaan Jysärin VIP-lipuista.
2: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mattuppit. Motonet.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
16: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
17: No varmasti maistuu.
16: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
19: tammi. Ja vaatera.
18: Haapa,
19: koivu,
18: raitaja
19: ja pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vahtera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mänty,
14: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty,
14: tammi ja
19: vahtera.
7: Haapa, koivu, raitaja
19: ja pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsiä.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: Strömhus, tämä on Vilha Day. Meillä on mahtava Jysäri VIP-kisa, jossa sä voit voittaa itselle ja kavereille VIP-liput Jysäreille. Ja nyt sitten tämän päivän osalta Jenni ja Markus ottelee Jysäri VIP-kisassa.
1: Tämä on Jysäri VIP-pi!
2: Vuorossa on tosiaan Jysäri VIP-skaba, jossa voi voittaa itselleen ja viidelle kaverilleen VIP-liput Jysäriin. Ja tämä skaba sitten kokonaisuudessaan ratkeaa ensi viikon torstaina ja joka päivä sit yksi kisailija pääsee jatkoon.
3: Kyllä.
0: No niin, ja te olette aikaisemmin jo tänään skabaillut, niin te tiedätte homman juonen. Täältä tulee biisi, näyte ja sitten pitäisi tietää, että mikä se piipattu sana oikein on. Ja omalla nimellä saa vastausvuoron. Nämäkin varmaan nyt sitten selvät nämä säännöt. Molemmat kyllä valmiina?
4: Joo.
0: Selvä. Täältä tulee ensimmäinen biisinäytä.
5: Kevät sade puhdistaa ja raukeaksi tekemään.
3: Markus.
0: Markus huuti sieltä nimen ja mikä on Markus sun vastaus?
3: Valo antaa kaikelle aikaa.
0: Kuunnellaan täältä.
5: Kevät sade puhdistaa ja raukeaksi tekemään. Valo antaa kaikelle aikaa.
2: Hei, sieltä.
0: Sieltä Markus aloitti homman yes sillä tavalla, että piste Markukselle.
2: Kyllä vaan.
0: Nythän ollaan tietenkin siinä tilanteessa, että Jenni, tämä seuraava olisi hyvä tietää. Niin kisa jatkuu tästä eteenpäin. Täältä lähtee biisinäyte numero 2. Oletteko valmiita?
4: Joo.
3: Kyllä.

0: Jenni.
1: Ja Jenni otti sieltä. Mitä se oli?
0: Whisper gently in my ear.
1: Selvä. I've got a treasure right now. Try to keep it down. So
2: nobody hears. You need to whisper gently. Hei! Sieltä piste Jennille.
1: Yeah.
2: Mahtava juttu.
1: Eli se hommahan menee hei sillä tavalla, että te olette tasoissa.
2: Juu, nyt on sitten ratkaiseva viimeinen biisipätkä. Oletteko valmiina?
3: Kyllä.
0: Joo.
1: Ykkösestä vitoseen, miten paljon Jenni jännittää?
0: 4.
1: Mitäs Markus laittaa?
3: 25.
1: Okei, okay. Täältä lähtee biisinäyte. Onnea matkaa molemmille. Dion, come back a million. Straight from the top of the
3: dome. As a rock, rock, rock, rock, rock, rock. Markus! Rock the rock the microphone.
1: All right. Dion, come back a million. Straight from the top of the
2: dome. As a rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Hei, ja sieltä Markukselle toinen piste.
1: Ja sehän kuule tarkoittaa sitä, että Markus, onneksi olkoon, sä menet Jysäri VIP-kisassa jatkoon. Ja Jenni, sulle me toivotetaan oikein mukavaa iltapäivän jatkoa. Ja
3: hei, kiitos Jennille.
1: Kyllä, te molemmat olitte kyllä hienosti tässä kärryillä, mutta näin, ne on pienet marginaalit tässä. Ja tota niin, ei muuta kuin hei, Jennille kaikkea hyvää ja Markus, sun kanssa palataan Ysäri VIP-kisaan sitten myöhemmin, kun saadaan lisää jatkoon menijöitä.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.
1: Ja huomenna taas Hitmixin aamussa ja keskipäivässä haetaan iltapäivä.

0: Mr. President Coco Jumbo soi tässä ja tuossa äsken tosiaan skapailtiin Jysäri VIP-lipuista, niin tuttuun tapaan rahasta myös kisaillaan Hitmixin iltapäivässä aina. Se kun Hitmixin merkeissä ja potti tuossa kisassa on jo 630 euroa ja 15.30, kun kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä, niin 630 on sun.
1: Ja ihan just kuullaan tuoreet kello 15 uutiset, mutta ennen sitä vielä Ozoneilta Rakastaitin tei.

0: Maija Hiima ja Huu, eli Ozonin Dragostaitin teisoi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja musiikki, se on mainiota myös kello 3 jälkeen Clean Banditiltä Rockabye tiedossa, sekä myöskin Morning Talkingin Brother Louie.
1: Ja seuraavana uutisia, ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Latviaan on annettu tänään 2 ilmahälytystä.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Moikka, mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
12: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
15: Vesipuisto liukumäkineen, moottorirratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa

parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja julapiste.fi.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin. Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin

0: bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Bussionnettomuus tapahtui viime lauantaina Unionin kadulla Senaatintorin lähellä. Tyhjillään ollut turistibussi osui iäkkääseen naiseen, joka oli ylittämässä suojatietä. Hän loukkaantui tilanteessa ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kutsuu tänään koolle turvallisuuskabinetin keskustelemaan Israelin ja Iranin välisten vihamielisyyksien kärjistymisestä, kertoi israelilainen virkamies CNN:lle. Kokous seuraa Netanyahun tänään pitämiä turvallisuusneuvotteluja. Iranin asevoimat ilmoitti tänään lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Latviaan annettiin tänään 2 ilmahälytystä maan itäisiin osiin lähelle Venäjän ja Valko-Venäjän rajaa. Uusin ilmahälytys tuli noin tunti edellisen ilmahälytyksen päätyttyä. Aiemmin tänä aamuna Naton hävittäjä ampui alas droonin Latvian ilmatilassa. Ainakin 1 droonin vahvistettiin saapuneen Latvian ilmatilaan Venäjältä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sadetta ukkoskuureja tuloa. Onko se Pohjanmaata?
3: Tuloa, nyt tuli Pohjanmaan kautta.
2: Nyt Pohjanmaalaista. Mä oon länsi- ja pohjoisosassa. Koko maassa päivän ylin lämpötila 20-26 astetta. Länsi-Lapissa paikka on 18 astetta ja yön alin 7-16.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Ja vajaan puolen tunnin päästä tuloo sitten sekunnin hitmix-kilpailu, eli skaba, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voittaa rahaa. Meillä on potissa tällä hetkellä 630 euroa ja väärällä vastauksella sitä potti kasvaa 20.
2: Eikö yksi aikamme niin kuin legendaarisimpia tämmöisiä niin kuin komedioissa näytelleitä tyyppejä, Jim Carrey.
3: Kyllä on.
2: Ja Jim Carrey on kertonut, että yksi rooli häntä kaduttaa ja mikä se on, niin palataan siihen Clean Banditin ja Modern Talkingin jälkeen. Hit.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Modern Talking, Brother Louis 98 remixoi tässä Lasko Something, tuossa seuraavana Goldilocksia ja Scooteria myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä ja pian asiaa myös tämän viikon tähtiartistista. Episodi kertoo Jim Carreysta ja Jim Carreyn tämmöinen elokuva nimeltä Kick Ass 2 vuodelta 2013, niin se on lisätty Netflixin valikoimaan, että tämä Kick Ass 2 on elokuva, jonka minä olen ainakin nukkunut täysin ohi, en ole kuullut aikaisemmin tällaisesta.
1: Joo, mäkään en kyllä nyt ainakaan nopeasti muista.
0: Vaikka Jim Carrey on kyllä sellainen näyttelijä, että vähän niin kuin Leonardo DiCaprio, että nimi vetää. Että mä niin kuin luotan, että hänen nimensä mukana tulee joku tietynlainen niin kuin
1: taso.
0: Niin, näin. Mutta Jim Carrey itse on kertonut, että tämä kyseinen roolisuoritus tässä, missä hän esittää

0: hahmoa nimeltä Colonel Stars and Stripes on sellainen, jota hän katuu. Ja tämä on oikeastaan ainut elokuva rooli, jota hän katuu. Ja syy ei ole sinällään siinä, että hän olisi näytellyt huonosti, vaan syy on se, että samoihin aikoihin, kun leffa tuli ulos, niin tapahtui tämmöinen joukkoampuminen Sandy Hoodin koululla Yhdysvalloissa. Ja tämä hänen roolihahmonsa on väkivaltainen. Niin hän on kertonut, että se niin kuin tapaus järkytti häntä niin paljon, että hän on luvannut itselleen luopuvansa jatkossa liian väkivaltaisista rooleista. Ja näin ollen myös tämä rooli on sellainen, että nuo tapahtumat vaikutti niin, että hän ei, niin kuin ei tunnu hyvältä, että hän näytteli tuollaisen roolin.
1: Ihan samanlaista kokemusta mulla ei tietysti ole, onneksi tietysti, mutta itsekin kun on sisältöä tuottanut jo yli vuosikymmenen, niin voin sanoa, että ihan niin kuin kaikesta mihin on lähtenyt, niin en voi sanoa olevani ylpeä. Nimittäin muthan siis tunnetaan alun perin videosta, jossa mä esitän puhuvani eri kieliä, niin samana vuonna mä yritin sitten keksiä vähän, että mitä niin kuin twistiä tähän kielten imitoimista niin kuin juttuun voisi lisätä. Niin mä kuvasin sitten YouTubeen semmoisen videon, missä mä imitoin taas kieliä, mutta mä eläydyin ehkä vähän liikaa ja olin sitten siihen lisännyt videon höysteeksi vähän niin kuin semmoista niin kuin rooliasua.
0: Rekvisiittaa.
1: Jokaiselle niin kuin kielelle ja sitten kun voi niin kuin kuvitella, niin esimerkiksi kun siellä taas aloin vääntämään sitä feikki-arabiaa, niin yhtäkkiä olikin huntu päässä ja hyvin stereotyyppisellä tavalla siellä sitten elehdin jotkut kajaalit silmissä, että ei lentäisi enää tänään ja oli tietysti jo silloin mauton. Ja sitten kun siinä seuraavan muutaman vuoden aikana oma ymmärrys ja maailmankatsomus kehittyi, niin sitten vähinään niin sitten poistin sen videon.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Muistaanko mä oikein, että tästä Smokahontas nimestäkin oli joskus jotain keskustelua ollut?
1: No siinä oli sitten omat keskuksensa sen ympärillä.
0: Näin, mutta elämä menee eteenpäin ja asiat sillä tavalla niin kuin opitaan. Ja kyllä mä siis osaan luetella parikymmentä asiaa juontoa, mitkä mä niin kuin mielelläni poistaisin tuolta historiasta, jos voisin. Mutta elämää ei eletä sillä tavalla.
1: Niinpä.
0: Vaan elämää eletään hetkessä.
1: Hyvin
0: ja niin se asia kuuluu.

0: Kukkainen ja Laskon Something soi tässä.
1: Goldilocksia tässä seuraavana artisti, joka on muuten Joensuusta kotoisin, Skuutteria myös tulossa ja pian asiaa tämän viikon tähtiartistista. Ja sulla on mahdollisuus voittaa yli 600 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voiks me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com.
11: Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
22: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
23: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Pilox Made of soi tässä. Ja haluaisin muistuttaa, että tämän viikon satasen biisi on Ava Maxin Sweet But Psycho. Eli kun Sweet But Psycho soi meillä Hitmixillä, niin silloin äkkiä soittoa studioon numeroon 010 800 104. Sillä ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
1: Ja pian sekunnin Hitmix, jossa on aika paljon enemmän potissa kuin huntti. Mutta ennen sitä tulossa musaa Scooterilta ja seuraavana asiaa nimenomaan tämän viikon tähtiartistista.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Vuonna 2020 Ava Max julkaisi ensimmäisen albuminsa Heaven and Hell. Tämä albumi jakautui kahteen puoleen. Heaven, joka on vähän pehmeämpi, ja Hell, rohkeampi ja energisempi. Ja nämä puolet Ava Max haluaa näyttää myös itsestään. Ava edustaa feminiinistä ja Max maskuliinista puolta. Heaven and Hell-albumi menestyi hyvin listoilla ja se myös vakiinnutti Ava Maxin aseman pop-artistina. Tämän jälkeen hänet tunnistettiin muun muassa pop-soundistaan sekä persoonallisesta hiustyylistään, joka itse

tosiaan tapahtui vähän vahingossa. Ava Max oli leikkaamassa hiuksiaan kotona, mutta kesken kaiken muisti uunissa paistuvat keksit. Ja siinä sitten totta kai paniikinomaisesti yhtäkkiä tajusi, että nehän siellä palaa. Juoksi saman tien alakertaan ja lopputuloksena se, että toinen puoli jäi pitkäksi ja toinen lyhyeksi. Hän siis oikeasti teki tämän kampauksen ihan itse. Tämä ei ollut mikään stylistin idea, vaan ihan spontaani moka, josta sitten tuli hänen tavaramerkkinsä. Eikä ole muuten hei eka kerta, kun hänellä on hiuksien kanssa ongelmia. Ennen kuuluisuuttaan Ava Max demosi hiustenmuotoilulaitteita ja itse asiassa jopa poltti asiakkaan hiuksia vahingossa.

0: Kerrotaanpa Aiva Maxista vielä myös sellainen fakta, jonka hän on ihan henkilökohtaisesti paljastanut mulle liittyen Suomeen. Hänhän on täällä muutaman kerran esiintynyt ja joka kerta hänen on pitänyt kantaa suomalaista leipää kotiin viemisiksi, koska se on kuulemma maailman parasta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Ja sekunnin Hitmixin pariin mennään skuutterin jälkeen. Pian sulla on mahdollisuus voittaa yli 600 euroa.

0: Scooter ja Rampage soi tässä ja hei, meillä on kyllä upeat kuuntelijat. Te olette tarkkaavaisia, kun me möhlitään täällä. Eli tosiaan useampi viesti tuli, että Eva Maxin satasen biisi on Kings and Queens, A Sweet But Psycho. Elikkä, siitä hei, korjausliike.
1: Kiitos.
0: Sinällään mitään niin kuin, sen ihmeempäähän tässä ei kerran tapahtu, kun onneksi ei Sweet But Psycho tässä soinut. Muuta olisi pitänyt saadaan kaivaa omasta taskusta huntti. Mutta joo, tosiaan tarkennuksena. Kings and Queens on satasen biisi.
2: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
1: Mutta onko Eva Maxin Kings and Queens sekunnin hitmixissä oikea vastaus? Sitä ei tarina kerro. Sekunnin hitmix on kilpailu, jossa soitetaan siis sekunti erästä kappaletta. Siitä pitäisi tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Ja oikealla vastauksella voi voittaa 630 euroa.
0: Ja sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
2: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Megan Roy Orbison soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku.
1: Sekunnin Hitmix käynnissä potissa 630 euroa ja 630 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia lisää vai laitetaanko toi huikea rahasumma yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Alle

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kevät tuo valon ja huomioon.

0: Oikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: No mitä, kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, oon prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysnestä.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: No niin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
9: Hei.

0: Koshin ja Catch soi tässä E-Typea ja Alexiaa tulossa ja nyt on aika sitten selvittää, nostetaanko pottia entisestään sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Hei Pati, hei. Täällä Saari ja Oku, kukas meille soittaa?
3: Täällä on Oikku, moro.
0: Terve. Mistäs päin soittelet?
3: Täällä Eurajoella.
0: Ja mikä on kotipaikkakunta?
3: Rauma.
0: No mikä se Raumalla sun mielestä on parasta?
3: Kyllä se on vanha Rauma.
0: Vanha Rauma on hyvä vastaus. Mä oon siellä käynyt kerran keikallakin. Se oli oikein tunnelmallinen tällainen takapiha, sisäpiha. Vitsi, en saa nyt ihan pää. Oliko Hehku-niminen tää tota?
3: Hehku, joo.
0: Kyllä, se jäi kyllä mieleen siitä useampi vuosi. Niin oli hieno meininki.
3: Joo, siellä mäkin olin silloin.
0: Oh, no oliko siellä hieno meininki?
3: Oli. Ja hyvä
0: esityäkin
3: oli.
0: No, sepä vielä. No niin. Sepä vielä, hyvä. Yes. Olisi tunnelma olisi ollut vähän ehkä kiusallinen, kun olisit sanonut, että paikka oli hyvä, mutta esiintyjä ei. Niin tota. No, mutta jos asia olisi ollut näin, niin me oltaisiin päästy siitä kyllä hyvin yli ja otettu seuraava soittaja sitten kisaan. nyt alkoi pätkimään yhtäkkiä.
3: Huono linja.
2: Joo, mutta sekunnin Hitmix tosiaan on skaba, johon olet soittanut. Sekunti, josta pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä, sehän kuulostaa tältä. Niin mikä on sun arvaus sekunnin Hitmixiin?
3: Ollaan biisi oltu jonkun aikaa mielessä. Mun mielestä on Pete Parkkonen ja Linda Lampeen osia Liekin heitin.
0: Liekin heitin. Näinkin ajankohtainen kappale. Ja laitetaan vastaus koneeseen ja katsotaan, miten sun käy.
1: Vastauksesi on... Väärin.
0: Ai, se on. Mutta eipä kuule siitä harmistuta sen enempää ja nostetaan pottia ja mukavat iltapäivän jatkot sinne ja toivottavasti nähdään taas keikoilla.
3: Joo, nähdään.
2: Kiitti, moro. Moi.
3: Moro.
1: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
4: Ai,

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: La, la, la, la. Ja tämähän on yksi kaikkiaan oikein kesäbiisejä. Ja Hitmixillä on sata kesää.
1: Sata kesää, tuhat yötä ainakin.
0: Kyllä, se on meillä käynnissä, kyllä. Sata päivää kesää siis piti sanoa. Mutta otetaan toi. Ja sulla on hei mahdollisuus voittaa meiltä liput majoituksineen Ibizalle, jossa kesä huipentuu David Guettan keikkaan. Ja homma on niinkin simppeliä, että heitä oma ajatus siitä, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa osoitteessa supla.fi/hitmix, niin oot mukana arvonnassa.
1: Avicii, Wake Me Up. Tässä mukana myös Alo Black. Tää tästä vielä ennen kello 16 uutisia.

0: Avicii, Wake Me Up, Aloe Black tässä myös. Aloe Blackilla on todella hyvä lauluääni. Mä aina jotenkin koen semmoista pientä kevyttä kateutta, kun mä kuuntelen tätä kappaletta. Upea laulaja kerta kaikkiaan. Neljän jälkeen musan puolesta tiedossa sitten DJ Bobolta Somebody Dance With Me sekä Ingridin Tue Futu.
1: Täytyy kyllä sanoa, että kun mä kuuntelen hyviä lauluja, niin mulle ei tule tuota samaa fiilistä. Johtuuko se siitä, että mä oon vaan niin absoluuttisen hyvä laulaja itse?
0: No siitähän se varmaan johtuu.
1: Joo. Seuraavana uutisissa asiaa siitä, että Yhdysvaltain presidentti ja Israelin pääministeri ovat jutelleet puhelimessa. Ja tämän lisäksi entinen Vasemmistoliiton kansanedustaja on saanut syytteen pahoinpitelystä.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kuusi mäntyt, kammi.
6: Ja vaahtera.

0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vahtera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Klas Ohlson.
13: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
14: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
21: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Entinen vasemmistoliiton

0: Kansanedustaja Markus Mustajärvi on saanut syytteen pahoinpitelystä. Samassa rikosasiassa syytteen pahoinpitelystä on saanut myös Mustajärven 43-vuotias vaimo. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Iltalehden mukaan pariskunta on jutussa lisäksi uhreina. Kummankin epäillään pahoinpidelleen toisiaan. Kansanedustaja Timo Vornanen on hakenut rikostuomioonsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Vormanen vaatii, että korkein oikeus kumoaa hovioikeuden päätöksen, jonka mukaan Vornaselle ei myönnetä asiassa jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen viime joulukuussa muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Yle Uutiset ja Urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen lomamatkallaan viime viikon lopulla. Ylen mukaan 49-vuotias Pokkinen sai sairauskohtauksen lenkillä ollessaan. Hän on sairaalahoidossa Lissabonissa. Ylen hallitus on nimennyt Pokkisen sijaiseksi toistaiseksi Krista Taubertin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sadetta ja ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Koko maassa päivän ylin lämpötila 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta ja yön alin 7–16.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: DJ Popolle ja Ingridillä jatketaan seuraavana muson puolesta ja pian viisi battle, jossa vain yksi voi voittaa. Mutta mistä on kyse, niin tästä kohta lisää. Mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja ensimmäinen syntymäpäiväsankari, hän on nimeltään Kanye Omari West.
4: Kanye West, hän on artisti, muusikko, biisintekijä, vaatesuunnittelija, yrittäjä, mitä nyt näitä onkaan.
2: Ja ilmeisen ongelmainen.
4: No joo, hänellä siis on käsittääkseni kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka sitten lisää haastetta. Kyllä. Mutta hän täyttää tänään 50 vuotta.
2: Hän täyttää tänään 49 vuotta. Kanye Westistä tulee vähän semmoinen olo, että hänestä ei ehkä kannattaisi niinku aina kirjoittaa joka ikisestä hänen sekoilustaan, niin se jotenkin tuntuu, että nimenomaan kun on tollaisia haasteita elämässä. Hyvää syntymäpäivää, Lindsay Davenport.
4: Lindsay Davenport. Tämä kuulostaa joltain semmoiselta, tiedätkö, sosiaaliitti.
2: Sosiaaliitti, mikä se on?
4: No semmoinen tiekkö, joka niinku on piireissä ja kilistelee laseja ja on rikkaat vanhemmat ja kukaan ei oikein tiedä, tekeekö se mitään työkseen. Mä sanoisin, että hän on semmoinen seurapiiri lintunen.
2: Aha.
4: Ja hän täyttää tänään 38 vuotta.
2: Hän on 50-vuotias yhdysvaltalainen olympiavoittaja, tennis on hänen lajinsa. Otetaan se vielä yksi syntymäpäiväsankari. Hän on Gaynor Hopkins.
4: Gaynor Hopkins on amerikkalainen näyttelijä.
2: Kuka artisti on tämä? But a heartache. Otetaan vielä toinen hitti. And I need you more than ever. Kuka sehän on? Artistin nimi?
4: Sehän on se Lindsay.
2: Lindsay mikä?
4: Lindsay Girl.
2: Okei, kokeile vielä toinen.
4: Lindsay Girl 61.
2: No joo, tämä on Bonnie Tyler.
4: Ai saakeli, joo, hän täyttää nyt sitten 85 vuotta.
2: Ei ole vielä sen ikäinen, hänelle tänään 75 vuotta.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
2: Ja näin se on, jälleen yksi satanen täynnä ja käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa omaa näkemystä, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa. Ja olet mukana kisassa, jossa palkintona on matka Ibizalle kaverin kanssa majoituksineen ja kesän päätösbileissä esiintyy David Guetta. Ingrid Tue Futuu soi pian, Bitbullin Timber myös tulossa ja DJ Bobo Somebody Dance With Me, se soi tässä ja pian käyntiin iltapäivän biisi battle.

tämän kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Ingrid ja Tuffu Tuu soi tässä Bitbulla ja Timbara seuraavana ja Culture Beatiltä tulossa Mr. Wayne.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Oli muuten Mr. Wayne taas soitossa myös meikän keikalla tuossa viikonloppuna. Oli Lahdessa sekä sitten Tahkolla, niin tähän Tahkon keikkaan liittyen tuli juuri viesti. Moikka Oku, kiitos mahtavasta ja energisestä keikastasi Tahkolla. Olet todella ihana esiintyjä sinua. On niin mukava katsoa, miten intohimolla olet lavalla ja se kasvojen tietty ilme, kun saat meidät yleisön mukaan heilumaan ja hytkymään. Näkee, että rakastat mitä teet, jatka samaan malliin, jysäreillä nähdään. Kiitos vaan, oli Tahkolla muuten aivan siis erittäinkin hyvä meininki. Siis sanoisin, että viimeiseen 10 vuoteen niin top 10 menee toi
2: wow.
0: Viikonloppuna Tahkon keikka ja oli Lahdessakin oikein mukavaa. Mutta nyt hei, pyöräytetään biisi battle käyntiin ja homman juoni on se, että Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin. Ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa WhatsAppiin perustelujen kera, että kumman valinta soitetaan tuossa about 10 minuutin päästä.
2: Ja tänään Beach Battlen teemana on aikakone, koska laulaja Sani Aartela täyttää tänään vuosia. 55 tulee mittariin.
0: Paljon onnea vaan, paljon onnea Sani,
2: paljon onnea vaan. Oli kyllä surullinen suoritus. Ja mä teen musiikkia työkseni ja niin myös Oku.
0: Niin, no, se oli sellainen.
2: Sani oli mun kanssa BB-talossa aikoinaan samaa aikaa. 5 vuotta sitten kiva tyyppi. Ja aikakoneen kappaleista sitten mä valitsin Beach Battleen Neiti Groove.
0: Hän on neiti groove.
2: Siis mähän tykkään ajatella, että mä oon ollut, tietsä, melkoinen neiti groove vielä tuossa muutamia vuosia sitten. Ai saakeli, se oli kyllä, kun kuulee nuoruuden eliksiiri virtas vielä suonissa. Oli sinkku, kaveras sellaisten vähän epämääräisten bilehille-frendien kanssa, jolla heilläkin oli yhtä epävarma elämäntilanne. Niin baarinhan siis mentiin lähes joka viikonloppu, kesäisin varsinkin. Ja mä olin tanssilattian pelätyin. Siis kirjaimellisesti, koska onhan mä nyt ainakin 2-metrinen ja elopaino 100 kiloa, niin semmonen kun lähti jallukolla päissään rynnimään päin siellä Melonin tanssilattialla, niin hullun katse silmissä kiiluen, niin siinä oli hyvin nopeasti lattia tyhjä. Se oli mun show, kun lähdettiin baariin. Mä en katsellut siellä mitään pikkupoikia.
0: Okei. Okay. Tämä oli muuten tämä sun valinta Toiseen maailmaan nimiseltä albumilta, mikä oli kyllä mega onnistuminen. Aikakoneen toinen levy, se ensimmäinen oli Tähtikaaren taa ja sekin potki kyllä hyvin ovet sisään. Molemmat legendaarisia levyjä, sillä ykkösalbumilla on mun mielestä heidän paras biisi, se on Odota. Mutta sitä mä nyt en valinnut tähän, vaan otan myös biisin täältä Toiseen maailmaan levyltä ja mulla oli parikin itse asiassa vaihtoehto. Mennä ottaa tämän Ihan hiljaa, joka on tosi kaunis biisi. Se oli vuonna 1996 myös mukana Euroviisun karsinnoissa. Mutta sitten mä otinkin kappaleen, kun mä en ole mikään kova karaokeessa laulaja. Todellakaan jotenkin se että niinku työkseen esiintyy, niin mua ressaa siis karaoke esiintyminen. Vaikka siinä on nimenomaan ideahan on se, että karaokeessa sua ei pitäisi ressata.
2: Niin kyllä.
0: Jotenkin se vaan ressaa.
2: Mm-hmm.
0: Vähän niin kuin menisi keikalle.
2: Juu.
0: Niin ne kerrat, kun mä oon laulanut karaokea, niin mä oon ottanut tämän biisin.
3: Mikset sä jo tuu? Oon turhaan odottanut tuulta lempeää.
0: Jota! Ja se pitää laulaa vielä tolleen.
2: Niin kyllä. Mikset sä jo tuu? Oon turhaan odottanut tässä.
0: No okei, kyllä mä laitan siihen sit, kun on hei show, niin mä laitan siihen vähän energiaa. Mutta se on mun valinta, aikakone keltainen. Ja Saaran valinta oli aikakoneen Neiti Groove. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero 0401836576.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Bull ja Kesha Timber soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa maanantaita.
1: Culture Beat, Mr. Wayne seuraavana. Ja biisi battle on käynnissä. Kaksi aikakoneetta vastakkain. Neiti Groove oli Saaran valinta ja meikan valinta keltainen. Kumpi soitetaan, Neiti Groove vai keltainen? Pistä perustelujen kera. Viestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhimaan.
16: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
20: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, mahdollisuus sadekuuroihin ja ukkoseen. Huomenna koillistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
9: Hit mix.

0: Culture Beat, Mr. Wayne soi tässä. Kello on 16:30 ja seuraavana soi aika konetta, mutta soiko keltainen vai Neiti Groove, nämä vastakkain Beezy Battlessa. Ja kiitos kaikille, jotka osallistui, ja täältä se pian selviää, että kumpi sai enemmän kannatusta.
1: Morjesta, kun saadaan tuohon iltapäivän Beezy Battleen, niin kyllä me tällä kertaa mennään Okun valinnalla, vaikka Saaran valintakin oli tosi hyvä, mutta kyllä toi Okun keltainen toukokuu on kyllä paljon parempi, että mennään sillä keltaisella kappalella, niin Okulle ääni.
2: Keltaisella kappalella.
1: Hitmixin vakiokuuntelijoille ja kaikille muillekin terveisiä Johan Pöörätteualta. Kiitos.
0: Kyllä, keltaisella kappaleella. Se on keltainen toi biisi.
2: Juu. Mitäs?
3: Helteistä iltapäivää Beezy Battleen. Poikani sanoo myös moi, ehkä kuulittekin. Tänä päivänä ääni menee Saaran biisille, koska Neiti Groove on ihan huippubiisi. Yes. Keltainen toukokuu on aina ollut joku minun inhokki, niin tällä mennään tänään. Saaralle ääni. Yes.
0: Moikka Oku ja Saara, tänään Beezy Battlessa ääni menee ehdottomasti Okun valinnalle. Mielestäni tuo on ajankohtaisempi biisi. Ja se soi harvoin radiossa, niin se olisi kiva kuulla nyt. Okun valinta on vaan parempi, Heini on sitä mieltä. Okun valinta, koska on toukokuussa syntynyt, joten se on lemppari kuukausi, näin kirjoittaa Sanna. Ja sitten täällä joku kirjoittelee, että kyllä tänään soitetaan Saaran valinta Neiti Groove, tästä Hei. Tulee hyviä muistoja. Ja sitten kun mä ynnään näitä lyhyempiä viestejä täällä, missä ei varsinaisesti mitään perusteluja ole, niin kyllä tämä aika hei tasainen skaba tänään oli, mutta näistä kahdesta soi.
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän Beezy Battle.
0: Keltainen.
2: Ah!

0: Ai vitsit, kyllä se Sani laulaa vaan kauniisti. Aika kone keltainen tänään biisibattlen voittoon. Paljon onnea Okupoika Luukkainen ja paljon onnea myös syntymäpäivä sankari Sani Aartela.
1: Kiitos paljon ja onnea Sanille.

0: David Guetta ja Titanium soi Hitmixin iltapäivässä. Kello on 22 minuuttia väille 5.
1: Seuraavana soikin sitten Daruden Next to You ja sen jälkeen mulla olisi vähän sanottavaa liittyen vanhusten hoitoon Suomessa.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta.

0: raaka-aineista reunuksiin.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
7: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
8: Taksiuudistusta nyt tietenkään suoraan ei syyttää sovikkaan, niin tietynlaisia lieveilmiöitähän tämä on mukanaan tuonut.
9: Valitettavasti, ja täytyy sanoa, että todellakin valitettavasti, koska suuri osa taksia työkseen ajavista on edelleen tietysti ammattitaitoista ja luotettavaa väkeä, niin ne on joutuneet sitten kärsimään ja alan maine on joutunut kärsimään siitä.
10: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa. Hitmix.
11: Hitmix. Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: Multa kysytään, niin on yksi kaikkien aikojen parhaita ysäribiisejä. Yle kertoo, että hoitajien heikko kielitaito, niin se on vaarantanut potilasturvallisuuden kotihoitoyhtiö Keltakulta Hoivassa. Ja tässä jutussa ilmenee, että osa yrityksen työntekijöistä ei puhunut suomea lähes ollenkaan. Ja teki näitä niin kuin asiakaskirjauksia, niin käännös sovelluksen avulla. Ja tässä toimitusjohtaja tässä jutussa myös kiistää nämä syytökset ja pitää sitä kielitaitoa riittävänä. Tässä Ylen selvityksen mukaan hoitajien kielitaidottomuus on aiheuttanut ongelmia vanhuspalveluissa eri puolilla Suomea.
1: Mun mielestä tämä ei ole hyvä juttu. Mä jotenkin mietin jotain vaikka semmoista oikein tiukkaa Savon murretta, vääntävä mummo, joka värisevällä äänellä yrittää sille niin kuin hoitajalle sanoa, että jotain on tapahtunut. Jos on joku hätä, vaikka jostain, en mä tiedä, pyllystä tulee verta, ja yrittää sitten niin kuin sanoa sille hoitajalle sitä.
0: Mä olisin ehkä toisen esimerkin löytänyt.
1: No se oli nyt paras esimerkki, mikä mä lennossa keksin.
0: Tulee ensimmäisenä mieleen. No
1: niin. Kyllä, mutta siis joo. Joillekin meistä tulee.
0: Niin,
1: mutta
0: niin,
1: siis
0: niin.
1: Anyway. Ja sitten se niin kuin käännössovellus, jos se ei niin kuin sitä niin kuin Savon murretta ymmärrä. Niin tämä ei ole hyvä, koska, no jos palataan vähän taaksepäin. Mun mielestä on tärkeää ja hyvä, että Suomessa voi saada töitä, vaikka ei osaiskaan suomea. Täällä on hyvä, että pystyy työllistymään. Mutta sitten hoitoala on semmoinen, missä mun mielestä ja varmaan aika monen munkin mielestä on äärimmäisen tärkeää, että potilas ja asiakas kokee tulleensa ymmärretyksi.
0: Kyllä. Ehdottomasti siis mun mielestä toi on, ei pysty niinku vertaamaan johonkin, tiedätkö, kahvilatyöntekijän tai mihinkään muuhun alaan.
1: Niinpä.
0: Ja onneksi tuossa nyt on käsittääkseni siis on kuitenkin joku laki olemassa, että täytyy olla tietty kielitaito tietyissä ammateissa, koska ihan samoissa ammateissa myös ehkä sitten, tai ei ehkä, vaan myös edellytetään, että osaa ruotsin kieltä.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. This is

0: la la, teeny weeny string bikini.
1: This is your night. Nyt on kesästä musiikkia. Günther Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini. Hitmixillä vietetään 100 päivää kesää tällä hetkellä. Ja on muuten myöskin Hitmixin kesäisiä vaatteita nyt mahdollista itselleen lunastaa osoitteessa supla.fi/Hitmix. Siellä on Hitmix Store, jonne on tullut uutta kesäistä vaatetta. Esimerkiksi tämmöiset hienot uimashortsit, löytyy rantapyyhettä, kalastajan lakkia ja sitten myöskin T-paitaa. Eli jos haluat kesäistä Hitmix-vaatetta päälle, niin sinne vaan supla.fi/Hitmix.
2: Shaz Ecuador, se soi tässä. Ja Shazin jälkeen kello 5 on aika uutisten.

0: Tässä on kaikkien aikojen paras ysäribiisi, jos Okupoika Luukkaista on kysyminen.
1: Bushman No One Else on hyvä siinä vaihtoehto sitten välillä siihen. Mä laitoin muuten hei Bushmanille viestiä tässä vähän aikaa sitten.
0: Joo, laitoisin DM.
1: Ei, kun No One Else soi, niin mä laitoin sille WhatsAppiin tota video siitä, että Hitmixillä soi, niin hän sanoi, että praise the Lord.
0: Ihanaa.
1: Ja että tota niin, hyvä, että No One Else soi.
0: Bushman on Jumalan mies ja siitähän me tykätään. Aaron Chupa, I'm an Albatross olisi tulossa kohta. Myöskin Maskaralta tulossa erittäin hyvä, ellei täydellinen.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asia siitä, että Venäjä arvostelee Armeniaan parlamenttivaalien järjestämistä, ja tämän lisäksi Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti tänään iltapäivällä kokouksessaan eilen kuolleen Arvi Lindin muistamisesta.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin.

0: osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
11: Finago.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
18: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
17: Mikä? Mistä sä puhut?
18: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
17: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
18: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Biltema.
10: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
11: Finago.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Virkamies lisäsi, että jos Hizbollahin hyökkäykset Israelin kaupunkeihin jatkuvat, Israel hyökkää Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat ilmoitti lopettavansa sotilasoperaationsa Israelia vastaan. Iran kuitenkin varoitti ankarammista iskuista, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Venäjä arvostelee Armenian parlamenttivaalien järjestämistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan oppositioon kohdistui vaalien aikana ennennäkemätöntä painetta ja että länsi sekaantui vaaleihin. Armenian viranomaiset ja tarkkailijat kirjasivat vaalien yhteydessä satoja epäiltyjä rikkomuksia ja yhteensä 18 ihmistä pidätettiin. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilen mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta. Lappeenrannan kaupungin hallitus päätti tänään iltapäivällä kokouksessaan eilen kuolleen Arvi Lindin muistamisesta. Lappeenrannan pääkirjastoon sekä Lauritsalan ja Sammonlahden kirjastoihin asetetaan muistokirjat, joihin asukkaat voivat keskiviikosta lähtien käydä kirjoittamassa Lindille viimeiset tervehdyksensä.
21: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Suuressa osassa maata on poutaista ja kesäisin lämmintä. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila 20-26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta ja yön alin 7-16. Huomenna noi päivälukemat liikkuu aika lailla samoissa, mitä tänään.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
23: Musakattaus jatkuu Hitmixillä timanttisena tuossa vähän myöhemmin tulossa Dogdo Albania, Studio Killers ja Captain Jackia ja Nylon Beatia.
1: Tiedätkö, kun joskus naisia syytetään siitä, että ne catfishää miehiä?
23: Olen kuullut.
1: Vaikka jossain deittisovelluksissa ynnä muuta. Niin mä haluaisin nyt avautua siitä, että mua ollaan catfishattu. Ja mistä kyse, niin se selviää Aaron Chupa ja Maskaran jälkeen.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: maskara erittäin hyvä, ellei täydellinen on tää biisi. Ja Taija Cruzin ja Break Your Heart, että seuraavana Gaikoota ja Dr. Albanin isoin hitti myös tulossa.
1: Mä haluaisin nyt avautua tekoälystä, mutta uudenlaisesta kulmasta, nimittäin catfishäyksestä asuntokaupoilla.
2: Okay.
1: Mä oon selaillut tässä asuntomarkkinaa jo jonkun aikaa, haluaisin ostaa oman ensiasunnon ja vastaan on tullut sitten tämmöinen ilmiö, kun on näitä ilmoituksia selaillut, että hyvin useassa myynti-ilmoituksessa on niinku kuva siitä niinku myytävästä asunnosta, mutta se on digistailattu. Eli siitä niinku kämpästä on otettu kuvia, jotka on sitten heitetty tekoälyyn ja tekoäly on sitten niinku stylannut näistä kämpistä ja huoneista niinku paljon hienompia kuin ne oikeasti niinku onkaan. Siellä on tietysti valkattu hienot kalusteet ja kaikki vimosen päälle, että saa sitä niinku kodin fantasiaa siinä niinku myytyä sitten mahdolliselle ostajalle eli minulle. Ja se on niinku kiva ajatus, mutta se toteutus on aivan paska. Nimittäin se tekoäly ei välttämättä ymmärrä niitä kämpän mittasuhteita. Se luo sinne enemmän tilaa kuin mitä siellä oikeasti onkaan. Ja tiedätkö, saattaa samalla tehdä tietysti parketin uusiksi. Okay. Seinät onkin yhtäkkiä virheettömiä. Ja ilta-aurinkokin paistaa ikkunasta sisään, vaikka todellisuudessa niin kuin sinne ei välttämättä paistaisi aurinko niin kuin ollenkaan.
0: No siis toihan siis huijaamista, eikö niin?
1: No siis se on mun mielestä huijaamista. Ja tästä ilmiöstä on kirjoittanut myös Helsingin Sanomat. Ja tämän digistailaaminen on niin kuin suuremmassakin kuvassa herättänyt turhautumista asunnon ostajista. Esimerkiksi tässä artikkelissa kerrotaan yhdestäkin tämmöisestä oikotien ilmoituksesta, jossa digistailatussa kuvissa yhdessäkin olohuoneessa ikkunat ylettyykin yhtäkkiä lattiasta kattoon. Ikkunan viereen on ilmestynyt ovi, jota ei oikeasti edes ole olemassa.
0: Yeah.
1: Kuvista on poistettu niin kuin isoja lämpöpattereita ja kaappeja. Ja siis tosiaan niin kuin catfishattu suoraan sanottuna kämpillä. Mun mielestä ei todellakaan ole fresh.
0: Ei todellakaan, mutta tässä tulee taas mieleen se vähän sama asia, mikä on tietenkin jo tuttu ollut vuosia tuosta deittailumaa. Että laitetaan kuvia, jotka antaa sulle väärän kuvan siitä todellisuudesta, kun siitä jää lopulta kiinni.
1: No niin.
0: Ihan samalla tavalla tässäkin, että kun jengi menee katsomaan sitä kämppää, niin se asia sitten lopulta selviää. Että onko tässä etes niinku, voiko tässä etes niinku tää huijari voittaa?
3: Hitmixin iltapäivässä.
4: Oku ja Saara.
0: Muistan tuossa vuosia sitten, että menin silleen, tiedätkö, just laitetun keittiön kanssa treffeille ja sitten se olikin keittokomero ja mä olin silleen, että tää ei ollut sitä, mitä kuvissa annettiin ymmärtää.

0: Oikein hyvää maanantaita. Tässä soi Taio Cruisin Break Your Heart.
1: Eräs jääkiekon MM-kultaan voittaneesta leijonista on hukannut oman mitallinsa ja tästä lisää EVM:ksi jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: rest on melatoniini.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Moni!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Wihii!
19: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Hei, onks sulla purkkaa?
22: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
21: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
23: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
24: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
25: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Kaiko ja Eva Max asialla. Dr. Alban ja It's My Life tuossa seuraavana. Ja Studio Killersin Jenny soi myös pian. Ja kohta kuulet sekunnin, jolla voi voittaa aika paljon rahaa. Iltalehti kirjoittaa Kultaleijonasta Jesse Puljujärvestä, joka on kyllä sympaattisen oloinen kaveri. On leveä hymy ja jotenkin siinä sellaista...
1: Ei ole vaaraa,
0: sympaattisen oloinen, niin kuin sanoin. Mutta nyt sitten Urheilucast, tämä Esko Seppäsen vetämä podcast, niin siinä on paljastanut, että Puljujärven kultamitali on kadonnut. Näin Esko Seppänen kertoo.
1: Oh my God.
0: Ja Urheilucastin mukaan tämä mitali on kadonnut pääkaupunkiseudulla.
1: Hei! Vitsit, mä tiedän niin, mitä tässä on tapahtunut.
0: Kerro niille.
1: Siis siinä on tapahtunut niin, että siellä ollaan juhlittu mestaruutta jossain yökerhossa. Kello on ollut jotain 3.29. Ja siellä sitten joku, siellä baarissa joku semmoinen tosi nätti blondi on sitten ollut siinä seurassa ja halunnut poseeraa tämän niin kuin mestaruusmitalin kanssa, ja sehän on nopeasti hänen kaulalleen sitten aseteltu. Siellä on niin kuin poseeraukset otettu, mutta sitten toinen hyvin nätti blondi on saanut sitten Puljujärven huomioon toisaalla, ja sitten tämä mitali on jäänyt sen toisen blondin kaulaan, ja hän on niin kuin oikeastaan käyttänyt tilanteen häikelämättömästi hyväkseen, että hän on kaikessa hiljaisuudessa sitten poistunut sieltä baarista ja pitää sitten semmoisena niin kuin omana aarteenaan sitä mestaruus mitalia, ja oliko tämä kaunis blondi minä, kenties niin?
0: Niin, no sitä tarina nyt ei ilmeisesti kerro, mutta jos sen kertoisin, niin varmaan päästäisiin johonkin otsikoihin. Mutta,
1: kyllä. Se olisikin
0: Saara
1: hauska.
0: Forsberg pölli Jesse Puljujärven MM-kultamitali. Mutta sen mä sanoin, että mähän keräilen näitä kaikkea urheiluaiheisia asioita, että jos sulla Forsberg toi MM-kultamitali on, niin kyllä me siitä saadaan hierottua kaupan.
2: Yes. Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Dr. Alban It's My Life soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukava maanantaita täällä Saara ja Oku. Ja mehän skabailtiin aikaisemmin tänään tuossa 3:30 maissa Sekunnin Hitmixissä. Ja Sekunnin Hitmix, se on kilpailu, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja siitä pitäisi osata sanoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 630 euroa. Se on aika kiva raha, se kyllä mullekin kelpaisi. Keksisin heti parikin asiaa, mihin tollaisen rahan voisi käyttää. Ja sitä lähti tavoittelemaan myös muuan Rauman mies. Meille soitteli lähetykseen ja tarjoili vastaukseksi Sekunnin Hitmixiin Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen Liekin heitintä. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli se oli väärä vastaus ja se tarkoittaa sitä, että potti nousee. Ja nyt se on sitten 650. 650 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta noin huomenna kello 15.30. Tarjolla meille oikea vastaus, niin voitat 650.
2: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: hyvää maanantaita. Tässä soi Studio Killersin Jenny.
1: Kurochos Project soi pian Infinity 2008, joka vie minut tiedätkö mihin yökerhoon?
0: Se Kiki Marlin!
1: Kyllä, tuttavallisemmin Sedulaan. Toi biisi Captain Jackin jälkeen.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

0: Captain Jack soi tässä. Captain Jack, joka mukana myös jysäreillä.
1: No niin, on Jalle. Kuukausi. Ja,
0: näin on. Se on ihan totta. Ei ole kauaa, kun jysärit tärähtää. Jos et ole vielä ostanut lippuja, niin ne kannattaa ostaa. Ja hei, tiedoksi niille, jotka jäi ilman Hitmixin salabile lippuja, niin niitä on tulossa myyntiin. Ja siitä sitten myöhemmin lisää. Mutta kello 6 jälkeen Tytti Kiviharju ja Tytille voi laittaa biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576.
2: Yes.
3: Ja nyt sitten puhutaan vähän raha-asioista.
0: No niin.
3: Suomalaisten lempipuheen aiheesta. Ilta-Sanomat on tehnyt selvityksen näistä suomalaisten raha-asioista, missä tienataan ja minkälaisia summia. Niin osaatteko tähän kärkeen sanoa, että mikä on, jos puhutaan ihan niin kuin koko maasta, mikä on suomalaisten kokonaisansioiden mediaani, eli mitä paljon keskimäärin suomalainen saa palkkaa kuukaudessa? Tämä on semmoinen luku, että se on semmoinen keskiluku, eli puolet siitä alaspäin saa niin kuin...
0: Onko se sitten kolme? Kaksi ja puoli.
3: Mitäs Tytti sanoo?
1: No mä sanon, mä menen vähän tuohon väliin, 2800.
3: Oikea vastaus on 3615.
0: Oho.
3: Tämä oli yllättävää, että tämä on näinkin korkea.
0: Hyvä.
3: Ja sitten tässä on selvinnyt sitten muun muassa, että IT-alan toimialan ansiot oli sitten suurimmat.
0: Niin tietysti kun lähdetään laskemaan keskiarvoa, niin saattaa olla, että on aika paljon niitä, jotka tienaa sitten paljon niin. Ja sitten saattaa löytyä, niin. Että on niitä matalapalkka-aloja siinä. Mutta,
3: mutta tosiaan IT-alalla vajaa 5 000 kuukaudessa keskimäärin ja sitten osaatteko sanoa, että millä alalla sitten niin kuin pienimmät tulot?
0: No, toivottavasti se ei ole hoitoala, eikä tollainen, mutta olisiko sitten tämmöinen siivousala perinteisesti?
1: No kyllä ravintola-alakin aika siinä alas niin. Menee.
3: No tuo osuu oikeastaan about samaan kastiin, nimittäin majoitus ja ravintola-ala on se, ja se, siellä se on sitten 2720 euroa. Ja osaatteko nyt tähän loppuun sanoa, että missä maakunnassa palkka oli korkein ja missä taas pienin?
0: No Uusimaa korkein.
3: Se on oikein.
0: Ja koska Espoo.
3: No niin. No, mutta nähdään sitä sieltä. Joku trauma tuli
0: sieltä. Mutta siis pääkaupunkiseudulla tietysti on niinku aika korkeimmat menot myös, mutta et se ei ihan korreloissa, kun joskus puhutaan, että olisi parempi liksa stadissa. Mutta sitten olisiko sitten Itä-Suomi?
1: Mä menen kanssa vähän tonne itään. Mä lähden tonne...
0: Savo.
1: Niin, siihen suuntaan, jonnekin ton Pohjois-Savon suuntaan.
0: No.
3: Uudellamaalla... Mediaaniansio oli korkein 3967 euroa ja Etelä-Pohjanmaalla sitten matalin 3286.
4: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Näillä on Beatle, rakastuimman looseriin. Heidän paras kappaleensa soi Hitmiksen iltapäivässä.
1: Herra jestas, se on naparengas ja tää on monteen kertaan käyty tää asia läpi. Fake news.
0: Riippuu, keltä kysyy.
1: Uuden jälkeen Tytti Kiviharju jatkaa Hitmiksin illassa, mutta ennen kuin me lähdetään Saaran kanssa jatkamaan tästä iltaa, niin Hitmiksin iltapäivä haluaa onnitella. Nimittäin turkulaista Jouni Kurua. Hän on tehnyt historiaa, tästä kertoo muutamakin media nimittäin. Hän on voittanut ensimmäisenä suomalaisena Italiassa järjestetyn tonnikalakilpailuun.

0: On.
1: Paljon onnea. Tätä
0: tonnikalakilpailu on siis tämmöinen ruokatapahtuman yhteydessä oleva skaba, joka on järjestetty jo 23 kertaa, jossa siis valmistetaan ruokaa tonnikalasta. Ja tämä on siinäkin mielessä kyllä niin kuin italialaisella aika ankea paikka, sillä nimenomaan tämä kaupunki, jossa tämä skaba on järjestetty, niin tunnetaan tonnikalan pääkaupunkina. Carlo Forten kaupunki kyseessä, ja täällä on ollut pitkät perinteet tonnikala-asiassa, nimittäin juuri näihin aikoihin tuosta saaren ohi vaeltaa tonnikaloja. Ja niitä on jo niin kuin vuosisatojen ajan pyydystetty, ja siellä saarella on se niin kuin tonnikalan tekemisen niin kuin ammattitaito hiottu aivan huippuunsa. Mutta sitten suomalainen tuli ja putsasi pöydän. Tässä hän kommentoi, että halusin tuoda annokseen mummolan puutarhan.
1: Wow.
0: Siinä oli kukkais, pikkelilientä ja herukanlehti majoneesia.
1: Luulisin, että ne tonnikalat olisi niin 23 vuoden aikana jotenkin hiffannut, että siitä saarnoihin ei kannata uida.
0: Näin voisi luulla, mutta joo. Kello 6 eteenpäin, Tytti Kiviharja. Ciao moro!
1: Moi moi!

0: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Stockmannin myymälään.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Israel on lopettanut iskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pyynnöstä, kertoo Israelin korkea-arvoinen virkamies. Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää iskujaan Etelä-Libanoniin, jossa se on käynyt veristä sotaa Iranin sodan aikana. Aiemmin tänään Iran ilmoitti keskeyttäneensä sotilasoperaationsa Israelia vastaan sillä ehdolla, että se lopettaa hyökkäykset myös Libanoniin. Ulkoministeriö on päivittänyt Espanjaa koskevaa matkustustiedotetta. Matkustajia varoitetaan nyt huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Lisäksi helteisen sään kerrotaan lisäävän esimerkiksi metsäpalojen riskiä. Poikkeukselliset helteet ovat piinanneet Etelä- ja Länsi-Euroopan maita touko- ja kesäkuun vaihteessa. Espanjassa helteen raportoitiin lähestyneen 40 astetta jo toukokuun puolella. Filippiineillä tapahtui viime yönä Suomen aikaa voimakas 7,8 magnitudin maanjäristys. Viimeisimmän tiedon mukaan alueella on kuollut yli 30 ihmistä, loukkaantuneita on yli 130. Kymmenet ihmiset ovat edelleen kateissa. Maanjäristys tapahtui lähellä Mindanaon saarta Etelä-Filippiineillä, joka on maan toiseksi suurin saari. Täällä kotimaassa poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä eilen päivällä tapahtunutta väkivaltatilannetta tapon yrityksenä. Julkisella paikalla alkanut sanallinen uhkailu eteni nopeasti kärjistyneeseen väkivaltaan, jossa epäilyn mukaan käytettiin teräasetta. Poliisin mukaan 3 ihmistä on otettu kiinni epäiltyinä väkivaltarikoksista ja uhkailusta.
3: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
15: Huomenna tiistaina maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Myös ukkosta saattaa esiintyä. Maan itäosaan on luvassa sitten vähän yhtenäisempiä vesisateita. Ilmalla sää poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötila huomenna 20-24 astetta. Sateessa jäädään 15 ja 18 asteen välille. No mutta hellurei, hellurei. Se on pari minuuttia yli 6 kello Hitmixin illan aika. Kivaa maanantaita, hyvää alkanutta uutta viikkoa. Mä oonkin Viharjun tytti, moikka. The Bus Alive, Britney Spears, Baby One More Time. Nää soi tossa heti kärkeen. Musa Mysteeriä lähetään sitten myöskin ratkomaan. Toivebiisejä, niitähän saa myös mulle sitten laittaa ääniviestillä 0401836576. Ja niitähän mä toteuttelen sitten ihan koko illan tonne 9:iin saakka.
18: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: Viimeksi maanantai-illassa Britney Spears down Baby One More Time. Alesso yhdessä Tove Lun kanssa Heroes soi seuraavaksi.
1: Hit me, baby, one more time. Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mysteerin ratkojan viittaa on jälleen tarjolla sille, joka kertoo mulle oikein vastauksen, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Vihjeet menee tänään niin, että tämä naapurista tulevan artistin nimi on lähellä sellaista vähän vanhanaikaista nimeä sanomalehdelle. Biisin nimi sitten puolestaan on Vuorokauden aika. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Alesson ja Tove Luun hieno yhteisbiisi Heroes Hitmixin maanantai-illassa Erotikin Getaway, Flo Ridan ja Kessan Ride Round tulossa ihan hetkisen kuluttua. Toivottavasti sulla oli hei kiva viikonloppu. Mä kävin vähän reissun päällä ja siinä sitten samalla päädyin vähän myöskin tollaiseen haamujahtiin. Tähän palataan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoo meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
11: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
13: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
14: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä.

0: netissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: 23 minuuttia oli 6 on kello, kivaa maanantai-iltaa Hitmixiltä, Tytti täällä. Tässä on Erotikin Getaway, Flowrider ja Kesan Ride Round 18in Iconic. Nää on tulossa musassa seuraavaksi. Miten sun viikonloppu meni? Oliko lystiä? Mulla tuli semmonen tosi extempore lähtö Imatralle tuossa lauantai-aamulla. Perjantai siinä alkuillasta kollegani, meidän viihdetoimittaja Tytti Junna, hän multa kyseli, että haluatko lähteä reissuun? Mä otan, mikä ettei, että lähetään. Ja siis oli niin hauskaa. Mä en ole koskaan aikaisemmin Imatralla käynyt. Ja nyt käytiin siis niin hienoissa paikoissa, että mun sydän ihan jopa vähän pakahtuu. Toki tollaisessa viikonlopussa sitten pari päivää, niin eihän siinä nyt kaikkea ehdi nähdä. Mutta kyllä osa mun sydämestä sinne silleen jäi, että uudestaan ehdottomasti pitää mennä. Me yövyttiin siinä valtion hotellissa. Eikö se muuten valittu nyt jossakin äänestyksessä suomalaisten mielestä myös yhdeksi kauneimmaksi rakennukseksi? Ja mä en yhtään ihmettele, että miksi. Siis sehän on ihan sellainen prinsessalinna. Tuli sellainen olo, että tuokaa nyt joku mulle joku kruunu ja kaikkea, että eihän täällä muuten voi edes asustella. Oli niin upea se hotelli. Mutta tiesit sä, että siis siellä myöskin kummittelee? Siellä on tällainen, ainakin tarinan mukaan, tällainen harmaa rouva, joka siellä käytävillä sitten kuljeskelis, etsien ilmeisesti jotain rakkauskirjettä. Ja no, minähän kun uskon kaikkeen tällaiseen, niin me totta kai hyvinkin mielenkiinnolla kyseltiin hotellin ravintolan henkilökunnalta, että ootteko te nähnyt täällä tällaista meininkiä? Onko harmaa rouva tullut vastaan? Ja he sitten kertoi tarinoita, että väliovet siellä itsekseen aukeaa ja valotkin vilkkuu ja tätä rataa. Huomasin, että osasta porukkaa alkoi vähän valkoiseksi muuttua siinä vaiheessa. Itse olin aivan intopiukena, että joo, nyt me lähdetään sinne käytäville pyörimään ja etsimään tätä harmaata rouvaa. Ja niinhän me sitten lähdettiin. Vähän jännittyneenä siellä kuljettiin ja katseltiin kaikkia koloja, mitä löydettiinkään, ja sitten avattiinkin yhden tällaisen jonkun huoneen ovi. Ja sitä vähän siinä sitten katsottiin sillä silmällä, että huuhhuh, että onpas kyllä jännittävä paikka. Ei mitään sellaisia energioita tullut vastaan, että kyllä täällä nyt joku meidän kanssa liikkuu, eikä mitään tällaista, mitä mä tavallaan olisin ehkä halunnut vähän kokea. Tai sitten voi olla, että en välttämättä olisi, koska siinä vaiheessa, kun me siellä käytävillä käveltiin ja yhden huoneen ovi aukes, joo, ihan asukas sen itse avasi, että ei tullut mitään, että itsekseen siellä ovet aukeaa. Niin siis me saatiin niin jäätävän hirveä halvaus siinä kohtaa, että kaikki vaan kiljui ja lähti juoksemaan pois sieltä kerroksista. Että en tiedä, jos sitten oikeasti oltaisi harmaa rouva siellä nähty, niin mitä siitä sitten olisi sen jälkeen tullut. Mutta mielenkiintoisia nämä kaikki tällaiset tarinat. Mutta mistä sitä sitten loppupeleissä tietää, että kulkiks esimerkiksi tämä harmaa rouva meidän kanssa siellä?
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: 2018 ja Iconic hitmixin maanantai-illassa. Rihannalta SM tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta seuraavaksi otetaan toive musaa. Johan, minkäslaista?
1: E-Typea, Fight It Back tai joku sellainen, mutta jos sitä ei löydy, niin sitten Magic Affair, Omen 3.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja E-Typein Fight It Back, sehän meitä löytyy, niin laitetaan se soimaan.

0: Toivemusaa Hitmixin maanantai-illassa. Tää on E-Type ja Fight It Back. Lisää toiveita saa ehdottomasti laittaa ääniviestillä 0401836576. Rihanna Nessetem soi ihan kohta ja sitten tsekataan Musa Mysteeri. Vihjeet on annettu. Naapurista tulevan artistin nimi on lähellä sellaista vähän vanhanaikaista nimeä Sanomalehdelle. Biisin nimi on sitten Vuorokauden aika. Ja näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti, mikä biisi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Säilytä etumatka.

0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: No niin, mennään!
8: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
16: Hitmix.
17: Hitmix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: 7 on kello, tässä on Rihannalta SM Hitmixin maanantai-illassa. Scooter The Age of Love tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa, alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Naapurista tulevan artistin nimi on lähellä sellaista vähän vanhanaikaista nimeä Sanoma-lehdelle. Biisin nimi on Vuorokauden aika. Näistä vihjeistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. 0401836576 on WhatsApp-numero. Muun muassa täällä tulee tällainen kuin Kent 747. No se on valitettavasti väärä vastaus. Sitten kysellään, että olisiko Avicii The Nights ja mitäs täältä?
2: No Tiina, moi. Olisiko Avicii Nights, The Nights, jotain sellaista?
0: Jotain sellaista. No ihan just kuule sellaista.
1: Hitmixin illan

kyllä sellainen hyvän mielen biisi. Että tässä niin kuin väkisinkin alkaa aina vähän tanssittaa. Avicii The Nights soi Hitmixillä, mutta tämä oli myöskin tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus. Scooter The Age of Love seuraavaksi myös Armin Van Buurenia tulossa. Hitmix.

0: The Age of Love Scooterilta. Armemaan Puuren In and Out of Love jatkaa ihan tuokion kuluttua. Seiskan jälkeen siltä on tulossa myös NSYNCiä ja Nicki Minajia muun muassa. Ihanaa maanantai-iltaa, sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelä.

0: Pään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
6: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Mennään.
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
11: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haa sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Siinä Armin van Buuren Innen out of love -hitmiksin maanantai-iltaan. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä. Tasan 7 on kello. Ensin bye bye bye Nicki Minaj Starships tulossa seuraavaksi. Helsinki City -festivaalit, ne juhlitaan tulevana viikon loppuna 3 päiväisenä. Perjantai, lauantai, sunnuntai Nordiksella on sitten keikkaa toisen perään niin sanotusti. Ja meillähän oli tuossa viikonlopun aikana Skaba käynnissä. Brick and Lace, Love is Wicked -kappaletta piti bongailla ja raportoida sitten, että montako kertaa sen on kuullut. Voittajalle lähtee 3 päivän VIP-liput Helsinki City -festivaaleille ja sitten myöskin meet and greet vielä Brick and Lacen kanssa. Niin täällähän Jepo muuten laittoi viestiä mulle, että milloinka tämä Brick and Lace meet and greet -voittaja selviää, että milloinka se ilmoitetaan. No kuule, tän illan aikana, tuossa about 8 jälkeen, että jos oot tähän kisaan osallistunut, niin kannattaa siellä sitten tarkkana olla.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Nicki Minaj, Starships, soi hit miksi maanantai-ilassa. Mojo, Lady, Hear Me Tonight, Hathaway, What Is Love, nää soi seuraavaksi. 100 päivää kesää, se on käynnissä. Se tarkoittaa jumalattoman määrän kesäbiisejä. Hitmiksillähän ei mitään muuta soitetakka. Sun tehtävä on käydä myöskin veikkaamassa, että paljon noita soitetaan. Saatat voittaa kesän jatkot Ibizalla David Guettan Ibiza-kauden päätösbileisiin. Ja mikä se olisi kuule sitten sen hienompaa, kun lähtee Ibizalle Hitmixin kesämerkkuun pukeutuneena. 100 päivää kesää merkkua, sitä on meinaa nyt saatavilla. On uimasortsia, kalasta ja lakkii, rantapyyhettä ja teepaitoja. Toki sieltä hei sitten löytyy myös kaikkea muutakin. Niin sieltä nyt kesäksi sitten vaatteita ja vaikka esimerkiksi jysäreille myös tykötarpeet mukaan, koska se on alle kuukausi aikaa jysäreihin. Supla.fi kautta Hitmix. Sitä kautta pääset näitä upeita 100 päivää kesää merkkuja hankkimaan.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is-

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Joe Lady, Hear Me Tonight, Bass Hunter Botten Anna jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja sitten lähdetään skabailemaan, mikä puuttuu kisan merkeissä. Mulla on täällä yksi biisi, josta on sanoja piipattu ja sun tulisi sitten tietää, että mitä näiden piippausten alta oikein löytyy. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkujen ruokapöytään.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narraisi mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium, niin mikä se on?
13: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
15: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jysäri-festareillakin mukana oleva Base Hunter, tää on Booten Anna ja se on hei alle kuukausi aikaa, kun himoksella meillä on bileet käynnissä. Ai että sentään. Ihanaa maanantai-iltaa, kello tulee kovaa vauhtia 7:30. Ace of Basea ja Portti on poissia soi seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: Mutta nyt me lähdetään skabailemaan. Mulla on tossa pieni pätkä eräästä biisistä. Sieltä on piipattu pari sanaa. Sun tuli sitten tunnistaa, että mitkä sanat sieltä piippausten alta oikein paljastuu. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus. Kuuntelehan tarkkaan.
2: Se täyttää välin korvien. Siellä soittaa.
0: Mitkä sanat tästä oli piipattu?
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa 100 päivää putkeen.
0: 0401836576 on WhatsApp-numero.

Vauhti kiihtyy Portion Boysilta. Tässä on Matti ja Teppo myös messissä. Love messagea seuraavaksi myös tiestoa ja toive musaa tulossa ihan kohta.

0: Mitäs p***iä?
1: Soitin tuossa äsken pienen klipin eräästä biisistä. Sieltä on pari sanaa piipattu ja sun tulisi kertoa, että mitkä ne sanat on.
2: Se täyttää välin korvien, siellä soittaa.
1: 0401836576 on WhatsApp-numero, herre kyyd. Paljon tänne on tullut viestejä. Mitäs täällä sanotaan?
3: Siellä soittaa Juha Torvinen.
2: Se täyttää välin korvien, siellä soittaa Juha Torvinen.
1: All right! Siis kaikki on tän tiennyt. No kyllähän tää nyt itse asiassa oli aika helppokin. Kitara, taivas ja tähdet -biisi Epuilta vuodelta 85. Ja Eputhan tosiaan nyt starttas. Kaikki häipyy on vain nyt jäähyväiskiertueen Bolt Areenalla. Perjantaina ja lauantaina oli nämä keikat. Ja vielä sitten 3 keikkaa elokuussa on luvassa Ratinassa. Ja totta kai sitten pistetään siihen vielä päälle kaikki kesän festarikeikat.
0: Mikä puuttuu?
1: Ja arvontaa täällä nyt on suorittanut niin... Markulle lähtee Ruutu Plus -katseluoikeus. Onneksi olkoon.

0: Love Message pauhaa Hitmixin maanantai-illassa. Tiesto, I Follow Rivers ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Tekki-väki on

0: Kotipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Markettiin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: 12 minuuttia vaille 8 on kello. Hitmixin maanantai-illassa Tiesto yhdessä Oaksin kanssa. Tää on I Follow Rivers. Atman Rosissa Red tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me sitten soitetaan seuraavaksi?
1: Moikka tytti.
0: Moikka.
1: Tässä miehen kanssa ollaan monta tuntia pihahommia tehty ja kivaa tämmöistä yhteistä vapaa-päivän puuhastelua, niin ajattelin, että josko Kyntherin Famous, niin se olisi aika

0: Aqua the Roses are Red soi Hitmixin maanantai-illassa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Kasin jälkeen musaa tulossa Faithlessilta ja Flow Ridalta. Ja Flow Ridahan on hei mukana myös Helsinki City-festivaaleilla tuossa ensi viikonloppuna. Ja meillä oli tuossa viikonloppuna myöskin Skaba käynnissä liittyen Helsinki City-festivaaleihin. Siellä olisi VIP-lippua ja meet and greetia Brick and Lacing kanssa tarjolla. Kenelle tämä setti lähtee, niin se selviää myös kasin jälkeen.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kuusi mäntyt, tammi
5: ja vaahtera. Haapa,
4: koivu, raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vaahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty,
3: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarttet?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Minuutin yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka! Faithlessin Insomnia soi ihan kohta Flowridan Good Feeling seuraavaksi. Flowrida mukana Helsinki City-festivaalilla nousee itse asiassa lavalle heti perjantaina avauspäivänä. Samoin kuin myös Brick and Lace. Ja meillähän on ollut Brick and Laceen liittyen skaba käynnissä viikonloppuna. On pitänyt ahkerasti kuunnella Hitmixiä ja bongailla sieltä sitten Love is Wicked-kappaletta. Sitä kautta saattaa sitten voittaa VIP-liput itselle ja ystävälle Helsinki City-festareille ja myös vielä Meet and Greetin Brick and Lacen kanssa. Kenelle tää tällainen setti lähtee, niin se selviää ihan just.
9: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Faithless Insomnia soi Hitmixillä. Interface No One Else tulossa seuraavaksi. Tulevana viikonloppuna Helsinki City Festivaalit juhlitaan 3-päiväisenä Nordiksella ja meillähän oli tässä viikonlopun aikana myöskin Skava käynnissä, jossa sitten on mahdollisuus voittaa itselle ja ystävälle 3 päivän VIP-liput ja siihen päälle sitten vielä tapaamisen Brick and Lacen kanssa. Piti bongailla mahdollisimman monta kertaa taajuudelta Love is Wicked-biisiä ja eniten veikanneiden kesken arvontaa täällä on suoritettu.
1: Hitmix ja Helsinki City Festival. Ihanat yhdessä nyt ja kesäkuussa.
0: Ja mulla on täällä nyt Elina puhelimen päässä. Miten menee?
2: Hyvin.
0: Miten sun... No niin, mä just ajattelin, että mitenkä se sun viikko on siellä lähtenyt käyntiin.
2: Oikein hyvin itse asiassa. Mä aloitin tänään uudessa duunipaikassa.
0: Haluatko kertoa siitä lisää?
2: No, voin kertoa sen verran, että irtisanoinuin mun duunista viime lokakuussa ja mä oon nyt elänyt 8 kuukautta parasta elämääni ja reissaillut paljon ja tehnyt vapaaehtoistöitä ja kaikkea. Ja nyt sitten aloitin tänään, sain uuden duunin ja aloitin siellä. Ja sen takia tähän kilpailuun osallistuin, koska mä oon ollut 8 kuukautta ilman duunia ja mulla ei olisi yhtään rahaa ostaa niitä festarilippuja ja mun kaikki kaverit on menossa.
0: Joo, eli sinä tosiaan tuossa viikon loppuna olet ahkerasti kuunnellut Hitmixiä ja nimenomaan bongaillut sieltä Brick and Lacea.
2: Joo.
0: Iskeeks Brick and Lace?
2: Joo, iskee oikein. Niin kuin kaikki Helsinki City Festin tämmöiset ehkä vähän vanhemmat artistit ja semmoinen ysäri 2000-luvun musa.
0: Joo, siellä on kyllä aikamoinen kattaus ja tosiaan festarit nyt on 3 päivää. Mites Elina, onko sulla kaveria? Kun sanoit, että kaikki sinne on menossa, niin olisiko niitä vielä
2: on
0: lisää?
2: On montakin kaveria.
0: Koska tässähän kävi nyt kato siis sillä tavalla, että kun sä oot tosi ahkerasti Love is Wicked-kappaletta taajuudelta bongannut, ja arpa onni osu sun kohdalle. Eli sulle lähti, kyllä, sulle lähtis nyt kuule 2 VIP-liput Helsinki City -festareille ja siihen tosiaan pistetään sitten vielä Brick and Lacen meet and greet kylkeen.
2: No vau. Wow. En siis ois mä ajattelin, että no mä nyt vielä viimeisenä mä yritän osallistua näihin kisoihin, että jos mä saisin ne liput jostakin. Mahtavaa.
0: No näin. Mahtavaa. Näin helppoa se kato sitten oli.
2: Näin helppoa se oli, joo.
0: Nyt siis onneksi olkoon hei myöskin uudesta duunipaikasta.
2: Kiitos.
0: Ja onneksi olkoon lipuista.
2: Jep, kiitos ihan sikana.
0: Ja nyt ei muuta kuin kaveri sitten mukaan kaikkien tämän koko muun.
2: Nyt sitten haastattelee, kuka ansaitsee tämän.
0: Siis just nimenomaan tämä tiukka testi siihen.
2: Tiukka testi, kyllä.
0: Ihan mahtavaa. Hei, pitäkää superhauskaa Helsinki City -festareilla.
2: Pidetään varmasti. Kiitos tästä. Hyvän päivän vielä parempi piristys loppuun.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Näin siitä lähti Elinalle Helsinki City -festareille liput. Jos sulla vielä lippuja ei ole, niin hei, huomenna illalla esimerkiksi kannattaa olla äärimmäisen tarkkana kuulolla. Sellaiset jollekin

0: No One Else Interfaceiltä E-Typein Here I Go Again ihan kohta. Ava Maxia myös tulossa. Mun mielestä yksi Ava Maxin hienoimmista biiseistä. Ja Ava Max on myös tämän viikon tähtiartisti. Millainen on Ava Maxin ura tällä hetkellä, missä mennään ja miltä tulevaisuus näyttää, niin muun muassa siihen pureudutaan ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Rest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet piivit. On makua ja koko.

0: loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Mustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Bone Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
6: Hit Mix. Parhaat ysärit.
7: Ja

0: E-Typein Here I Go Again -biisissä on jotain sellaista, että tää on pakko soittaa joka kerta täysillä. Siis tää on niin hyvä. 25 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Edward Maijan Stereo Love tulossa ihan kohta Ava Maxilta. Mun mielestä yksi Ava Maxin parhaimmista biiseistä, Who's Laughing Now, seuraavaksi. Ja Ava Maxhan on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Max on tällä hetkellä aika makeessa kohdassa uransa. Hän ei ole enää mikään uusi nimi, vaan oikeasti vakiintunut kansainvälinen pop-artisti, jolla on miljardistriimejä ja iso fanipohja. Keikkailun suhteen mennään vähän rauhallisemmassa vaiheessa. Hänellä oli tulossa iso Don't Click Play-kiertue, mutta se siirrettiin, koska Eeva itse koki, ettei show ollut vielä tarpeeksi hyvä. Eli hän halusi panostaa laatuun eikä tehdä mitään puolivalmista. Ja tämä liittyy suoraan siihen, miksi hän on nyt myös uudistumassa artistina.

0: Max tunnetaan tosi vahvasti siitä, että hänen biisit on supertarttuvia ja siinä on iso rooli sampleillä. Hänen musassa kuullaan usein tuttuja melodioita ja vaikutteita vanhemmista hiteistä, mikä tekee biiseistä heti helposti lähestyttäviä. Mutta samalla siitä on tullut myös vähän kritiikkiä, että mennään liikaa varman kaavan kautta. Ja ehkä juuri siksi Eiva on nyt halunnut uudistua. Hän on kertonut, että uusi musiikki on paljon henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa. Eli vähemmän pelkkää varmaa pop-formulaa ja enemmän omaa ilmaisua. Tavallaan tämä on nyt se kohta, missä artistin ura joko jämähtää, tai sitten se ottaa sen seuraavan stepin. Tällä hetkellä Eiva tekee keikkoja enemmän valikoidusti ja rakentaa samalla sitä seuraavaa vaihetta. Eli nyt eletään vähän sellaista välivaihetta, mutta usein just silloin valmistellaan sitä seuraavaa isoa siirtoa. Ja jos se seuraava hitti osuu kohdalleen, Eiva Max voi hyvinkin nousta vielä uudelleen ihan popin kärkinimiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös

Who's Laughing Now? Eva Maxilta. Eva Max on tämän viikon tähtiartisti ja totta kai Satasen biisipongaus on myös käynnissä. Aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, kun sä tällä viikolla kuulet Kings and Queens -biisin soivan, niin sitten luuria käteen ja soittamaan studioon 010 800 104. Saatat olla 100 euroa rikka.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Daruden Feel the Beat, David Ketan Baby Don't Hurt Me, siinä Maria Coi Lee Ray messissä tulossa ihan kohta. Sen jälkeen Hitmixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä asiallaan, jotka tänään on tarvinnut tietää. Ootsä muuten koskaan miettinyt, että mitä koirille tapahtuu siinä vaiheessa, kun niille sanoo, että mä rakastan sua? No, sitä on tutkittu. Se selviää ihan just.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
19: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
20: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
19: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
20: Aioli.
19: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
20: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
19: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
20: Ihanaa.

0: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
1: Herkkuja ruokapöytään.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Baby Don't Hurt Me, David Guettalta, I'm a Realta ja Coi Lireiltä. Soi Hitmixin maanantai-illassa. 16 minsaa vaille 9 on kello. Tytti täällä. Kaalaa ja Swedish House Mafiaa tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.

0: koirathan on ihan perhanan symppiksiä otuksia. Itse asiassa mä pidän useimmista koirista enemmän kuin useimmista ihmisistä. Ja koiria oltiin nyt tutkittu ja oli selvinnyt, että kun koirana omistaja sanoo omalle koirallensa, että mä rakastan sua, niin tää koirien syke nousi lähes puolella. No mikä sitten koiraa rauhoitti eniten? Halaaminen. Eli käytännössä koirat on meistä se osapuoli, joka oikeasti tykkää läheisyydestä. No samaan aikaan tutkijat löysivät kiinnostavan yhteyden ikääntymiseen. Nimittäin ihmiset, jotka suhtautuvat vanhenemiseen positiivisesti, elävät tutkimusten mukaan keskimäärinä jopa 7 vuotta pidempää kuin ne, jotka suhtautuvat siihen jatkuvana alamäkenä. Eli jokainen synttäri ei välttämättä olekaan askel kohti loppua. Jos siihen asennoituu hyvin, niin se saattaa olla askel kohti pidempää elämää. No nukahtamisesta. Jos nukahdat paremmin silloin, kun sun vieressä on sulle joku tärkeä ihminen, niin sille löytyy selitys. Nimittäin tutkimusten mukaan turvallinen ja välittävä kumppani voi laskea stressihormoni kortisolin tasoa ja nostaa oksitosiinia, eli niin sanottua läheisyyshormonia. Eli käytännössä siis rakkaus ei ehkä ratkaise kaikkea, mutta se voi auttaa sua nukkumaan paremmin.
1: Joo, eli siis tämän takia mäkin nukun niin hyvin, kun mun pontuskissa on joka yö ihan kylki minussa kiinni. Oi, oi. Hei, lisää tärkeitä asioita jälleen huomenna aamulla, kun Hitmiksin aamun Jussi Ridanpää täällä jälleen.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafialta Nylon Beatin satasen laina seuraavaksi. Ysin jälkeen musaa muun muassa Valdos Peopleilta, Daysilta ja Paradisiolta. Mä hei, kiitän tässä vaiheessa seurasta. Näin saatiin jälleen kivasti viikkokimpassa käyntiin ja huomennahan homma sitten jatkuu meidän yhteisellä matkalla kello 18 Hitmixin illassa. Tuu huomennakin mukaan. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
15: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Moody!
19: Tulin heti kun pystyin.
20: Siitä on liian kauan kauboi.
21: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
22: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
23: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
24: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
25: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
26: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
27: Sen oksasen. Ostin sen.
26: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
27: Sen friseen.
26: Siis punaisen.
27: Sen.
21: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
28: Ei kun morjasta pöytään!
29: Uilo, miten voin auttaa?
30: Ei, meillä on paljon terassella.
29: Okei, sehän on kiva.
30: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
29: No se on vähän erikoista.
30: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
29: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
30: Onko kallis?
29: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
30: En. Tuun.
31: Tule puu-ilon.
5: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flow Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hit Mix.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa? No,
4: en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
8: Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä?
0: Hitmix 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: Kappas kolme putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
0: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
0: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
0: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä 2 on nyt todellakin 1.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: 150 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Hei, Ruotsin hallitus aikoo lopettaa lentoveron. Siellä siis päätettiin, että ympäristötalkoot on ihan yliarvostettuja. Voisikohan siellä alkaa jakaa jokaiselle matkustajalle tämmöisiä niin kuin karhun palveluslentopisteitä? Mitä enemmän lennät, sitä enemmän saat kertoa naapureille, että kuinka paljon sä oot osallistunut ilmastonmuutokseen. Negatiivisesti.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mitäs tähän pääsiäisen jälkeiseen aikaan? No, hämeenkyröläinen Heikki Kurkioja jätti tuossa 3,5 vuotta takaperinä likemmäs 100 000 € arvoisen testamentin. Hän halusi kuoltuaan auttaa vanhuksia, omaishoitajia ja näkövammaisia. Ja siellä on nyt siis puolet mennyt sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueelle, joka ei ole siis käyttänyt noita fyrkkiä yhtään mihinkään. Ja täällä on nyt vaimo Leena lievästi sanottuna raivoissaan, ja totta kai syystä. Leena kertoo, että olisi pitänyt pitää rahat itsellä sen sijaan, että ne heitetään jonnekin sote-limboona byrokratian Bermudan kolmion pyörimään, ja nyt ne itse ei käytä kukaan. Puolet fyrkasta tällä hetkellä jossain siellä tilillä hengailemassa ja odottamassa ehkä seuraavaa sote-uudistusta. No, nyt Hesarissa on juttu siitä, kuinka tutkija Päivi Kolu sanoo, että me ollaan väsyneitä, koska meidän elintavat on retuperällä. No, kiitos Päivi. Nyt se on virallista. Se ei ole pomo, eikä se ole inflaatio, vaan se, että tässä syödään kuin hobitti ja liikutaan kuin jääkaappi. Tutkija Kolu väittää täällä, että jos pitäisimme itsestämme parempaa huolta, yhteiskunnalla olisi ehkä enemmän rahaa. Kuulkaas, tässä kun on vetänyt pashaa ja kaiken näköistä karitsankarretta koko pitkän viikonlopun, niin ei tässä nyt vielä ole ihan valmis tonne kuntosalille. Ja miksi lähteekään salille? Koska maailmanloppu tulee ehkä vuonna 2027. Vanha ennustus nimittäin väittää, että paavi Franciscus on viimeinen paavi ennen maailmanloppua. Vatikaanin salaisissa arkistoissa muhii tämmönen profetia, jonka mukaan tuho iskee maailmaan vuonna 2027. Kaiken lisäksi täällä nyt tutkijat pitää tätä ihmeennustuskirjaa väärennöksenä, mutta eihän maailma ole koskaan ollut kovinkaan hyvä kuuntelemaan tutkijoita. Vai mitä, ilmastonmuutos?
0: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Japanilaiset, nuo samuraiden ja shushin jalot jälkeläiset, ovat löytäneet uuden työtehon salaisuuden, nimittäin kissavideot. Tai tarkemmin tutkimuksen mukaan ihmiset on 44% tuottavampia töissä, jos he ensin katsovat söpöjä kuvia lemmikeistä. Eli ei kahvia, ei mindfulnessia, vaan kuvia, missä joku kultaisen noutaja yrittää mahtua kenkälaatikkoon, tai mitä näitä videoita nyt onkaan. Ja siis tää on Hiroshiman yliopiston virallinen tutkimus. Eli seuraavan kerran, kun sun pomo ihmettelee, että miksi et sä tee hommia, niin sanot vaan, että sä oot lataamassa tuottavuutta ja näytä hänelle kuva chinchillasta. No, Jenkeissä on nyt tilastoitu yksi asia, joka murskaa unelmia tehokkaammin kuin vanhemmat perhejuhlissa. On nimittäin 1000 kertaa todennäköisempää, että teikäläisestä tulee lääkäri, kuin että susta tulisi ammattiräppäri. Eli vaikka sulla olisi SoundCloud, keittiössä kotistudio ja autotunnet kunnossa, niin tilastot sanoo, että Dr. Dre on harvinaisempi kuin ihan oikea tohtori. Te voit nyt haudata ne sun räppäriunelmat ja valmistautua siihen, että lukemista piisaa, nimittäin lääkiskutsu. Ja tässä voidaan ehkä virallisesti todeta, että rock and roll ei ole kuollut. Se on vaan siirtynyt pleikkarille. Nimittäin Aerosmith, tämä jenkkien hard rock -ikoni, on tehnyt enemmän fyrkkaa Guitar Hero -pelillä kuin millään heidän albummeistaan. Ensimmäisen viikon aikana vuonna 2008 bändi tienasi pelistä $25 miljoonaa. Silleen niin kuin enemmän, mitä me tienataan yhdessä elämässä, tai edes kolmessa. Eli jos sulla on bändi ja mietit levytyssopimusta, niin unohda se. Tee biisi, joka toimii punaisella, sinisellä ja vihreällä napilla, ja susta tulee miljonääri. Voi vain oikeasti mieti, 17 vuotta heillä on ollut aikaa tässä tienata Guitar Hero-pelillä. Joka ikinen kerta, kun toi peli ollaan hankittu, sieltä on pamahtanut jätkille royaltit. Jos ekan viikon aikana kaverit on tehnyt $25 miljoonaa, niin tässä on aika monta viikkoa ollut viimeisen 17 vuoden aikana.
0: Torstai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tiedemiehet ovat nyt vahvistaneet sen, mitä me kaikki olemme vaistonneet siitä lähtien, kun Top Gun ilmestyi. Aurinkolasit nimittäin tekevät sinustakin 25% viehättävämmän. Tätä asiaa on tutkinut muun muassa Melbournen yliopisto ja ilmiötä analysoi tarkemmin Vanessa Brown. Hän on vanhempi lehtori Nottingham Trent yliopistosta. No minkä takia ne aurinkolasit tekee susta nyt sitten jotenkin coolimman ja viehättävämmän? Se syy on symmetria. Eli aurinkolasit tasapainottavat kasvojen mittasuhteita ja piilottavat silmän ympäryksen epätasaisuudet ja saavat luuston näyttämään. Vähän kun sä olisit tietysti käynyt jossain pikku poskipäähieronnassa. Lisäksi ne tuo mystisyyttä, eli jos sä et ole muuten kiinnostava, niin ainakin sä näytät siltä, että sulla voisi olla salaisuuksia. Ja vaikka ei olisi, niin lasit tekee ihmeitä. No Meta tietää nyt sitten, missä sä oot ollut viime kesänä ja mitä julkaisit siellä. Eli Meta, se firma, joka omistaa Facebookin ja muun muassa Instagramin, tietää todennäköisesti enemmän susta kuin sun oma äitis. Ja Meta on nyt ilmoittanut kouluttavansa tekoälyään Euroopassa käyttäjän julkisilla julkaisuilla. Ja täällä nyt sitten tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo, että kaikki julkiset päivitykset, kommentit ja kuvat voi päätyä tekoälyn ruokapöytään. Ideana olisi nyt sitten opettaa tekoälyä ymmärtämään eurooppalaisia kieliä, murteita ja muun muassa sarkasmia. No kuule Meta, mä painoin kaikkeen kyllä. Mä annan Metan, kiinalaisten, humanoidien, yksisarvisten ja punahilkan käyttää mitä tahansa meikäläisen kuvaa, ainakin kuponkiuutisissa, ET-lehdessä ja S-arvassa. No vielä sen verran tekoälyasiaa, että OpenAI:n eli ChatGPT:n toimitusjohtaja Sam Altman on nyt sitten kertonut, että pelkästään se, että ihmiset sanovat ChatGPT:lle kiitos ja ole hyvä, on maksanut kyseiselle yritykselle kymmeniä miljoonia dollareita. Tässä on nyt semmoinen ongelma, että kun sä oot kohtelias tekoälylle, niin se myös vastaa sulle kohteliaasti takaisin. Tekoäly peilaa kaiken sen, mitä sä annat. Eli anna selkeitä ja ystävällisiä pyyntöjä, niin saat selkeän ystävällisen vastauksen. Ja koska tutkimusten mukaan ihmiset on kohteliaita tekoälylle, niin kaikki tää tekoälyn kiittely kokonaisuudessaan maksaa sitten kymmeniä miljoonia dollareita, koska se kuluttaa niin perkeleesti sähköä ja vettä ja kaikkia muita luonnonvaroja.
0: Perjantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Helsingissä järjestettiin koirien keppinäyttely. Kyllä, kuulit ihan oikein. Ei mikään taidekoulun installaatio, ei metsähenkinen retrospektiivi, vaan näyttely kepeistä. Ja nämä kepit oli tietysti koirat itse valinneet ja ilmeisesti sydämellään kuratoineet. Siellä on ollut kuitenkin suht koht levoton tunnelma. Yksi teos tuhottiin. Todennäköisesti joku kriitikko haukkui sen ja pari keppiä katosi. Järjestäjän mukaan näyttely eteni Helsingin Maunulassa yleisön tunneilemän mukaisesti, eli yhdistelmä riemua, aggressioita ja satunnaista pepun haistelua, niin kuin taidemaailmassa nyt sitten yleensä. Ja lemmikkiasioilla jatketaan, nimittäin tutkimusten mukaan lemmikki, esimerkiksi se hiljalleen sohvasi valtaava kissa tai jatkuvasti lenkitystä vaativa koirasi, niin on henkisten ja fyysisten terveyshyötyjen vuoksi arvoltaan $145,000. Eli sun kissa tai koira on todennäköisesti arvokkaampi kuin monet sähköautot ja varmasti arvokkaampi kuin moni ihminen Tinderissä. Stressitasot laskee, liikunta lisääntyy ja tunnetasapaino kohenee. Eli hanki eläin, niin saat paremman elämän. No Valkoisen talon teknologiajohtaja Michael Kratsios on kertonut, että heillä on Valkoisessa talossa teknologia, jolla hallitaan aikaa ja avaruutta. Kyseessä ei ole nyt siis ollut mikään Marvelin pressitilaisuus, vaan siis Jenkkien Valkoisen talon teknologiajohtajan ulostulo. No jos tää pitää paikkaansa, niin voitaisko aloittaa ajanhallinta vaikka siitä, että ihan perus paperiduunit ei kestäisi 8 kuukautta ja jetlag poistuu ilman 3 päivän kofeiiniyliannostusta. Ja mitä tähän avaruuden hallintaan tulee, niin pitäisikö ekaksi testata, että saadaanko edes Teams-kokous toimimaan ilman, että ääni lähtee viiveellä.
0: Niin, se oli sitten siinä se viikko. Hyvää viikonloppua ja Tallinen ralli päälle taas maanantaina 6:00.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
11: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
10: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
11: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
10: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Hitmix.
19: Ysärit.
20: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuoreen tutkimuksen mukaan odottavan äidin treenit voivat vaikuttaa siihen, kuinka lihaksikas lapsesta kasvaa. Eli jos tuleva äiti kyykkää ahkerasti, lapsi saattaa syntyä valmiiksi timmissä kunnossa. Tai no, ainakin paremmilla lähtökohdilla kohti kehonrakennusuraa tai muuten vaan, jos haluat atleettisemman muksun. Tai siis ei se muksu atleettinen, mutta sitten kun hän kasvaa aikuiseksi. Musta tässä voisi olla jotain ideaa, että just tämmöisille niin kuin fitness-äideille, niin heille lyötäisiin siihen äitiyspakkaukseen kylkeen niin tämmönen salikortti myös sille lapselle. Siellä voisi olla myös mukana jatkossa ehkä tämmönen proteiinipatukka ja kahvakuula. Hollannissa on otettu käyttöön erikoiskassa, jossa vanhukset voivat viipyä niin pitkään kuin haluavat ja turista kuulumiset rauhassa. Ajatus on mun mielestä tässä loistava. Yksinäisyys vähenee ja kauppareissusta tulee päivän sosiaalinen kohokohta. Toisaalta, jos oot kiireinen ja eksit väärälle kassalle, saatat joutua kuuntelemaan perusteellisen analyysin naapurikissan uusimmista kuulumisista. Ja nyt tutkimukset paljastavat, että keskiajan talonpojilla oli jopa 200 vapaapäivää vuodessa. Tässä kun nykyajan duunarit ja toimistotyöläiset raataa hiki hatussa, niin feodaaliajan maanviljelijä saattoi vetää pitkät pyhät ja ottaa rennosti aina, kun vuosi vaan sen salli. Toki vastapainona oli rutto, verotus, no se nyt ei ole muuttunut, ja se, että keskimääräinen elinikä nyt ei kovin päätä huimannut, mutta hei, ainakin burnout oli harvinaista.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
4: Karhu!
10: Jore, leiki. Kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
19: kammi. Ja vaahtera, haapa,
18: koivu,
19: haapa,
18: koivu, raita ja
19: pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa,
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vaahtera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mäntyt,
20: kammi ja kuusi.
21: Kuusi mänty, kuusi mänty,
20: kammi ja
19: vaahtera.
21: Haapa, koivu, raita ja
19: pihlaja.
21: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
22: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsien Suomi.
23: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
24: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5.

0: tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmix ylpeänä esittää. Viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mielenkiintoisia uutisia nimittäin. Nyt Suomeen on tullut useampaan raflaan hävikkimaksu. Muun muassa Helsingissä eräässä sushi-paikassa Sushi Buffa on ottanut käyttäen tämmöisen hävikkimaksun, jossa asiakkailta siis veloitetaan ylimääräistä, jos he jättävät ruokaa lautaselle. Tässä on siis tässä esimerkkitapauksessa kyseessä Helsingin Kampin Osaka Shushista, jossa saat 8 euroa ns. Sakkoa, jos sulla on yli 100 grammaa ruokahävikkiä lautasella. Mun mielestä nämä kahvilat on huomattavasti pahempia paikkoja. Siellähän siis asiakas ei välttämättä tilaa mitään, mutta kuluttaa silti arvokasta kahvilan ilmaa. Tähän voitaisiin mun mielestä määrätä jonkinnäköinen, sanotaan nyt vaikka hengitysmaksu. No Ruotsissa suomalainen henkilöstöetupalvelu e-passi on kieltänyt näitä virkistysseteleiden käytön tai hierontapaikoissa. Siellä oli käynyt ilmi, että jossakin niistä myytiin seksiä. Ja tämä on mun mielestä loistavaa logiikkaa. E-passi siis päätti sulkea kaikki tai hierontapaikat palvelustaan, koska jotkut niistä tarjosi niin sanottu ekstra palveluja. Mutta joo, sanotaan näin, että tässä uutisessa ei ollut onnellista loppua, jos tiedät mitä tarkoitan. Missäköhän vaiheessa e-passi kieltää tuosta palvelustaan kaikki kuntosalit, koska joillakin saleilla jotkut käyttää laittomia steroideja. No sitten Jenkkeihin, missä kaikki on mahdollista. Siellä on nimittäin Coloradon korkein oikeus päättänyt, että norsut eivät ole ihmisiä, joten norsut ei myöskään voi vaatia oikeudessa vapautusta eläintarhasta. Ja tämmöinen eläinoikeusjärjestö, No Human Rights Project, on yrittänyt saada 5 norsua siirrettyä parempiin olosuhteisiin, mutta oikeus totesi, että ei norsulla ole mitään lakisääteisiä oikeuksia silleen niin kuin ihmisillä. Mutta siis kuka olisi arvannut? Norsut ei ole ihmisiä. Kun Jenkeissä on kaikki mahdollista, niin mielenkiinnolla odotan, että koska tulee linjaus siitä, että voiko delfiini esimerkiksi avata pankkitili.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Presidentti Alexander Stubb ja hänen vaimonsa Susan Ine Stubb järjestivät avoimien ovien päivänä Stubbin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin kolme huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan beigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubbin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubbin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennes & Mauritz on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tää on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tän Jaana himaan yhteen huoneeseen lukko, sieltä otettiin kamat pois ja se vedettiin kiinni. Ja nyt tää huone on tyhjillä ja käyttökiellossa, kunnes vuokralainen pääsee taas maksamaan täyden hinnan. Aikamoinen ratkaisu tilanteeseen, jossa vuokralainen ei voinut maksaa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
0: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa. Mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli, tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyyny alla ja katset poroissa.
0: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanana rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan. Ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin.

0: siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olet, mä haluan syödä sut. Tää on niin kuin aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niin kuin lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olisi niin söpöjä, että ihan oikeasti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hit Mix.
2: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: No hei rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mit

0: prisma.fi ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
13: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
14: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Hit

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Taisi mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisi kyllä itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä. Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Cheek, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tää näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olis nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelija? No siitä, että hän on muodikas, hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Siinä lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.

0: muistaa kuinka monta kesäbiisiä. Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Center.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
17: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
0: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niinku salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tämän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninja-taitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tämä piti tämä paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellan ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.
0: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja kaksi

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri, ilman lomia, ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin.

0: Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Ei kun morjesta pöytään!
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: No, en.
5: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
6: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
5: Oot sä hana päälle tyyppi?
6: En mä sekään oo.
5: Musiikki? TV-kulalla?
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiä sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend. This one's going out to

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hit Mix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: biisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good -bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: do. Look what you just made me do.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: viikot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyjä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: It's not so bad.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No niin se rilli sitten kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Siina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun suurin

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun töölle.